0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Chris Rea spiller opp, gjør at referansen er sterk når jeg hører Chris Rea. For det så mye gode minner.
3: Ja.
2: Så musikk som ræva kan plutselig gi deg noen assosiasjoner som helt vidunderlige.
3: Men kjenner du på det når du hører Driving Home for Christmas
2: Nei.
3: Til jula?
2: Nei, nei, for den spilt i hjel og for mye. Den ikke det samme. Tidlig Chris Rea, slutten 80-tallet.
3: Ja.
2: Flott.
3: Vil du høre min fars favorittvits som Chris Rea? Den forteller han både i juletider, men også ellers hvis han hører den låta. For Chris Rea har en annen låt som heter Highway to Hell.
2: Mm.
3: Og da pleier alltid min far å snu seg hvis vi kjører bil sammen og sier, ja, det vel den han kjører når han Driving Home for Christmas. Sier han hver gang.
2: Ja,
3: det
2: den
3: han kjører. Hvert år, ja, altså hver gang den låta kommer. Så har jeg ikke hørt den før.
2: Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg er litt sånn old school å dra en sånn der, en klassiker.
3: Mm.
2: Og så må man, tilfellig du, bare spille med og bare... Ja,
3: hver gang. Ja, man kjører på.
2: Jeg kan forestille at faren din er ganske traust.
3: Nei, han er egentlig ganske artig til prest å være, må jeg si, for han er jo også prest.
2: Er han prest?
3: Ja, ja, men han forteller det samme. Han har noen vitser han forteller. Han forteller ofte om en fyllik som går bort til en politimann og sier, henger tissen min utenfor? Og sier politimannen, nei, det var synd, for nå tisser jeg. Det hele vitsen.
2: Men i alle dager for geni.
3: Og det bare, ja, da det bare sånn tisse på seg selv, for vi har alltid vært sånn, det må være en skjult punch her, vi ikke skjønner. Det ikke det.
2: Nei, nei, nei. Nei, men som du trenger en punch.
3: Jo, men det den gleden han forteller meg, da tenker du at det noe skjult bak her, men det bare det han tisse på seg.
2: Så du prestesønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Oppdratt sekulært eller religiøst?
3: Jeg er på ett vis oppdratt religiøst, men det har aldri vært noe veldig mye sånn prakkede på oss på en måte. Det har aldri vært veldig rause.
2: Ja.
3: Sånn er best.
2: Hvordan står du nå?
3: Det kommer an på dagsform, det. Ja. Plutselig kan jeg være supersekulær, andre dager så er jeg en angrende synder. Så det hopper og går litt, helt slett.
2: Hva skal til for at du er en angrende synder?
3: Jeg kan jo plutselig få sånn angst for å havne i helvete, og etter denne samtalen her så er den angsten mye høyere enn pleier å være.
2: Du, jeg har jo direkte billett, ekspressfart.
3: Ja, for jeg tenker at jeg skal dryppe litt på klokkeren, meg. Jeg har også vært klokker i kirken gjennom min far, så jeg har så mye erfaring for kirkelig kirken.
2: Du har så mange lag og fasetter her.
3: Jeg er så mye lag.
2: Yes, mor, hva gjør hun?
3: Mor var sykepleier, nå pensjonist da.
2: Ja, nettopp.
3: Mm-hmm.
2: Sykepleier og prest, ja.
3: Ja,
2: ja. Ja, så, men hvor var det han sokna til som prest?
3: Først var det oppe i Trondheim, og så var det da Jan på Nordstrand. Det som skrives med Lian.
2: Lian kirke.
3: Lian kirke.
2: Ja, nettopp.
3: Flott.
2: Ja, men du verden, altså, for jeg tenker jo det å vokse opp med noen som har, det farger deg jo, faren min var lege, jeg bestemte meg for det skal jeg aldri bli.
3: Ja.
2: Fuck det, og faren min for øvrig.
3: Ja.
2: Her kom det også mye. Men jeg tenker sånn, fordi det ligger jo da i hans natur at han lever jo ut jobben sin, men en prester er jo også sjelesørgere,
3: ja.
2: Psykologer, samtalepartnere, viktige samfunnsfunksjoner. Jeg har jo opplevd jo, jeg som ateisten jeg er, og ble veldig god venn med feltpresten i militæret,
3: ja.
2: Som egentlig fungerte mest som en sånn psykolog på leiren,
3: ja.
2: Når folk hadde det tungt.
3: Mm.
2: Og han og jeg hadde det jævlig hyggelig, og lange verdidiskusjoner, og så landet vi jo egentlig på det samme at nestekjærlighet er bunnlinja for alt. Da.
3: Ja, ja.
2: Det er jo egentlig grunnstammen i det vi skal være som medmennesker. Da.
3: Enig.
2: Men han var litt gøy også, for han var sånn, jeg husker jeg sa et eller annet, og så kommentaren var sånn, ja, Christer, du blir jo kåta seg en dag med sykkel, du. Og så lo vi da.
3: Ja, ikke sant?
2: Så han var en fri prest.
3: Ja, og det sånn var, eller sånn er faderen nå. Jeg husker da vi kjørte hjem, det var vel en gang han hadde vært i begravelse, tror jeg. Og så er det en som kjører dårlig i trafikken, og da har vi ikke kommet liksom ordentlig ut fra parkeringsplassen. Da tar han bare, kipper av prestekragen, kaster den i handskerommet og viser fingeren med en gang. Ta prestekragen, jeg kan ikke ha den og viser fingeren.
2: Han tok av seg den?
3: Ja, ja. Han ville ikke sett som prest som viste fingeren.
2: Oh.
3: Men han var forbannet i trafikken, så han måtte jo da vise det.
2: Nydelig, selvfølgelig. Men jeg skal si sånn som med alderen, så kom jo sånn, hvor jeg var veldig sånn, jeg synes blasfemi og sånn var veldig gøy før da, for det opponerer mot noe jeg aldri vokste. Kan du tenke paradokset det? Jeg har aldri blitt opptatt kristen, men fuck det, ass!
3: Ja.
2: Som, og black metal, alt, som jeg fremdeles er glad i, men
3: ja.
2: Har ikke trangen til å kritisere folk for å ha

0: Nå har du lotionet tennene dine.
1: Tennene mine?
0: Hendene.
1: Ja, og armene. Og armene. Fra sånn squeezeflaske, fordi jeg kjøper på apoteket. De så store og usexy å ha med seg I veska, så jeg tar dem opp på sånn reise-squeeze.
0: Det voksent.
1: Veldig voksent.
0: Ja.
1: Vi skal jo snakke om det du snakker om I denne episoden. Så tusen takk til dere som har sendt inn forslag til temaer som vi straks skal ta tak I, men først fra eget liv. Forrige lørdag så var jo store deler av vår bransje, Kim, på Vixen Awards, altså denne influencer-prisutdelingen.
0: Ja, jeg var ikke der.
1: Du var ikke der.
0: Jeg ikke influencer heller.
1: Nei, det du fortsatt ikke. Ikke jeg heller, og jeg var heller ikke der. Jeg var på en slags villmarksmesse på Chateau Neuf, som han Alexander Gamme har. 6 timer foredrag fra folk som har enten ridd eller gått på ski eller syklet lenger enn folk flest.
0: Det en viss kontrast til viksen dette her.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Siste eventyrer på scenen etter da 6-7-8 timer med forskjellige foredrag Janneke, hun astronauten som har filmet fra verdensrommet Sørpolen
0: ja!
1: Og Nordpolen.
0: Ja, ja, ja.
1: Fy faen for et fascinerende menneske.
0: Men det gøy at du sier, for du elsket
1: saft henne. Og dokker av henne da.
0: Ja, mener du det? Ja. Hun var skikkelig bra.
1: Hun var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Hun ble intervjuet på scenen av de to arrangørene da, som da holdt det gående I 6 timer og ganske slitne og ikke hadde noe igjen. Vi sitter på første rad og vurderer å gå opp og si sånn, flytt dere, jeg tar det.
0: Det hadde du aldri turt.
1: Nei, absolutt ikke, jeg burde gjort det. Men hun altså så fantastisk, drifter en hel sånn panelsamtale uten disse to som egentlig skal drifte det, fordi de helt uten, og de så slitne, og forteller om helt fantastiske ting fra verdensrommet. Og så får hun et spørsmål fra, disse gutta som skal holde dette I sjakk, som hvordan går det på do I verdensrommet? Så man tenker sånn, det dere lurer på liksom?
0: Er det gøy da?
1: Jo da, og så svaret morsomt.
0: Okay.
1: For det første at doen inne I romkapselen I taket.
0: Ok.
1: Ja. Og så snakker hun om både fising og alt innenfor dosjangeren, men det jeg synes fascinerende at når urin treffer altså, vakuum, eller lufta som inne I romkapselen,
0: ja.
1: Så blir det en slags form for gelé, så det blir til en sånn klump. Du har sett vann I
0: ja,
1: vakuum,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Det
1: blir sånn klump. Og da tar man en støvsuger og støvsuger den klumpen rett inn I støvsugeren. Fordi hvis den kom på avveie, inn I ventilasjonsanleggen, sånn, de mistet jo brillene til han ene som var med der, han var borte flere dager, fant inn I en sånn ventil etter
0: Nei,
1: noen
0: oi,
1: dager.
0: Oi.
1: Og hvis det setter seg på ruta, så krakulerer ruta så at det kommer en stråling via ruta inn I romkapselen som du kan få kreft.
0: Nei, det jo helt sykt.
1: Altså.
0: Ja, men da tisser du egentlig bare en sånn form for flyvende gelé som du må støvsuge
1: opp. Som støvsuge opp,
0: ja. Ja. Og hvordan gikk det med fisingen?
1: Nei, så det da man greier, man setter seg på en av ventilene. Man setter rompullet rett mot ventil og bare fiser ut I rommet.
0: Ja. For hva skjer hvis du blir fisen til gelé?
1: Til gelé.
0: Hva blir fisen?
1: Har du smakt sånn ingefær tygges? Det blir jo sånn. Bare, det godt? Jeg heter faen. Får fise om det, I hvert fall. Ok, skal vi ta en sak?
0: Ja, vi må ta en sak. Fordi
1: Nei, du har fått en melding.
0: Jeg har fått en melding fra en som jeg ikke ser hva heter, men det ikke så farlig. Kim solgte jo inn laserhårfjerning ganske greit for et par uker siden. En ting jeg har tenkt på at det kanskje blir rart når man blir stellet som 90-åring og ser ut som, ja, litt usikker her, men man ser jo ikke ut som en liten jente eller akkurat, men whatever, forhåpentligvis bryr man seg ikke om det på det stadiet I livet. Lurer likevel på hvilken klinikk Kim har vært på og vet hvilken type laser det var. Jeg leste denne meldingen på forkant, og jeg gikk inn på den klinikken som heter Remove. Det høres som jeg sponset, det ikke, jeg betaler full pris. De bruker noe som heter Gentle Max Pro og Lutronic Clarity 2.
1: Men jeg tror ikke det der med å være 90 år og hårløs neden til noe problem, for jeg tror man mister jo håret på tissen. Man blir jo hårløs på slutten her uansett.
0: Og gjør man det?
1: Ja, man mister ganske mye hår.
0: Men det kan jeg også si at hvis du har begynt å få grå hår på tissen, så får du ikke fjernet det, for du må ha mørke hår. Jeg fikk beskjed nå sist at jeg
1: hadde
0: to...
1: Then it's too late for me!
0: Det det?
1: Ja. Jeg har nesten ikke hår på disse, det har vi snakket om
0: før. Nei, for du har begynt å miste det.
1: Ja, jeg ser ut som... Har du sett Karlsson på taket?
0: Ja.
1: Ja. Karlsson?
0: Nei.
1: Sånn.
0: Kødde.
1: Håret hans, bare ikke rødlig. Sånn ser jeg ut på disse.
0: Ja, men du har jo rødt hår. Nei, du farger det. Du har ikke rødt hår.
1: Jeg har ikke rødt hår. Her skal du få en melding. Holdt jeg på å røpe meg.
0: Ja.
1: Holdt jeg på å si navnet på neste innsender. Og her lov å være anonym. Og neste innsender har bedt om å være anonym.
0: Oi, ok.
1: Ikke
0: da,
1: sant?
0: Ja.
1: Herborg Kråkevik, kan vi kalle innsenderen.
0: Ok. Mm.
1: Hei, gjerne hold meg anonym. Det det første som står. Lol, så ikke mamma og pappa dreper meg. Haha. Digge
0: podcasten. Jeg skal ikke si lol.
1: Lol, ja.
0: Ikke lol.
1: Mamma.
0: Lol, hvor får du det fra? Lol?
1: lollipop.
0: Ok, greit.
1: Får du få lollipop?
0: Ja.
1: Ja, mamma og pappa hører antagelig ikke på den podcasten, tipper jeg da. Digger, det dette noe vi har snakket mye om I min vennengjeng I det siste. Vi 20 år, eller 20 år, og de fleste av oss har yngre søsken. Det gjelder alkohol. Flere I broren min sitt årskull begynte å drikke og feste allerede I 7. Klasse, noe jeg synes sjukt, men ja, ikke det jeg skulle snakke om. Men de fleste I vår gjeng jo eldst, så vi kjøpte drikke via folk på Jodel og I kjelleren på kjøpesenteret av ekle menn. Når det innenfor å kjøpe drikke til søsken? Altså, det jo tryggere enn at de får et par det jo tryggere at de får et par breezers av meg enn drikke I kjelleren på en lokal parkeringshus I Gokk. Personlig tenker jeg at slutten av 10. Klasse, ja, det alt for tidlig, men de får jo tak I det uansett. Sorry, rotet det skrevet, altså, jeg kraftig ADHD, og nei, det ikke selvdiagnostisering, som for øvrig noe annet vi snakker også mye om, men ja.
0: Jeg elsker Herborg Kråkevik, verdens søtteste jente.
1: Ja.
0: Eller gutt, det vet vi jo ikke.
1: Nei, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: Men det jeg tror Herborg Kråkevik her snakker om, eller spør om, når kan man kjøpe alkohol til småsøskene sine?
0: Oh, den vrien. Det høres ut som 10. Klasse. Det jo tidlig, men altså, jeg begynte å drikke I 8. Klasse.
1: Ja, det gamle åttende, altså...
0: Nei, jeg ikke så gammel.
1: Nei, det første åttende. Året på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, for her snakket du om syvklassen, det siste året på barneskolen at folk begynner å drikke.
0: Ja, da det tidlig, men med tanke på når du kan kjøpe alkohol til eventuelle søsken.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke når jeg begynte å kjøpe alkohol til min søster, for at det seks års forskjell. Jeg tror ikke jeg egentlig har kjøpt så mye alkohol til henne I det hele tatt, jeg.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke jeg var en sånn søster. Jeg har vært mer sånn mamma-rolle.
1: Jeg synes det veldig vanskelig som mor å uttale seg, fordi jeg mener jo noe helt annet som mor enn jeg mener som søster.
0: Det akkurat det kjempevanskelig.
1: Og altså, man jo helt avhengig av søsken for å få tak I alkohol.
0: Mm.
1: Selv om vi kjøpte jo alkohol av David Toska da jeg var ung. men,
0: Gjorde dere?
1: Smugglet whisky.
0: Whisky, det fint å starte med.
1: Og så kjøpte vi 9-6 hjemmebrent av noen sånne innebandybrødre der jeg kom fra, som vi heldte over på Coca-Cola-flasker og drakk.
0: Men jeg lurer på om det det like greit at du starter der, liksom?
1: Nei, det dumt. Kjempedumt.
0: Ja, det?
1: Ja.
0: Ja, men jeg føler at, ungdommer, hvis du skal starte med noen breezer, så det liksom bare gøy. Du må liksom på sånn harfylla, sånn skikkelig, sånn at du ligger og spyr på dine egne knær.
1: Snakker du som mor eller søster?
0: Nei, på egne vegne.
1: Ja,
0: okay. Og som søster. Mest. Ja. Ikke som mor, nei. Det absolutt ikke som mor. Jeg kommer ikke til å fortelle dette. Vi kjøpte nemlig sprit. Det var en sånn kiosk på Sinsen.
1: Mm.
0: Og der var det noen, de drev en tippekiosk. Jeg tror ikke de gjorde noe annet enn å ha tipping og solgte noe godteri, liksom. Men det var ingenting annet enn kiosken. Og der kunne du gå inn til sånn vodka. Og da dro de fram en søppelkasse.
1: Mm-hmm.
0: Og I den søppelkassen så var det noe vodka rullet I avispapir. Og det kostet 200 kroner flaska, så der var vi, jeg vet ikke om det var fylt på med noe annet og sånt, så det jo egentlig ikke lurt.
1: Nei.
0: Men det noe med å ha vært igjennom den grøftfylla litt sånn tidlig alder, at du på en måte har gjort deg ferdig med det, sånn at du slipper å på en måte drite deg ut sånn på første julebordet med jobben. Hvis du skjønner at det gjorde jeg meg ferdig med på ungdomsskolen. Nå jeg voksen, nå kan jeg gå ut og drikke 2 glass vin. Det klarer jeg ikke helt
1: ennå. Du tenker at de folkene som ble drita når de var ungdommer, de blir ikke det lenger på julebord?
0: Ja, jeg føler at da har de gjort unna en del av de første feilene man gjør med alkohol.
1: Jeg føler at det de samme folket. De som blir dritta, de blir dritta hele veien.
0: Hvis jeg tenker meg om nå, og ser på de venner som jeg drakk vodka med på Carl Berner, den leiligheten hvor vi spør på våre egne knær, og hverandres for så vidt, den kvelden der.
1: De blir fortsatt dritta på julebordet.
0: Vi blir dritta alle sammen på det julebordet der.
1: Vi gjør jo det.
0: Vi gjør det.
1: Det ikke noe...
0: Det ikke noe sammenheng.
1: Nei, det ikke noe sammenheng på det.
0: Jeg tenker det tilbake.
1: Jeg tror at I det... lillesøsteren eller lillebroren din har begynt å drikke, og det har blitt ikke bare en sånn «Å, jeg ramlet inn I mammas spritskap, jeg skal aldri gjøre det igjen, grinespy, drite». Det betyr ikke at vi I gang. Ikke sant? For det ofte noen, en del barn går gjennom, og så går det noen år til neste gang, for da mener de det faktisk. Det den eneste gangen man mener det, når man sier «Jeg skal aldri gjøre det igjen».
0: Ja.
1: Men så gjør man det jo igjen, et år eller to senere, og når man da I gang med drikking,
0: Ja, at det blir en rutine.
1: Ja, men skjønner at nå dette blitt en del av deg, ditt liv og din personlighet. At du
0: drar på fest og drikker alkohol. Ja. Da det lov å konsumere.
1: Da lurer jeg på om søsken skal få lov til, som det eneste smutthullet I systemet. Fordi jeg sier nei til alle foreldre. Foreldre skal ikke kjøpe alkohol til barna sine. Og til dere som hører på nå og tenker sånn, jo, jeg sånn kul som gjør det, for det bedre at jeg sånn. Nei!
0: Mm.
1: Sånn? Det ikke lov. Det lov å ha forskjellige meninger. Men det ikke lov å mene noe.
0: Som ikke lov.
1: Hvis forskerne sier noe annet, det samme som at jeg skal si... Jeg mener at Michael Jackson ikke var en populær artist. Du kan ikke mene det, for han var det. Jeg mener at han ikke solgte noen særlig CD-er. Du kan ikke mene det. Han solgte en del CD-er. Så du kan ikke mene at det lurt å kjøpe alkohol til barna sine. Det ikke lurt, og det bevist fakta, forskning.
0: Så okay, det ikke lov å egne meninger om det. Si at datteren din 17,5 da. Du vet at hun drikker, og alle de andre venninnene, de blitt 18, liksom.
1: Mm.
0: Og jeg rekker ikke å møte Mia som egentlig skulle. Hun skulle egentlig på pole for meg på den festen. Mamma gidder å ta med en flaske vin hjem.
1: Du vet at venninna di blir banket hjemme av mannen sin, så kan Lisa slå i trynet, for hun blir jo banket, det vet du.
2: Du så hard.
1: Ja.
2: Nei, det ingen nyanser hos deg.
1: Nei, det nei.
0: Ok, men hvis vi skal komme fram...
1: Søsken må inn her, fordi man vil jo ikke at det skal være creepy menn I garasjeanlegget, man vil ikke at det skal skje via en app, man vil ikke, ikke sant?
2: Sjukt at
1: man
2: du kan møte folk for
1: hjemmebrent av kriminelle.
0: Nei.
1: Eller søster og broren din skal gjøre det.
0: Ja, ok, men fra

0: Her det to av to. Det lydmelding, pluss I boka, og det fra en mann.
1: Yes!
0: Pluss I boka. Vi kjører.
2: Jeg har en ting jeg synes dere burde snakke litt mer om. Fordi at I første episode det året her, altså I 2026, den første fredagsepisoden som kom, så snakket dere om Farmen kjendis, og at det begynte å bli kjedelig, og det for så vidt helt enig I, for nå vi langt ned på kjendislista, altså. Men Kim hadde da et forslag om at det hadde vært mye morsommere med Farmen om de hadde samlet ulike programkonsepter inn på gården, og så hadde hun da for eksempel side om side mot Hotel Cæsar og litt sånn I disse fiktive universene. Men det dere burde snakke litt mer om, det at Robinson-ekspedisjonen, de gjorde jo nettopp det her I 2013. De kjørte tidligere Robinson-deltagere mot tidligere Paradise Hotel-deltagere, og etter noen episoder så tror jeg faen ikke det dukket opp utfordrere fra både Farmen og 71 grader nord. Det den desidert beste Robinson-sesongen som har gått så langt. Gikk I 2013, ligger på YouTube. Den burde sjekkes ut altså. Og en annen ting. Han Paradise Hotel-deltageren Carl Eliassen, legende. Han burde dere ringe. Høre hva I alle dager han holder på med nå. Ja, det vel 16 år etter at han var med på Paradise Hotel. Ja, nei, det var bare det. Snakk litt om det, dere. Ha det bra.
1: Det var da Magnus Aulstad som hadde sendt lydmelding. Bra jobba.
0: Takk, Magnus. Mye her vil at vi skal snakke om Robinson-sesongen som gikk I 2013. Det mye å be om, egentlig. Fordi folk fleste, altså, flaks for han at jeg så den sesongen.
1: Ja, du har, men jeg mener at jeg, hvis det den sesongen med Kristin Gjelsvik og kunstnereksen Poppe,
0: ja,
1: Dennis,
0: ja.
1: Da tror jeg at jeg har sett den.
0: Hele konseptet at det tidligere Robinson-deltagere som møter tidligere Paradise Hotel-deltagere på denne øde øya, og så kommer det noen utfordrere som da fra andre typer reality-programmer, ikke sant?
1: Det egentlig litt som et vanlig reality-program nå, da, at det kommer en fra de andre reality-programmene, ja. For det de samme som brukes overalt.
0: Det helt riktig.
1: Nei, sjekk på spillet, en liten twist. Det ikke det han fra Forreder? Ikke det han fra Farmen og Forreder samlet I, og hun har på Skal vi danse? Det en gøy twist.
0: Så det ikke et konsept.
1: Det ikke nå lenger.
0: Nei, det ikke
1: det, det var det,
0: det
1: da.
0: Var det da.
1: Ja, ja.
0: Så vi pionerer. Christer Falk var pioner når han satte I gang dette greiene her.
1: For det egentlig litt gøy å tenke på hvordan de konseptene har utviklet seg. Fordi I gamle dager så var det sånn, var det Paradise Hotel? Så var det den type deltagere. 71 grader nord, den type deltagere. Mens nå det bare blitt en sånn mølje av alt der. Nå, husk, det ikke så lenge siden 71 grader nord hadde Ex on the Beach deltagere inn I kasten.
0: Ja, de har jo alltid med en. Ja, men, fast det nå, de alltid med en.
1: Ja, men det nå, det liksom litt nytt.
0: Ja, det litt nytt, fordi det så første som prøver sånn, åh, nå så vi en ny side, det liker vi. Boom, hvert år, det med igjen. Og noen har fått vist nye sider, noen har bare fått vist mer av den forrige.
1: Ja.
0: Sånn det bare. Robinson-eksplosjonen jo kanskje første reality-program vi fikk, tror jeg.
1: Ja, hvis vi ikke tenker på Big Brother.
0: Ja, det var før...
1: Jeg tror Big Brother var før Robinson, jeg ikke helt sikker, men Christer Falk vant vel første sesongen.
0: Ja, han gjorde det.
1: Han vant.
0: Og så har han vært programleder nesten ja, de aller fleste etter, bortsett fra han gamle skalle Frans. Hva heter han?
1: Jeg husker ikke.
0: Jo, jo.
1: Nei.
0: Pappaen til de to kjekke gutta.
3: Oftebro.
0: Oftebro!
1: Nei, gud, var det han som var I starten? Ikke at jeg var for ung.
0: Og så hun bodybuilderen som har vært var de siste to årene. Hun,
1: ja, men det hun som bodybuilder, Lena Alexandra, eller det hun andre som høy?
0: Hun som høy. Hun fra vikingene.
1: Hun som egentlig
0: Line eller noe.
1: Har hun vært I underholdningsavdelingen eller noe sånt?
0: Jo, kjempemorsom.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva han heter, men jeg vet hvem du mener.
0: Okay. Utpreget funny som programleder I Robinson, det skal, men det bare lite rom for humor.
1: For humor.
0: Men vinneren da, her, en som heter Bjørn Tore Bekkeli, vet jeg ikke hvem men på andre plass denne Carl Eliassen, som jo innsender vil at vi skal snakke om.
1: Ja, fordi Carl
0: fra Paradise.
1: Han jo som innsender Magnus snakker om, en legende, og hvis du ikke husker han vant jo Paradise Hotel I 2010, det da den andre sesongen som gikk på TV. La oss høre litt.
4: Det kan at folk tror jeg litt sånn dum og litt sånn korttenkt, men det litt av greia. Jeg liker å og være litt mystisk, og plutselig så skjønner jeg ingenting, så det plutselig en smart der inne.
5: Jeg har spilt litt her, sånn. Vært litt, tullete, da. Mm. Jeg jo, herregud, jeg har gått på medisin, jeg dritsmart, altså. Mm. Det sier jeg bare til deg, da.
1: Jeg dritsmart, liksom.
0: Han har gått på medisin. Da man jo nysgjerrig på om han endte opp da bak skalpellen, men bare for, jeg har lyst, det lov til å prøve å sette han sånn utseendemessig så folk med oss? Og da skal vi prøve å gjøre det på en ordentlig måte, for jeg deler jo mennesker inn I ulike dyr,

0: fra utseende.
1: Åh, nå jeg spent for hvilket dyr han blir.
0: Innenfor bjørnerike. Og det mener jeg ikke for han stor og hårete.
1: Nei.
0: Han har et sånn fjes som jeg setter pris på. Et stort fjes med mye sånn dødarealer. Altså, det mye plass. Det mye plass I fjeset hans. Det jo det peneste jeg vet om, men det mye plass. Store trekk, store øyne, stor nese, stor munn, mye panne, mye... Altså, et stort fjes.
1: Jeg vil forstå hva du mener.
0: Ja, altså, vi litt I koala-landskapet, sånn jeg der.
1: Ja!
0: Det null gnager.
1: Jeg tror det lettere å forstå eller... det hvis du ser for deg sånn, en som har tatt alt for mye solarium, helt solbleket hår I sleik, ganske sånn halvlangt, som gredd bakover, og verdens finste smil.
0: Ikke ødelegg, det søte. Han har sånn, hva heter han, alpinisten som jeg har lyst til å lage putetrekk av?
1: Alpinisten?
0: Kjetil Jansrud.
1: Har du lyst til å lage putetrekk av han?
0: 100%.
1: Ja, av huden, eller av...
0: Ja.
1: Eller med bilder, eller?
0: Helst hele hodet fylle det med dun og ha det liggende.
1: Ja, du så psyko. Det som gøy, vi har ikke ringt til Carl Eliassen, det har vi ikke fått gjort. Men jeg tok meg friheten til å se et gammelt intervju. Det ikke så gammelt, det bare et år siden. Mm. Og på Rød Løper I Dagbladet så kan han altså fortelle at han har flyttet til Marbella, som han sier. Mm-hmm. Har bodd der de siste årene, har fått seg kjæreste, har blitt mer etablert. En sønn på 5 år, som da jeg regner med 6 år nå, siden dette et år siden. Mm-hmm. Og driver bedrift. Ja. Han har et selskap som heter deldinbil.no.
0: På Marbella.
1: På Marbella.
0: Må du hente den der da?
1: Jeg skal bare sjekke om den finnes, deldinbil.no. For det høres som ikke nabobil egentlig, deldinbil.no.
0: Mm-hmm. Går det bra om den for Carl? Han så jo
1: Safari kan ikke åpne tjenesten fordi tjeneren ikke ble funnet. Det kanskje ikke går så bra om den likevel. Men det gikk bra for et år siden.
0: Ja. Men kanskje han har gjort nok penger, har penger på bok og bare seilt videre I livet. Jeg håper det I hvert fall.
2: Det alle snakker om.
0: Vi skal ta et tema til fra en anonym til. Hvorfor det så anonyme? Det greit. Jeg bare lurer.
1: Jeg enig, skal vi se.
0: Ok. Heisan, jeg vil være anonym da jeg cirka like konfliktsky som Siri. Det ikke det det står, men det det jeg leser.
1: Det står Kristiansen.
0: Ja, det bra. I kommunen jeg bor I har vi begynt å betale...
1: Herregud, leste du også klitoris?
0: Ja.
1: Gjorde det? Synonymt. Altså, jeg så leste... Men
0: så betaler klitoris? Hva faen?
1: Det står kilopris.
0: Jeg tar på nye briller. I kommunen jeg bor I har vi begynt å betale kilopris på restavfallet. Jeg synes det et fint insentiv for å få folk til å sortere bosset sitt bedre. Vi får også 3 gratis ture på gjenvinningen. Mange har begynt å lage et ramaskrik på grunn av bleiebarn, men glemmer gjerne at det flere faser av livet der man gjerne bruker bleie, for eksempel etter fødsel, eldre, operert og så videre. Det alltid noe som vil gi variabler, det kommer man ikke unna I et samfunn. I tillegg får man barnetrygd og noe støtte dersom man ønsker å prøve ut tøybleier. Det skal de selvfølgelig ikke ha, og du kan vedde på at de som klager over restavfallsavgiften de samme som sparer hele barnetrygden til barna. Jeg opplever at vi som samfunn har en sånn holdning om at det å få barn ikke skal koste noe utover det vi synes koselig, for eksempel fine babyklær. Jeg hjerteløs og forventer for mye av folk?
1: Oi.
0: Jeg tipper jo anonym her barnløs.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for jeg enig her, men dette typisk sånn når du da har fått barn, så klarer du ikke å se med de brillene lenger. I hvert fall ikke sånn I starten, så kan man ta de
1: Ja, for jeg hadde blitt superirritert om det hadde kommet klitorispris på, på bosset når du har bleiebarn.
0: Ja, men det ikke når du har bleiebarn. Alle får...
1: Ja, jeg skjønner det, men det kommer jo plutselig nå da. Ikke sant? Dette jo nytt.
0: Ja.
1: Nå har de etablert det, så sånn, akkurat nå når jeg har bleiebarn liksom, og har en på vei.
0: Ja.
1: Det jo diggere hvis du på en måte ferdig med den...
0: Men du genererer mer søppel, da det dyrere for deg. Eller var det sånn... Eller mente du at det var at vi som samfunn ble enige med at du skulle få den ungen, eller var det noe du ville ha?
1: Nei, det var jo noe jeg ville ha.
0: Ja, da må du betale.
1: Ja, men synes du det?
0: Ja.
1: Ja altså, jeg har ikke...
0: Hvis du går inn I en matbutikk og sier sånn, jeg skal ha mye varer, ja, det blir dyrt. Jeg skal bare litt. Det blir billigere.
1: Jo, jeg skjønner det. Jeg skjønner at det kan funke med kilopris, men samtidig så det jo et eller annet med at hvis søppelmannen først kommer, og han skal bruke tid og skal kjøre inn og hente den, og løfte dunken din og helle I bilen, så spør du ikke noen rolle om det 10 poser eller 1. Han må jo fortsatt dra dit og gjøre det.
0: Mye søppel blir da flere turer, det blir tyngre, det mer som skal forbrennes, det mer som skal sorteres, det mer som tar plass. Altså mer søppel mer søppel.
1: Ja, okay, så det kilopris, men har dere det hos deg?
0: Nei, jeg tror ikke. Jeg vet ikke.
1: Vil du ha det?
0: Det kan vi godt.
1: Ja, ok.
0: Ikke det en kjempelur måte å jeg bare, få folk som...
1: Nei, jeg føler jeg kaster for mye. Jeg tror det.
0: Men da kanskje slutte med det da.
1: Ja, men hvor ellers skal man gjøre det da?
0: Ja, da må du dra på dynga som andre.
1: Gratis turer på dynga liksom, jeg skal på dynga med bleier.
0: Nei, ikke med bleier, men da kanskje for eksempel sånn... her om dagen prøvde jeg å kaste en gammel One Piece I søppelkassa.
1: Og så angret du? Så tok Nei. Du og hentet den inn?
0: Nei, jeg gikk ut da noen dager rett på, sa det søpplemannen. Er lov å si søpplemannen?
1: Ja.
0: Heter hun da? Avfallssorteringspersonell.
1: Ja.
0: Tatt One Piece ut av søppelkassa og lagt den opp på.
1: Er det sant?
0: For den skal jo ikke søpla, det vet jeg jo.
1: Ja, for
0: da
1: må
0: jeg i så fall gjemme den inn I en plastikkpose først. Jeg hadde bare slappet den opp I der.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Vi for slappe. Altså, og det som I Norge at vi nødt til å gjøre ting dyrt for at folk skal skjerpe seg. For eksempel, hvorfor poser dyrt? Jo, for at folk skal begynne å ta med seg egne poser.
1: Ja, men det der jeg sliter også. Fordi jeg forstår at dette her en sånn del av en holdningskampanje, at vi skal bli gode på det. Men sånn ja. Som ting fungerer nå, så det faktisk sånn at vi sorterer og sorterer og sorterer og sorterer og blir bedre og bedre og bedre. Mm. Men sannheten at alle søpla havner på samme sted, et eller annet sted I Sverige.
0: Ikke. Vær en sånn gammel mann langt ut på brun blåsida
1: der. Men jeg en gammel mann ut på der, fordi det er jo sånn det funker.
0: Det gøy at du sier, for jeg satt akkurat og tenkte på at noen ganger når du blir engasjert og skal poengtere noe, så
1: jeg gammel mann?
0: Nei, da får du kroppsspråket til Charlie Chaplin.
1: Og hva slags kroppsspråk?
0: Dette podcast, men du legger deg bak, og så tar du høyrearmen litt opp mot øret og bakover, som om du holder en sånn stokk som du skal lage
1: men helt ærlig, Siri Kristiansen, det var for at jeg tok en snus.
0: Nei, men
1: så jeg løftet en snus fra snusboksen min opp I
0: Når du engasjert, så sitter du sånn her og prater.
1: Det har jeg aldri tenkt på. Det orker jeg ikke å bli selvbevisst på heller. Men var det en måte å på en måte...
0: Det hersketeknikk.
1: Ja, det veldig hersketeknikk. Jeg kommer med et argument, og så argumenterer du tilbake med at jeg ser som Charlie Chaplin.
0: Yes, sir.
1: Ok.
0: Det stemmer. Nei, det var egentlig tilfellig, men så gøy at du sa at du var en gammel mann, og så du en kjempegammel mann, du Charlie Chaplin. Men jeg skjønner at det irriterende, du tenker sånn, det dyrt å få barn. Nei, nå skal det bli dyrt å kaste bleier og noe. Ja, men det fordi det koster samfunnet masse, og vi prøver å oppdra samfunnet til å ta bedre valg for moder jord, som for eksempel generer mindre søppel.
1: Mm. Men du får ikke generert...
0: Jeg har jo ikke lyst til å ha plastikmenneskopp oppe I tissen når det finnes tøybind, men da da det dyrere for meg å kaste tøybind I søpla enn å vaske mensenkoppen.
1: Du skal ikke kaste tøybind I søpla, det hele poenget med tøybind. Tøybind skal...
0: Nei, jeg mener sånn bomull, sånn I butikken.
1: Vanlig
0: bind.
1: Men du bruker menskopp?
0: Jeg har ikke mensen. Herregud. Jeg sluttet den for mange år siden, jeg billigste alt.
1: Hvordan sluttet du med det?
0: Sånn P-greier.
1: Ja, spiral, ja.
0: Spiral.
1: Spiral.
0: Ja, det det billigste. Men unger med bleier, det skjønner jeg.
1: Ja. Ja. Så jeg føler ikke at du gjør noe mot moder jord ved å bruke bleier, men kanskje man kan bruke tøybleier.
0: Selvfølgelig gjør man det. Vet du hvor mye av søpla vår som bleier?
1: Men du gidder jo ikke å ha tøybleier heller.
0: Nei, men da må du betale da.
1: Ja, da. For det faktisk. Koster jo... Greit. Ja til kilopris. Jeg husker ikke hva...
0: Ja til klitoris.
1: Jeg
0: holdt
1: på å si Herborg, men det var en forrige og heter anonym her da. Vi vet ikke hvem det
0: Ja. Nei, du ikke hjerteløs og forventer for mye av folk. Folk må forventes mer av. Det ikke det vi sier da?
1: Jo, vi kan sette et punktum der.
0: Ja! Jeg har et siste ønske før vi gir oss, Kim.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Kan vi spille inn en liten video hvor jeg imiterer deg når du Charlie Chaplin, og så kan du se om du kjenner deg igjen?
1: Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi legge ut på Instagram-siden vår, det alle snakker om, og der kan du også gå inn og fortelle oss hva du snakker om, så kan vi gjøre det neste mandag, og da gjerne med lyd. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Gråsoner er tilbake. Det er fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har en spesiell smak for adelige kaker. På favorittlista, fyrstekake eller napoleonskake. Vi tror han en napoleonskakemann.
2: Helt riktig! Helt riktig!
1: Fantastisk.
0: Det den eneste krigsherren som har sin egen kake. Så langt vi vet da.
1: Ja. Og apropos krigsherre, Øystein, hva det vi tar for oss I dag?
0: Ja, takk for den innledningen. Ja, vi skal snakke om russiske angrepsscenarier I Baltikum og Norden. Dette alvorlige saker.
1: Ja, og det blir vel ikke mer gråsoner enn dette, tenker
0: jeg. Nei, det gjør det ikke.
1: Og vi må selvfølgelig ha en bitteliten Epstein på slutten av denne podden.
2: Ja, jeg satt og ventet på den.
0: Må vi det?
1: Ja, vi må det.
2: Vi må det I dag.
1: Men... Som du sier, Øystein, så dette et ganske så alvorlig tema, og det nylig kommet ut et dokument som ser på mulige handlingsmønster som russerne kan ta I bruk for på en eller annen måte å provosere eller presse NATO I Norden og I Baltikum.
0: Så må vi legge til at dette dokumentet, det da ikke noe vi har publisert selv. Det Atlantic Council, som NATOs politiske arm, kan man si.
1: Parlamentarikerforsamling, kan vi nærmest si. Og sånn at dette godt fundert I både akademia, og så henter man jo selvfølgelig inn etterretningsinformasjon, og så bruker man det som mulig å publisere åpent.
2: Og så det lov å si kanskje, for nå gikk vi jo gjennom en god del av dette før vi gikk inn I studio her, Det dyster lesning, dette
0: Men det spennende.
1: Ja, det jo en måte å si det på. Nei, det sant. Og så tenker jeg at det blir jo pratet en del om hva det som kan være russerans. Altså det man ofte snakker om den mest sannsynlige handlingsmåten til russerne, og den farligste handlingsmåten. Altså den farligste vil jo være da for oss. Mm. Og når den sannsynlige og den farligste blir den samme, det da man liksom må begynne å
2: vokse. Da blir det ugreit, rett og slett, ja.
0: Ja, og så tar jo dette dokumentet også for seg et litt større bilde av hva Russlands interesser, hvordan det de forfølger disse interessene, hva Vestens interesser, hvordan kan vi forsvare de, og hvordan, for så vidt også, hva bør vi gjøre for å møte det vi opplever som russernes aggresjon langs de linjene vi har snakket om nå. Da. Og en ting som jo ligger der som en sånn premiss hele tiden at det pågår jo nå, en vedvarende operasjon fra russisk side som handler om å splitte og gjøre oss usikre.
1: Ja, den todelt. Det ene at den går direkte på spesielt landene I Baltikum og I Skandinavia, I Norden. Og det går kampanjer så å si mot alle NATO-land for å undergrave eller stille spørsmålstegn ved demokratiet og lederne deres og alt det som man ellers tar for gitt. Og det russerne kjenner på det at hvis det på et eller annet tidspunkt kommer til en konflikt eller nærmer seg det, så kan det hende at noen NATO-land føler at de ikke har den oppslutningen I befolkningen som de trenger for å bli med på en artikkel 5. Og da det som du sier, Øystein, da man jo plutselig inne I en situasjon der NATO svekket innifra. Altså man kan ha et sterkt militær, men man får ikke brukt det for det at man får ikke... den beslutningen som skal til for å utløse artikkel 5.
0: Kjernen I den russiske desinformasjonsdoktrinen at vi skal bli usikre på egne avgjørelser, og vi skal være usikre på de som tar avgjørelser på våre vegne, altså politikere og styresettet I landet. Og jo større grad man får lokale borgere da, I de baltiske landene og I Norden, til å forstå ut ellers I Vesteuropa, til å gjengi argumenter som minner om det som det russiske ståstedet, jo mer vellykket den russiske påvirkningskampanjen.
1: Ja, du har helt rett. En ting hva som man ser komme fra Russland, eller man mistenker kommer direkte fra Russland. Mm. Men får man sentrale figurer I Norge til å gjensi dette, eller gjenta det på en eller annen måte? Altså, kroneksempelet jo, og det har vi jo snakket om tidligere, det jo når Torbjørn Jagland på det tidspunktet leder I Europarådet, sier noen før dager før Russland går inn I Ukraina, at dette bare propaganda, det kommer ikke til å skje. Det så å si direkte tatt ut av det som Russland sier, ikke sant?
2: Og det finnes jo en på andre siden av Atlanteren som omtrent ekomaskin til Putin på enkelte områder.
1: Ja, og det jo så merkelig, for på den ene dagen så han liksom streng med Russland, og neste dagen så gjengir han nesten ordet Russland står for å legge skylda på Ukraina for at de ikke er villige til å gi fra seg sitt eget land.
2: Så dette med, og dette med at det skal være et mål for russerne å svekke NATO, det har de jo lykkes. NATO vel akkurat I øyeblikket svakere enn det har vært på lenge, om ikke noen gang.
1: Nei, altså vi svakere enn vi har vært noen gang. Og så det sånn at, det og for sånn som jeg ser det, så det mindre mørkt nå enn det var tidligere. Man ser en mye større økt vilje I Europa til å stå sammen, og da kan det godt hende at man kan bygge videre på det og få til noe som vil gjøre Europa sterk nok.
0: Det jo flere år siden man snakket mye om hvordan Russland forsøkte å påvirke den amerikanske valgkampen. Det driver de jo med flere andre land også, men at Trump har en mer attraktiv leder av USA enn andre kandidater, var jo nettopp fordi han synes å være så mottagelig for propaganda, og han skifter mening hele tiden og egentlig ikke har satt seg så veldig godt inn I sakene, så han uforutsigbar, det blir mer usikkerhet. Og nå har han jo servert en propagandaseier på et fat med at USA trekker seg mer ut av NATO, men jeg tror det som har vært kanskje vært feilkalkulasjonen fra Kreml at Europa nå viser ganske god evne til å reorganisere seg selv, og da ta over det vakuum, I hvert fall viser vilje da, til å ta over det vakuumet som blir når USA trekker seg lenger tilbake.
1: Ja, og det første tegnet på det, altså på russisk feilvurdering, tenker jeg, jo når først Finland og så Sverige sa vi må inn I NATO. Og det skjedde veldig raskt, og jeg tror det sjelden du ser opinion I to veldig tydelige nøytrale land snu så raskt som det gjorde da, og det tror jeg ingen forutså I Kreml heller. Og det interessante å se, altså både Sverige og Finland egentlig, at når de først har gått inn I NATO, så har de ikke gjort det motvillig. De har jo omfavnet det. Og de jo I ferd med å bli et sånt lokomotiv hver på sin måte, ikke sant, oppe I nord, som selvfølgelig veldig bra for oss I Norge også.
0: Men hvis vi går litt tilbake til den analysen, da, som jo vi synes veldig interessant, så nevner den jo fem scenarier ja. Som vi... Vesten bør tenke grundig gjennom. Og det første her vedkommer jo I høyeste grad Norge.
1: Ja, så vi går jo rett på norske forhold med en gang. Og det man må liksom ha I bakhodet her nå at dette trenger ikke å være en innledning til et større angrep fra Russland. Det kan hende at dette målet er nok I seg selv. Som vi kommer litt inn på. Men det som listet opp først I alle fall, selv om dette ikke I prioritetsrekkefølge, Svalbard.
0: Mm.
1: Og Svalbard ligger jo der Svalbard ligger, så det jo attraktivt I seg selv.
0: Ja, og så har det noen, det noen sider ved Svalbard som gjør at det et, på en måte litt sånn lavt hengende frukt for et aggressivt Russland. Med begrunnelsen at det har en militærstrategisk viktig beliggenhet, Og enhver som på en måte befester Svalbard vil jo da kunne påvirke hvordan Russland kan bruke sin ubåtflåte ut I Nordatlanteren, og som jo deres viktigste, I hvert fall en av de viktigste plattformene for strategisk atomvåpen også, det ombord på disse ubåtene. Men så det også det at Svalbard jo etter Svalbard-traktaten en demilitarisert zone, så det skal ikke være permanente militære styrker der. Det skal være et sivilt sted, og det jo noe russerne veldig nøye med å påpeke at sånn skal det være, og de kritiserer stadig Norge, det har de gjort en god stund allerede, for å militarisere Svalbard og snike inn ressurser, etc. Det nok I hvert fall ikke mer enn delvis sant. Og så beskylder de oss også, som vi har snakket om før, å bruke disse satellittanleggene der også til militære formål. Men dette jo en del av det samme bildet med propaganda.
1: Ja, helt klart, dette en del av informasjonskrigen, og Det kan hende at de aldri gjør bruk av det, men I og med at de har sagt det så mange ganger, peket på det, advart mot det, så kan de bruke det som en sånn foranledning og begrunnelse for å gjøre noe på et eller annet tidspunkt. Og det jo liksom der Norge befinner seg I en sånn en catch 22. På den ene siden så erkjenner Norge at vi ikke skal ha faste militære baser på Svalbard, samtidig så vi blir tydeligere og tydeligere på at jo, det en Svalbard-traktat som styr dette, men Svalbard 100% norsk, ferdig snakket. Hvis det skulle bli en økt spenning, og hvis man for eksempel skulle få en slags idé om at russerne planlegger å gjøre noe mot Svalbard, og man fra norsk hold tenker at det greit, da sender vi styrka til Svalbard for å forberede, så har vi da samtidig gitt russerne en sånn anledning til å si hei, rett og slett et påskudd, til å si at ja, men dere bryter dette, og vi har befolkning på Svalbard. Vi kan ikke tolerere at nordmenn nå plutselig gjør dette til en militærbase, for det garantert det de vil kalle det.
0: Men her foreslår jo dette dokumentet da, at man skal etablere en roterende mindre styrke, et kompani, var det ikke det?
1: Jo, rundt et kompani,
0: ja. Som da også kan bestå av personell fra for eksempel Storbritannia og Nederland også, eller andre NATO-land, og så gjør man dette, roterer man dette på en regulær basis, da har man ikke noe permanent tilstedeværelse, men man viser at man faktisk villig til å opprettholde norsk suverenitet over dette området.
2: For det som ulovlig å ha en permanent base av militær karakter.
1: Jeg tror det står noe litt usikker, men jeg tror det omtales som festningsverken.
2: Ja, ikke sant. Mm.
1: Så man har ikke en permanent base, men man har en permanent tilstedeværelse.
2: Mm-hmm.
1: Og for å avslutte litt på min catch 22, hvis vi ikke sender styrka til Svalbard under en eskalering av krise, og russene gjør det før oss, så ligger vi i hvert fall dårlig an, for det at å gå inn på en øy som allerede befestet også fryktelig vanskelig. Sånn at dette med å ha en roterende styrke der, som faktisk da fungerer som en sånn der en permanent advarsel egentlig, sannsynligvis et veldig godt forslag, og sannsynligvis også høyst politisk betent opp mot naboen i øst.
0: Ja, og der kunne man jo se for seg at dette kanskje en del av oppgavene til det her Arctic Sentry som nå etablert, som jo styres fra Norfolk i USA, men som jo skal dreie seg om hele det arktiske området. Der jo Norge betydelig representert, rett og slett fordi at halve landet vårt ligger jo i denne regionen, og det det vi lever, det her vi lever, så vi vil få en rolle her.
1: Det vil vi. Og det som de også påpeker, at uavhengig om det lov å ha baser på Svalbard eller ikke, så må vi i alle fall planlegge og være tydelige for hva vi skal gjøre hvis noe skal skje.
0: Et tilsvarende sted, kan vi nesten si som Svalbard, det Åland.
1: Ja.
0: Og det en øy som ligger midt mellom Finland og Sverige, men som ligger under finsk protektorat, eller hva det kalles.
1: Det finsk, men...
0: Men det selvstyret?
1: Ja.
0: Det en slags Nordens Liechtenstein.
2: Av nysgjerrighet har noen vært der?
1: Ja, jeg har vært der.
2: Oh, ja.
1: Det fryktelig fin øy.
2: Ja, men så fint.
1: Og det jo også en plass der du ikke skal ha militær tilstedeværelse.
2: Ikke sant?
1: Så det en sånn liten utopisk oase midt i innseilinga til
0: Bottenviken.
2: Ja, den ligger jo basically midt mellom Sverige og Finland.
1: Den gjør så.
2: Ja.
0: Og med fri sikt inn til St. Petersburg egentlig.
1: Ja, bortimot, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Bortimot, ja.
1: Så du ser leden, ikke sant, der den kommer ut. Så det også en strategisk plassering.
0: Men her det jo dette jo en annen type øy, her det jo litt bystruktur, og det bor en del flere mennesker der enn på Svalbard og sånne ting, og de har alltid nytt godt av denne litt spesielle statusen sin. Men dette jo selvfølgelig også et svært interessant militærstrategisk sted, fordi at befester du dem, så har du kontroll med innseilingen til hele Bottenviken, og som jo veldig viktig havområde mellom Finland og Sverige.
1: Ja, og du kan i større grad i alle fall utøve kontroll på utseilinga for Russland, for Østersjøflåta, som vi tidligere i alle fall har snakket om egentlig fanget der den for det at en ting at den kan navigere i Østersjøen, men det liksom det den kan. Det nesten utopisk å tenke at hvis det en krigssituasjon at den klarer å slippe ut forbi Danmark. Men ikke sant, da må man ta ting stegvis, og hvis man da okkuperer Åland, og kanskje også eier de øyene rett på utsida av Estland, så har man jo plutselig et kontrollspenn som gjør at det lettere i alle fall å trygge sin egen marinefartøy, altså sett fra Russlands side.
0: Ja, og dette dokumentet her påpeker at det også en av de sannsynlige scenariene som kan møte NATO, det at Russland finner ut at vi nødt til å være her for å beskytte vår egen sikkerhet, og da vil jo på mange måter metoden være den kjente, som egentlig den metoden vi kommer fra Krim. Det vil dukke opp sivile, spesialsoldater og operatører i sivil som oppildner til konflikt i lokalbefolkningen og kanskje lager reaksjonsgrupper som står for noen form for rettigheter som passer med det russiske narrativet. Og så har man skapt en situasjon der Russland har et argument for å gå inn og beskytte sine interesser. Og naturlig, som vi har vært igjennom mange ganger før, den russisk-ortodoxe kirken vil også spille en rolle her, for da har man liksom det geistlige og det åndelige som et argument også.
1: Ja, Kirill jo åpenbart fremdeles på et oppdrag fra Gud.
0: Han fått
1: det. Ja, så det. Men det som interessant, og som vi kan filosofere litt rundt her, at for det første så jo forskjellen på Åland og Svalbard, det en god del forskjeller, men en jo at det veldig stor avstand mellom fastlands-Norge og Svalbard, ikke sant? Det liksom ikke bare å ta en sånn outreach, og så det der. Mens Åland ligger jo, som vi snakker om, midt mellom Sverige og Finland, og avstanden kort. Og så det en ting til. Rett nok det selvstyre og demilitarisert zone, men jeg har fryktelig vanskelig for å se for meg at finnene vil sitte stille i båten hvis det skjer noe på Åland. Det tror jeg ikke på. Jeg tror at den responsen russerne vil få hvis de prøver på noe sånt, vil være ganske abrupt og hard.
2: Men vil ikke russerne vite det fra før? Finnene er jo ikke, de vet at finnene ikke å kødde med.
1: Ja, men ikke sant? Det at Åland har den statusen den har da, gjør at det gråsoner, ikke sant? Og det jo det de vil prøve å utnytte. Og da tenker jeg jo at hvis man klarer å så noe form for intern strid, eller i hvert fall gi inntrykk av det, det også det nok vanskeligere enn på Svalbard, for så vidt jeg vet, så det ikke så veldig mange russere på Åland. Slik at da må man jo finne noen andre som sympatisører eller noe sånt for å liksom konstruere denne greia.
0: Ja, for meg så virker dette som et ganske, mye mer komplisert scenario enn Svalbard for russerne, også med tanke på at dette ligger midt mellom Sverige og Finland, og det jo ikke noe større område her enn at det ganske raskt kan fylles opp med personell som villig til å forsvare denne øya. Så antagelig så ligger nok dette et stykke ned på sannsynlighetsscenariene til russerne, vil jeg tro.
1: Ja, altså, jeg tror den sannsynligheten øker hvis det de ønsker å gjøre er noe mer enn bare en sånn sjekk om NATO villig til å reagere greie, som egentlig det neste scenarioet vi kommer til, sånn som jeg ser det. Men Åland ligger der, og Åland vil være veldig viktig hvis det faktisk blir en større krig i Østersjøområdet.
0: Tvers over fjorden så har vi Estland,
1: ja.
0: Hvor det en by som vi også har vært innom før, men nå skal vi gå mer grunnig til verk, så det en ganske interessant sak, for at byen Narva har en elv som renner gjennom, den heter vel kanskje Narva, den elven, gjør den ikke det?
1: Vi ber våre estiske lytter av om unnskyldning, så sier feil her.
0: Men de som bor på en siden av brua, det russisk territorium, og på andre siden av brua så det estisk territorium, og dette en by.
1: Det en by, ja.
0: Og det også sånn at når Russland har også mulighet til å kjøre, det en vei som går gjennom Estisk territorium, hvor det jo til stadighet patrullerer russiske altså politi- eller paramilitære styrker. Så dette et litt sånn ømfintlig område, men kystområdene da, på nordkysten av Estland, som jo går inn mot bukta, som går inn, da har du Finland rett frem, og så østover så har du St. Petersburg. Det jo et interessant territorium for russerne.
1: Ja, og ikke minst for alle de som ønsker å unngå at russerne kommer vår vei. Mm. Sånn at dette jo, den bukta, altså opp til St. Petersburg, jo like sentral for Østersjøflåten som utseilingen fra Arkhangelsk og Kola forbi Norge for Nordflåten. Så det klart at russerne vet jo at det de nødt til å gjøre, sånn som vi snakket om når vi var inne på den Åland-scenarioet, de må dytte altså sitt kontrollområde så langt ut som mulig for å klare å kontrollere utseilingen. Men når det gjelder Narva da, så tenker jeg, i hvert fall sånn som jeg ser det, at det ligner litt mer på det vi av og til har snakket om, et sånt kirkenes-scenario. Altså du skaper en splid opplevelse av urett i en befolkning der du har en god del russere. Så sier russerne på et eller annet tidspunkt, ikke sant, Roskimir, vi har ingen annen mulighet enn å gripe inn og hindre at våre landsmenn blir dårlig behandlet. For det jo ikke sånn at det ikke russere i den estiske delen av Narva heller, ikke sant? Så det jo det de vil spille på. Og så vil man gå inn, og så vil da Estland selvfølgelig gå til NATO og si, nå har russerne gått inn på estisk territorium, vi ber om artikkel 5. Og da har man jo dette vanlige problemet, for da vil noen NATO-land kanskje kunne finne på å si at dere, i hvert fall det vi har hørt, at deres borgere har behandlet russerne som bor der dårlig, dere kan egentlig takke dere selv. Og så vil de selvfølgelig få dette fortalt på en mye mer diplomatisk måte, men greia da at not artikkel 5 mest sannsynligvis ikke vil bli aktivert, og da, kjære Eistein.
0: Ja, da kan man jo få den situasjonen at det kanskje bare noen NATO-land da, som villige til å hjelpe til her, og det vil jo typisk, da vi tilbake igjen til Sverige og Finland, som jo har dette nært inn på kroppen. Men ender man i en situasjon hvor man da må, enten så må man da stå i en konflikt på Estis-territorium, eller så klarer man kanskje, muligvis, å jage noen tilbake til Russland, men da stopper det jo der, for da kan man ikke følge etter dem inn i Russland, for da det vi som aggressive og angriper Russland.
1: Ja. Og så det en ting som jeg har opplevd skjedd et par ganger når man snakker om de baltiske statene. Man har en tendens til å snakke om dem som om de forsvarsløse. Det var en bok som ble skrevet for ikke så lenge siden, som også en scenariobok som heter «Hvis Russland vinner», og nå snakker vi om Narva, ikke sant, som scenario 3 her. Der du får sånn inntrykk av at de har ikke noe å stille opp med. Selvfølgelig følger Estland med på dette. De estiske, latviske og litauiske analysene av russisk, hviterussisk aktivitet er noe av det beste vi får. Det blir lest nøye. De vet akkurat hva som beveger seg, og de er i stand til å mobilisere 10.000-vis av soldater på veldig kort varsel. Så det betyr noe det også. Det er noe som kan gjøre at man kjøper seg den tiden man trenger. For eksempel finner, svensker, polakker, garantert tyskere, kommer til unnsetning.
2: Er det da greit å på en måte si at hvis de kommer til å gjøre dette her, russerne, så handler ikke det om å ta områder, det handler rett og slett om å teste NATO for å se hvor langt NATO er villig til å gå?
1: Helt riktig, jeg tror det akkurat det de ønsker å gjøre. Og egentlig, og det er jo dette som er så jævla skummelt, russerne har egentlig ikke noe topp. La oss si at de går inn i Narva, Estland iverksetter artikkel 5, eller prøver å gjøre det, NATO setter foten ned og sier «Nei, dette et indre anliggende, du kan bare takke dere selv», så har da Russland ikke bare vist for Estland, men for hele den vestlige verden, at NATO-garantien er verd null. Se, vi har tatt en del av Estland, hvem kom og hjalp dere? Ingen. Alternativ. Russiske styrker går inn i Narva, tar det, Estland går til NATO, artikkel 5, man er enig, det er artikkel 5. Tenk russene, ok, greit, de er faktisk villige til å slåss for dette, og så trekker de seg tilbake igjen. Det er godt mulig at de kan gjøre det nesten uten kamphandling av det hele tatt, for det tar en stund å få denne NATO...
2: Mobilisere
1: NATO. Ja. Og da er de plutselig tilbake i Russland, og så sier de, ok, greit, da fikk vi i hvert fall svar på det. Sånn at risikoen for Russland, sånn som det kan se ut i alle fall, er mye mindre enn den er for NATO.
0: Scenario 4 i denne analysen dreier seg om Gotland, og det kalles jo med god grunn et fastmontert hangarskip midt i Østersjøen, for det er en øy som ligger der som et hangarskip og har en flyplass. Den er svensk, det er ingen tvil om, men den ligger da midt i, liksom på en sånn linje, før eller etter avhengig av hvilken retning den kommer fra, Bornholm.
1: Ja, dette er faktisk det første av de fem scenariene der det er helt umulig for russerne, altså det er ikke helt umulig, de kan jo finne på å si det uansett da, men det er det uomtvistelige Sverige som, eller en nasjon som har herredømme. Ja, for dere som nå vrir dere i stolen, Svalbard er norsk, men. Så ja, Gotland er et interessant område.
0: Ja, veldig. Og det har jo svenskene tatt innover seg for lenge siden. For 10-15 år siden så hadde de jo en helt, eller en veldig moderat militær tilstedeværelse der.
1: Det, det var en mild underdrivelse.
0: Det er jo et ferieparadis, det er en veldig flott øy.
1: Ja, det er veldig flott. Jeg har vært der selv, og det kan jeg anbefale. Altså. Visby er en kjempefin by.
0: Ja, og Fårø ligger jo like ved der, der holdt jo Ingmar Bergman på og greier, så der kan jeg fortelle en interessant historie. Der har min kone vært på ferie når hun var bitteliten jente og traff Olof Palme faktisk vandrende rundt på stranda der, så der kan vi se.
1: Ja, det der ser du, en liten verden. Ja.
0: Men dette stedet har jo nå blitt gjenstand for et helt annet sikkerhetspolitisk fokus, og svenskene har utplassert nå ganske betydelig styrker der faktisk, for å si at vi mener alvor med å forsvare Gotland. Ikke prøve dette her.
1: Ja. For øyeblikket, sånn som så vidt vi vet, er det omtrent en bataljon der, og det er pluss minus 800 til 1200-1300 mann. Vil forundre meg stort, men egentlig ikke en sånn forsterket bataljon. Ofte når man har militære enheter som eksisterer litt alene, for det er jo det den gjør, så har man ekstra forsterkninger liksom, for at den skal være mer robust.
2: Og Sverige har jo historie med Russland som ikke den beste naboen.
1: Nei, Russland er enkelt og greit den gamle fienden.
2: Ja.
1: Altså, og Sverige er jo, altså de så jo, de var lenge en stormakt i den regionen, og det ligger nok litt i den svenske syken at de ser på seg selv som en stormakt i en region.
0: Jeg har ikke glemt det.
1: men for å være helt ærlig, hvor mange øl tar du å drikke før du begynner å snakke om vikingtida, ikke sant? Så jeg mener, altså, vi er ikke noe bedre vi heller, men det er jo nok en grunn til at vi skal være happy for at svenskene nå er inne i NATO, tenker jeg.
0: Og så kan vi også se litt historisk på dette, eller kortere historiske linjer, da, tilbake fra 80-tallet og 70-tallet, og for så vidt også helt ut på 2000-tallet, så har det jo vært gjentatte krenkelser av svensk territorialfarvann av russiske undervannsfarkoster. mini-ubåter, ubåter de har vært inne I Stockholm skjærgård, og de har vært flere andre steder. Og vi har jo den historien med Whiskey on the Rocks, hvor de jo faktisk har manøvrert seg rett på land.
1: Det overvannsforkost, faktisk. Ja, ja.
0: Og den var ikke lett å forklare bort. Men, så Russland har vært veldig interessert I Sverige, og det har jo også den historiske klangen, da.
1: Ja, ja, ja. Altså, den beste forklaringen på det var jo den Harald Lidestien kom med.
0: Ja, ja.
1: Du kan ikke se den rønse under vann. Men, nei, og så... Det som greia med Gotland at hvis du går tilbake til Åland, som vi snakket om tidligere, og så tar du og tegner en liten sirkel rundt Åland, og så trekker du da en linje ned til Gotland. Har du de to plassene der, da begynner du å kontrollere store deler av Østersjøen. Da har du både innseilingsleden til mot St. Petersburg, og så du nesten midt I ikke sant, Østersjøen, og har en kontroll der. Og hvis man ser på de anbefalingene som blir gitt av hva bør svenskene gjøre I henhold til Atlantic Council, så det ene at de burde gå fra en bataljon til en brigade, og en brigade en mellom 5 og 6, kanskje til og med opp I 7000 soldater. Og det andre jo at de faktisk bør gå til en sånn signifikant anskaffelse av ulikt artilleri og missiler.
0: Mm. Uansett da, så vil det jo se sånn ut fra russernes ståsted at for å få tatt den øya der, så må de ha en betydelig militær operasjon, og de vil ikke kunne klare å angripe her uten at man har funnet ut det på forhånd. Det der det nok vanskelig prosjekt for dem.
1: Ja, og der vil jo den bataljonen de har egentlig være mer enn en god nok. La oss nå si at vi kjører den der klassiske greia med at skal du angripe en forsvarer, så må du ha I hvert fall 3 gangeren, og på I øy må du sannsynligvis ha mer. Så hvis russerne må inn med en sånn marinebrigade for eksempel, så ser jo alle lang vei at den kommer. Den nødt til ikke bare å seile opp en ubåt og slippe land og spesialstyrka.
0: Nei, og da har du jo et luftkrigselement her også, så det vil bli et stort spektakel som de det vil antageligvis koste mer enn det smaker dette her, uansett for det.
1: Men strategisk den, og svenskene da selvfølgelig veldig klare over det. Noe som bringer oss til en annen liten strategisk greie, det Kaliningrad, men det ikke Kaliningrad I seg selv, Eistein.
0: Nei, det avstand mellom Kaliningrad, som jo ligger som et sånt lite stykke land mellom Litauen og Polen, ut mot Østersjøen, og hvor du jo da fra Kaliningrad ser vel rett på Bornholm, hvis jeg har geografien riktig her. Men mellom den sørlige enden av Kaliningrad og Belarus, så det nøyaktig 100 kilometer cirka, og det kalles for Suwalki-korridoren. Den biten her, og det alle skjønner jo det, at hvis Russland klarer å okkupere den, så har de på en måte sperret inne de baltiske landene. Og det jo nettopp derfor at det mange NATO-styrker som står I Litauen, blant annet norske.
1: Blant annet norske. Og faktisk også I stadig større grad tyske. Mm. Sånn at det at man plutselig har en betydelig andel tyske styrker der også, tror jeg jo altså man snakker om at historien viktig for russerne. Men altså, hvis du har store tyske styrker, og du har finnene I en eller annen plass, så vet man I alle fall at her det noen som heller ikke kommer til å slåss med handskene på, for å si det sånn.
0: Mange peker jo på at rent sånn militærstrategisk dette det beste grepet Russland kan gjøre, fordi at da vil de kunne gjøre en knipetangsmanøver på de baltiske landene. Og det ikke noe problem for dem å operere fra Belarus, for det jo en vassalstat til Putin. Mm. Men det vi skal bite oss merke her, at både Svalbard og Kaliningrad-scenario involverer norske styrker, fordi vi har valgt å støtte Litauen der, og bidra I NATOs styrkeoppbygging I landet, hvilket det helt riktig å gjøre. I hvert fall mener vi det her I gråsoner.
1: Det gjør vi helt utvilsomt.
0: Men her må man være oppmerksom på at sannsynligheten for at man kan, hvis Russland finner på noe, så vil man bli involvert.
1: Ja, ja, ja. Og det jo det som dilemma, og som man bare må være ærlig på, når det gjelder denne type sånn, kall det gjerne defensiv deployering, ikke sant? Altså man rett og slett sier at vi setter ned styrka her for å unngå at dere tenker tanken på å gå inn og ta dette området. Det vil bli dyrt for alle, men mest for dere som prøver å angripe, ikke sant? Men det klart at vi kan snakke så teoretisk som vi vil om krig I dette studio og hvor som helst, men jeg tenker at vi alle sammen av og til har godt av å gå inn på YouTube, eller hvor man viser disse litt mer sånn tydelige bildene fra Ukraina, bare for å se hvordan dette virkelig er, for det brutale saker. Mm. Og det virkelig det vi ønsker å unngå. For å unngå det, så vi faktisk nødt til å sende et klart signal om at ikke prøv dere.
2: Du sier at i dette dokumentet som kommer fra politiske avdelingen I NATO, hvor de har ramset opp disse punktene, så har de ikke gjort det I rekkefølge. Det liksom, det fem punkter, og så har dere ment litt nå underveis her om hva som vanskelig og hva som lett. Hvis jeg ber dere om å prøve å sette dette I den rekkefølgen det sannsynligvis vil oppstå, hva vil dere svare da?
0: Hva som mest sannsynlig, tenker du?
2: Mest sannsynlig. Hva vil være det første vi merker?
0: Jeg tror det mest sannsynlig Svalbard.
1: Jeg tror det mest sannsynlig Narva. Og kanskje Øystein kan forklare Svalbard først da, så kan jeg ta Narva etterpå.
0: Ja, jeg tenker at Svalbard egentlig et perfekt case for Russland, fordi at de kan ha en befolkning der allerede, og det en demilitarisert zone, og de kan bruke sin narrativ og sin hybride krigføring til å etablere en situasjon der ganske enkelt. Og så har det en enorm strategisk betydning for dem å kontrollere den øya. Det vil være en ny, ny posisjon for dem, som gir dem et helt annet herredømme I Arktis.
1: Ja, jeg ikke uenig I noe av det du sier. Mitt argument vil være at det kan være Russland sitt første valg hvis de helt sikre på at NATO ikke vil respondere. Jeg tenker at det mest sannsynlige Narva, rett og slett fordi at det vil være denne berømmelige kanarifuglen I kullgruva. Hvis de går inn der, og det viser at NATO ikke reagerer, så kan det gå til at de tar Svalbard som nummer to, for da har de allerede fått etablert at NATO ikke til å stole på. Hvis det derimot viser at NATO faktisk kommer til unnsetning, så trekker de seg tilbake, og så avventer de, og så legger de nye planer. Så det lettere å liksom gjøre den type manøver på grenser til sitt eget land. Hvis du først går inn på Svalbard, så har du gått inn på Svalbard. Altså det, liksom, det tar litt tid å komme seg tilbake andre veien. Men ikke sant, det jo to ulike vurderinger. Deretter så tenker jeg jo, hva du tenker som nummer to da I stedet?
0: Suwalki, korridoren.
1: Ja. Ja, for da, jeg tenker at Suwalki for meg kommer litt lengre ned på lista, for I det øyeblikket du gjør det, så det krig. Altså da det full krig. Sånn som du beskrev veldig godt I stedet, det jo veldig mange andre NATO-styrker der, så man kan nesten ikke unngå da at dette eskalerer kanskje ut av kontroll. Jeg tror kanskje for meg så vil Svalbard vært nummer to, og så tror jeg Åland ville vært nummer tre. Litt usikker på Åland, faktisk.
0: Men jeg jo egentlig ikke sikker på noen ting.
1: Nei. Men jeg tenker at bare det å diskutere disse tingene et poeng I seg selv.
2: Det viktig. Det veldig, få det opp på bordet.
0: Ja, det veldig vanskelig å vite hvordan man tenker, men du kan si at du ser på hvis du ser på russisk TV, så har du jo vært veldig opptatt av, da har du vært opptatt av Gotland og Svalbard.
1: Ja. Ja.
0: Og så har de vært opptatt av Suwalki, for jeg tenker jo at det godt mulig at du har rett I at den enkleste måten å teste NATOs vilje til å være NATO, det Narva. Det godt mulig. Men de snakker jo veldig mye om de tre stedene, altså Svalbard, Gotland og Suwalki, at det helt vesentlig for at de skal få den kontrollen de trenger for å beskytte den russiske kulturen og alt, alt dette andre, under press, ikke sant?
1: Ja, jeg tenker at hvis jeg måtte velge for eksempel mellom Gotland og Svalbard, så tenker jeg Svalbard først, rett og slett fordi at russerne kan bruke Svalbard-traktaten til å si at dette ikke egentlig helt norsk, ikke sant?
0: Nei.
1: Mens Gotland 100% svensk, og der står det allerede styrka, ikke sant? Og svenskene jo, som vi vet, jeg tror at deres tålegrense for russisk kludring ganske lav.
2: Da har dere brakt dette på bordet. Vi skulle rekke en veldig kort...
1: En veldig kort Epstein.
2: Du kan ikke, nemlig.
1: Ja, og jeg vet at du har suttet og ruga på dette helt frem til Nurstein, så kan du ikke fortelle meg, vi har en utvikling som vi kan ikke unngå å nevne, for denne saken,
0: nå jeg spent.
1: Denne saken tar og feller den ene kjente personen etter det neste, og nå det en som endelig har fått, om ikke det endelige ballesparket, men I alle fall noen som ligner veldig.
2: Ja, I dag morges så var det faktisk, de kom fra to forskjellige vinkler til og med, tror jeg, inn til huset hvor tidligere prins Andrew befinner seg, og de henter han, så han sitter I varetekt.
0: Ja, det Andrew Mountbatten-Windsor.
2: Ja.
0: Ingen god gråsoner uten å snakke om Mountbatten-Windsor. Nei, men dette det jo interessant, fordi på en måte så kan man jo se at her har det vært en slags logisk rekke hvor Charles først har sagt om, nei, nå du ikke kongelig lenger. Du blir fratatt de kongelige privilegiene. Denne saken har plaget det britiske kongehuset veldig.
1: Ja.
0: Og så har jo statsminister Keir Starmer sagt at det ingen i Storbritannia som har hevet over loven, har du gjort noe galt, så skal, men det opp til politiet å etterforske, og så går det kanskje to uker, og så skjer dette her. Det ganske interessant at de går så hardt til verks, og for en tidligere medlem av det britiske kongehuset.
1: Det klart at dette også sender et signal. Det jo prins William som først i arverekka etter Charles, og han har vist vært den som har vært aller, aller mest kritisk til onkelen sin.
2: Mm.
1: Så i så måte tror jeg også at Charles har følt at det hans ansvar å ordne opp før da sønnen inntar trona. Og det tror jeg lurt, at du ikke arver av dette, ikke sånn som åpenbart at Charles har gjort, også fordi at det åpenbart har vært mye unnlatelsessynder i det britiske kongehuset.
0: Men det jo interessant å se hva de faktisk etterforsker her, da, fordi det dreier seg jo om deling av informasjon som han har fått som sånn handelsutsending, eller hva det var slags titel han hadde i USA. Det dreier seg om at man har vært for nære enkelte personer i livvaktsyrken. Det ureglementert bruk av flyressurser og til og fra Birmingham flyplass. Det en del sånn, helt sånn formelle ting som de han blir tatt på. Og så er de selvfølgelig, etterforskes jo selvfølgelig også dette overgrepsmaterialet, og de opptatt av å nå snakke med vittner som ikke har vært å uttale seg. Så det er en ganske alvorlig sak for han.
1: Ja, det det virkelig. Og i den graden av likhetspunkter til noe av det vi ser i Norge, så er det også tiltaler som går på det som nettopp sier korrupsjon og økonomisk utroskap og alt dette. Men vi i Gråsoner Studio, vi er tilbake om ikke lenge, med eller uten Epstein. Det blir i alle fall relevant, det kan vi love dere.
0: Takk for at du hørte på.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
2: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
6: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
4: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare
11: Men noe? Da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte.
5: Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Si gratulerer til verdens beste mamma
24: med morgenlevering.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Kjeks! Hatt! Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Steinsprut. Rysbilglass.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
14: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at de passer til livet du går inn I? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
10: Du, hagefesten.
13: Ja?
10: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, det Tone Kruken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
10: Steinsprut
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere Også til mai og de mange fine grilldagene Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
12: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
13: Damn pumped.
12: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bom, byggmakker.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Steinsprut. Prisbilglass.
6: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Det er så mange biler å velge i.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
11: Oi, hva er det?
10: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
17: Kom mai, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
19: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
0: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt en ny?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
5: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Det vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
20: Strømglad graseter.
19: Si det med selvtillit.
20: Strømglad graseter.
19: Selvtillit, sa jeg.
20: Strømglad graseter.
21: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Kenny Loggins og Danger Zone i morgenklubben på Radio Norge. Velkommen til en ny dag, og det var i går, altså det var 40-årsjubileum for filmen Top Gun.
1: Ja, så det var og på 8. mai så, over Sankthanshaugen, så sitter jeg på bussen, og da kom det sånne F-35, de der nye jagerflya, ja, feis over byen her på frigjøringsdagen. Det var ganske tøft å se på alt.
0: Ja, ja. Og vi sitter og speider utover Oslo S, her fra studiet vårt i Oslo, og vi snakket om noen planter som var visne og noen palmer som hadde stått der.
1: Ja, du klikket jo i vinkel for det var så stygt.
0: Nå har det skjedd noe.
2: Har det skjedd noe? Ja, ja. Kan jeg gå og se?
0: Ja, ja,
2: har det skjedd noe?
0: Ja, ja, ja, ja, bare titt ut av vinduet.
1: Planta og hoppå der i går, og planta og sto på.
0: Den der svære... Ja, er det ikke gøy?
3: Han står jo planter.
0: Ja, ja, ja, ja, tidlig på han. Ja. Så det er jo bra.
1: Jeg har sikkert feiret opp litt jord fra i går. Det er jo overadministrert det der, vet du, som alt annet.
0: Vi starter dagen med, er ikke det greit da? Det er onsdag som nesten er som en fredag. Og
1: nå begynner vi!
0: Ja, ja, klokken er 6, og her er nyhetene.
4: Her er VG-nyhetene. To bilister er siktet etter ulykken i Enebakk i går kveld, hvor et sykkelfølge på 7 ble påkjørt. En mann i 50-årene døde.
5: En av førerne er siktet for uaktsomt drap, den andre er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende 5 ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette er en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det brant i natt i en bolig i Tønsberg. Brannen ble meldt under kontroll rundt klokka 2:30, men tok seg deretter litt opp, men den er nå slukket. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Meksiko, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor, og kilder sier at dødeligheten har blitt kraftig trappet opp. I Ukraina ble minst 2 mennesker drept og 4 skadd i russiske angrep på Kryvyj Rih i natt. Det er hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag, men er det det da når det er fri i morgen? Er det ikke en slags mellomfredag?
2: Det blir jo en slags lille lørdag det også da, for det er jo derfor det heter lille lørdag, for det var fri dagen etterpå.
0: Ja, for det er jo egentlig sånn det var,
2: ja.
0: Men uansett, vi skal jobbe og få Norge opp til en ny dag hvor folk har masse å rekke i forbindelse med helgen vi skal inn i, for etter hvert blir det jo 17. mai. Hurra!

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god onsdag. Vi skal selvfølgelig ha quiz i dag også, Kim og Geir.
1: Ja.
0: Dere skal konkurrere mot hverandre i
2: musikkprogramquiz. Musikkprogramquiz.
1: Ja. Forskjellige sånne programmer?
0: Ja, forskjellige typer musikkprogrammer. Er ikke det en sånn koselig ting da?
2: Jo.
1: Kim har jo vært med i musikkprogram.
0: Ja.
2: Har jeg?
1: Idol.
2: Ja.
1: Det er vel en slags musikkprogram,
0: er det ikke? Ja, det er et musikkprogram. Da er det bare å glede seg til quizen. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Fylkesvei 154, Skiveien Ytre Enebakk, der er det stengt ved Holtopp på grunn av trafikkulykken som var der i går kveld. Omkjøring via Fylkesvei 1380, Fylkesvei 1376 og Fylkesvei 1555, Sigruveien, Brufjellveien og Enebakkveien.
5: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmakker.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra.
3: Ja.
19: Siste ting bare.
3: Ja.
19: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. Som nå gir deg musikkprogram-quiz på en onsdag. Og Alexander Rybak, han fyller 40 år i dag, bare så dere er klar over det.
1: Ja, er det anledningen, eller?
0: Nei, men det er jo litt sånn musikkprogram. Altså, Eurovision er jo det.
1: Ja, det er, musikkprogram. Det er musikkprogram. Ja.
0: Ok, da starter vi quizen hvis knappen er i orden.
2: Ja.
0: Kjør på. Ja, Norge vant Melodi Grand Prix 1960, men hvilken sang var det? Sommer i Palma, kom sol, kom regn, eller voi, voi, vær så god, Kim.
2: Voi, voi.
0: Ja, det er helt
2: riktig. Er det riktig? Riktig? Ja. Jeg bare gjetter, jeg hadde ikke
0: der var du, der skulle du vært på ballen, Geir.
1: Voi, voi, oppe på fjellet, brann jeg gjør det fra kjæresten min.
0: Voi,
1: voi! Denne dagen
2: blir fin. Er ikke det en sparkesykkel? Voi?
0: Jo, det er det også.
1: Jeg tror.
0: Sangen kom før.
1: Ja, jeg tror sangen kom først.
0: Hvem var programledere i den første sesongen av Idol Norge som kom i 2003?
2: Thomas og Harald.
0: Kim, det var Thomas og Harald. Det er helt riktig. Så der får du poenget der, altså. Hva er navnet på...
1: Hvem var etternavnet?
0: Hva er navnet...
2: Rønneberg
1: og... Nei, nå er tiden gått.
2: Ok, greit.
0: Hva er navnet på det iske programmet som bit for bit er en fornorsket utgave? Sing a song, eller guest a song, eller the lyrics board. Vær så god, Geir.
1: Guest a song.
0: Guest a song is not right.
2: The lyric board.
0: Ja, the lyric board.
1: Altså, ja, selvfølgelig.
0: Og på norsk så blir det bit for bit.
2: Tenke meg til det, fordi at ingen hadde kommet på det navnet. Lyric board. I et alternativ, liksom, nei, som et fake svar.
0: Nei, men, altså, men det, du husker de...
2: ja, jeg husker det.
1: Lyric board.
0: De TV-skjermene
1: oppe.
0: Ja, ja, hvilket tall man skulle også komme teksten
2: ja,
0: på der.
2: Ja, ja, ja. Jeg husker
0: det. Ja, men vi prøver å lage litt bilder her, da. Vi lager. Hvilken artist var mentor i den første norske sesongen av The Voice, Norges beste stemme? Var det Sondre Leike, Kurt Nilsen eller Maria Mena? Geir.
1: Maria Mena.
0: Nei.
2: Det var Sondre Lerke.
0: Nei.
2: Her var det Kurt Nilsen.
0: Det var Kurt Nilsen.
2: Har han vært dommer der?
0: Ja. Hvilken artist var mentor i den første norske sesongen av The Voice?
2: Jeg har gått meg hus forbi.
0: Ja.
2: Jeg så kanskje ikke den første.
0: Men hvilken låt vant Kurt Nilsen i Idol-finalen i 2003 med da, Kim?
2: It's a beautiful day.
0: Nei.
2: Jo.
1: She's so high.
0: She's so high er riktig.
2: Hæ?
0: She's so high. She's, ja?
2: Han, ja, nei, jeg tenkte på World Idol, ja.
1: Ja.
2: Da jeg sang han It's a beautiful day.
0: Ja, det er ikke sant.
1: Jeg fikk bare...
0: Men sang han ikke, sier så, i den internasjonale, så var ikke det samme sangen da?
2: Nei, det var It's a beautiful day.
0: Ja, It's a beautiful day. Det er en fin dag, og det er Kim som vinner musikkquizen i dag.
1: Men du har jo vært med i Idol. Hvilken plass kom du på?
2: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Du husker ikke noen ting.
2: Nei, jeg vet ikke. Topp 30, kanskje. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Louise Capaldi i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Har du bursdag i dag? Gratulerer så mye med dagen. Hvem er dette da?
1: Ja, det er Stevie Wonder.
0: Ja, han er 76 år i dag.
2: Hippipurra!
1: Ja.
0: Og rundere tall, som vi har nevnt tidligere, Alexander Rybak, det er jo nærmer seg jo Grand Prix etter hvert, 40 år i dag.
2: Ja, han prøvde å komme seg med i år, men klarte det ikke.
0: Nei, skal ikke han slutte med i det nå?
2: Slutte med Grand Prix?
0: Ja. Er ikke på tide som 40 år, da må du være ferdig med det der greiene.
2: Ja, det er nå du begynner, for ja, alvor.
0: Okay. Jeg skal ikke ta stilling til det nå da, merker jeg. Har du bursdag, som sagt, gratulerer med dagen.
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned. Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
14: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
13: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
14: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
13: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
14: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
16: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
16: Nei! Ikke heller!
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris. Steinsprut.
20: Grisbilglass. 0,99.
21: Her er VG-nyhetene. Et nytt tilbud skal hjelpe ofre med å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tilbudet skal leveres av Norsk Senter for Informasjonssikring, som I dag driver tjenesten slettmeg.no. Dedikerte ansatte skal ha I oppdrag å ta direkte kontakt med tjenestetilbyderne for å få disse bildene og filmene bort, sier justisminister Astrid Aas Hansen. Hun mener også at strafferammene for overgrepsbilder av barn på nett må vurderes på nytt.
21: En fransk kvinne får pustehjelp etter å ha blitt smittet av hantavirus I utbruddet på cruiseskipet Hondius, og tilstand beskrives som kritisk, melder NTB. Så langt 11 personer rammet av virusutbruddet. President Donald Trump har delt et bilde av et kart som viser Venezuela som USAs 51. Stat. Mandag sa Trump til Fox News at han vurderte å gjøre Venezuela til en ny delstat. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallaen også til neste år, opplyser arrangøren. Det tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
20: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Starship, we built this city on rock and roll. Og bygge byer, det blir diskusjonen. Og Bane NOR, som vil da bygge et 100 meter høyt bygg rett ved
1: på Oslo S her,
0: Oslo S togstasjonen her,
1: ja.
0: Det skaper furore. Rundt omkring i landet vårt så har vi utrolig mye fine jernbanestasjoner. Det er vakre bygg,
2: ja.
0: Ikke sant, du kommer til, når i Bergen så har du den der litt spesielle hallen der, ikke sant. Og det er jo fine ting. Og da kan man ikke bare bygge hva som helst ved siden av. Men det har Bane NOR tenkt å gjøre, et høyhus, blokk nærmest, på 100 meter, som noen
1: altså,
0: kaller det.
1: 100 meter er grisehøyt.
0: Det er det. Og noen kaller det en stabel med europaller, ja, og sånn men, ser det sånn ut også.
1: Det ser jeg jo på den AI-tegningen som er her av det bygget, det ser jo ikke veldig bra ut. Noen som også hevder arkitekturopprører, som er en viktig aktør, de mener jo at dette her ser ut som et digert sankthansbål.
0: Ja.
2: Jeg synes det er så fascinerende hvordan liksom, jeg føler, det føles som at alle arkitekter som driver og bygger hus i dag har sånn sin egen stil. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Hvor de har sittet litt for lenge på kontoret, først tegnet de noe dritfint, og så sånn, jeg skal bare justere litt på det, og så til slutt så blir det europaller da.
0: Ja.
2: Fordi du må liksom justere og justere og justere.
0: Mm.
2: Det er slik at vi aldri kan bygge noe som er klassisk.
0: Det gjøres innimellom, og når det gjøres så får de jo så utrolig mye skryt.
2: Ja.
0: Altså, det er bygårder som tilpasser med den gamle stilen, sånn at det på en måte er i moderne både materialer, og, men det passer inn. Og det er noen som har laget et forslag da, som er i en sånn type art deco-stil, som passer til bygget, det klassiske bygget ved siden av. Og da tenker jeg sånn, hvorfor i all verden skal vi gjøre noe annet?
1: Ja, men det er vel på pris da?
0: Ja, men du skjønner det, jeg tror ikke det.
2: Ja, koster det mer?
0: Nei.
2: Var det mindre arealeffektivt på innsiden? Det trenger du ikke være. Dette her handler jo om fasaden.
0: Ja, og da får det heller gå litt mindre på antall kvadratmeter da.
2: Ja, ja, men det koster penger, vet du.
1: Det koster penger,
2: i sentrum.
0: Ja, men allikevel så kan vi ikke slenge opp hva som helst bare for at det er praktisk.
2: Nei, jeg er helt, helt, helt enig.
0: Det er liksom som hårsveis på damer, det. Det er praktisk sveis.
2: Ja, ja, men mange som har det, vet du.
1: Snakker vi praktisk sveis, så er det vel min.
0: Ja, det er vel egentlig, det er vel det. Men stygge bygg rundt omkring, arkitektopprøret, arkitekturopprøret heter det kanskje. Det er verdt å se der, altså. Der har de mye stygge ting, men de tar også bilder av fin ting.
2: Ok.

0: Grease altså, fra 1978. Når den kom, gikk jeg på barneskolen. Da var det skolekino på Symra kino på Lambertseter i Oslo, en bydel. Og det var altså så stas. Det
1: var Symra kino til og med på den tiden?
0: Ja, ja.
1: Jeg trodde den var ny.
2: Nei.
1: Altså, jeg trodde den kom med Lambertseter senteret.
3: Nei, men, ja, men altså, alle de der drabantbyene skulle ha et kulturtilbud, ja, ja. Og da var det kino på Symra. Mm. Mangler du fikk politistasjon.
0: Ja.
1: Ja, er det et kulturtilbud?
0: Nei, ja, på en mangler du er det det.
1: Ja, på en mangler du er det også. Nå har jeg hatt å henge på kveldene.
0: Her skal du få litt trafikkmeldinger.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 154, Skiveien Ytre Enebakk, der er det stengt ved Holtopp på grunn av trafikkulykken som var der i går kveld. Omkjøring via fylkesvei 1380, fylkesvei 1376 og fylkesvei 1555, Sigruveien, Brufjellveien og Enebakkveien.
6: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
26: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Skal vi kalle det lydeffekter? Kan vi ikke kalle det da?
1: Jo, det er en liten synthesizer som
0: gjør jobben
1: her. En har satt i gang.
0: Dette er Radio Norge, og dette var Radio Gaga og Queen i morgenklubben på Radio Norge 653. Ja, det er jo mai, og det har vært en drøss av loppemarked i siste tiden rundt omkring i hele landet. Kanskje noen skal ha det fremdeles.
1: Men det er en sånn liten periode hvor du får sånne A4-ark i posten. Vi trenger lopper, og så er det loppemarked, sånne seil rundt omkring.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo i førtida så var det litt finere lopper på vestkanten enn det var på østkanten oppe hos oss.
2: Ja.
0: Det var det nok, ja.
1: Ja, så vi dro opp i Holmenkollen og rundt de stedene der. Da kjøpte vi smoking til 10 kroner.
2: Wow.
0: Ja.
1: Ja, der kunne du velge størrelse. Der hang det på stativ smoking 10 kroner. Og vi handlet jo selvfølgelig smokinger. Om det snittet ikke var årets, det dreit vi, for det gikk av på annet hvert år omtrent.
0: Ja, det skulle jo bli hull på knærne og surbuss.
1: Ja, de skulle i hvert fall brukes noe mer rufset enn det de opplevelig hadde planlagt.
0: Ja.
1: Men det ga jo grobunn og grunnlag for uniformering av foreningen for fremme av første juledag som vi hadde. Vi hadde foreningen for fremme av juledag hvert år. Da drakk vi oss, eller vi spiste oss gode og mette og fyra på litt. Så da hadde vi brukte smokinger. Var jo ikke alle som fikk noe som passet helt, som satt som et skudd. Det må jo sies. Min var litt i minste laget. Og så hadde vi tyrollerhatter.
0: Ja.
2: Smoking. Hva drev denne foreningen med?
0: Ja.
1: Og drakk.
0: Dere drakk,
1: og delte ut og ga hverandre.
0: Men poenget med historien din var jo at du hadde kjøpt en smoking, da, smoking. Til 10 kroner. Ja, det er jo et kupp, vil jeg si.
1: Det var jo definitivt et kupp.
0: Vi vil gjerne høre fra deg som hører på Radio Norge nå. Har du gjort et funn? Har du gjort et kupp på et loppemarked?
2: Ja, har du funnet noe fint på loppemarked?
0: Ja, som er sånn, wow, og det er jo veldig hyggelig å høre om. Det kan umulig være liksom sånn der flaut eller dumt å prate om.
2: Nei, det er veldig enkelt å svare på det. Ja, hvis du har funnet noe fint på loppemarked noen gang, så vil vi høre hva det er, og da ringer du oss på 08282.
0: Og vi skal også ut på gaten og høre etter hvert da om folk har gjort noe kupp på loppemarked. 08282, Chris Rea.

0: Chris Rea, The Road to Hell I morgenklubben, ett minutt før klokken slår syv. Har du gjort et kupp på loppemarked? Har vi stilt spørsmål siden det har vært så mye loppemarked rundt omkring I det siste. Og vi skal snakke med Elisabeth fra Fredrikstad. Hei Elisabeth!
1: Hei hei!
2: Hei!
3: Hva du har funnet på loppemarked for nå?
1: Jeg har en litt morsom historie. Det var et loppemarked lokalt, og der var det helt på slutten av dagen, og da ble det posesalg.
0: Ja, ja.
1: 50 kroner på posen.
0: Ja.
1: Så vi stappet bare opp I alt mulig rart vi fant I den posen, og så hadde vi lagt opp I noen slike kongeplatter. Altså bilder på tallerkener av kongelige.
3: Ja.
1: Og Der endte vi opp med å sjekke litt hva dette kunne være verdt, og da viste det seg at vi hadde fått med oss en platte som var verdt på auksjon over 1000 kroner.
0: Hei!
3: Det et kupp!
1: Ja, så 50 kroner posesalg ble til 1000 kroner inntekt.
3: Ja, du solgte den, så du har ikke den enda.
1: Nei, jeg
0: solgte
1: den på denne
0: auksjonen. Ja. Det var jo kjempebra. Det var jo morsomt med historien. Tusen hjertelig takk, Elisabeth. Ha det godt da.
1: Jo, bare hyggelig. Ha det godt.
0: Det var jo en fin historie.
4: Det sånn, vet du, posesalg, det jo det som på slutten.
0: Ja.
4: Da skal den bare bli kvitt alt som slipper å fylle konteineren.
0: Har du gjort et loppemarked-kupp, så ring oss
4: 08282.
0: Og I mellomtiden så skal vi ha litt nyheter her på Radio Norge. God morgen og god onsdag.
5: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump nå på vei til Kina. Med seg på flyet har han to av landets største teknologiprofiler.
6: Både Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk ombord på flyet som del av en større næringslivsdelegasjon. Det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk I Kina. Øystein Tunsjø ved Forsvarets høyskole frykter at amerikanerne kan gå med på å tone ned Taiwan-støtten I bytte mot næringslivsavtaler.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt I drap på medlemmer av narkotikakarteller I Meksiko, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden I fjor. I Ukraina ble minst 2 mennesker drept og 4 skadd I russiske angrep på Kryvyi Rih I natt. Det hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. Det brant I natt I en bolig I Tønsberg. Brannen tok seg opp etter at den ble meldt under kontroll, men den nå slukket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nå regn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.

0: Jolene i morgenklubben på Radio Norge, Dolly Parton. Vi snakker om kupp på loppemarked. Noen gjør nemlig store kupp på loppemarked, som det har vært mye av. Vi skal til Øyer og Hafjell, og Bo er med oss. Hei, Bo.
1: Hallo, god morgen.
2: Hallo.
3: Har du gjort et kupp på loppemarked?
1: Ja, du, det er ikke jeg som har gjort det, men det er en i familien som har gjort det.
0: Okay.
1: I Danmark, for noen år siden, så var han inne i en sånn diger hall, altså en idrettshall, der det var loppemarked, og han var egentlig ganske lei av at kona alltid skulle gå på disse markene.
0: Ja.
1: Så han stod der og så han litt rundt og rotet i noen kasser, og så tok han opp en bok, så han at der hadde forfatteren signert. Så tok han en ny bok, og da hadde også forfatteren signert, og den tredje, fjerde, femte, og signatur av alle forfatterne, disse bøkene.
2: Ja.
1: Så det var da rart. Gikk litt rundt, og så var det sånn 40-50 og sånne dige kasser. Og han skulle bruke masse bøker til et bibliotek, så da gikk han til en av de som jobber der. Men du... Hvor mye skal dere ha for dette her? Nei, vi kan ikke selge det nå. Vi har ikke pakket ut. Som sømme, det trenger du ikke gjøre. Jeg skal ha alt. Skal du ha alt? Ja. Ja, ja, men nei, skal vi si 1000 kroner? Ja, vær så god. Du kan få det for 1000 kroner. Men da gikk han bort til to håndverkere og spurte om de kunne kjøre disse kassene i bilen sin hjem til han for 1000 kroner. Det kunne de. Så da han betalte 2000, og da han sjekket disse kassene, så var det signatur for alle forfatterne. Og så skrev han med en lang, lang liste, gikk inn til et antikvariat og spurte hva verdien er det her. Jo, det var 200 000 kroner.
0: Hei!
2: Fy søren!
0: Wow.
1: Og så viste det seg, det var dødsboet til, til lederen i Dansk Forfatterforening, som han hadde kjøpt.
0: Åh, oh, det er første utgave sikkert. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastisk. Ja, det var en flaks.
0: Ja, ja, for en historie, Bo. Ja, jeg var veldig glad du ringte om den, altså.
3: Ja, den var...
0: Fra 2000 til 200 000.
3: Ja,
2: det er en
0: god. Ja, og det er danske kroner, vet du.
2: Ja, det er jo det. Ja, det er 400 000.
0: Nei, tror jeg er million. Ha det, Bo. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og har du gjort et loppemarked-kupp, så ring oss på 08282.

0: Countdown i morgenklubben på Radio Norge, og mange teller ned da til 17. mai og alt som skal skje der. Vi snakker om loppemarked, for det har det vært mye av. Har du gjort et kupp?
1: Det er mange som har gjort det.
0: Ja, og vi har med Petter fra Skauer, og han er på telefonen. Hei, Petter.
2: Hei, hei.
0: Halla. Har du gjort et kupp?
2: Halla. Ja, morra mi var på loppemarked på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet og kjøpte en sånn Skytt meg revadress.
3: Skytt meg revadress, hva det for noe?
2: Det en sånn sol og hvitt egentlig, sånn ordentlig sånn... Sånn fin dress.
0: Ja, ja. Sjakett?
1: Eller? Nei, det altså kjole og hvit. Ja, ja. Det jo sånn kort jakke opp, og så sånn lang flak bak.
2: Ja, pingvin, så lang bak.
0: Pingvin, ja.
2: Ja. Ja. Og den var veldig populær da, med på fester med ungdomslaget. Og var på Notodden Blues festival. Og...
1: Ja, litt overpynta da, eller?
3: Vær som overalt, den her.
2: Ja, og skikkelig sånn, ja, sånn... Vi var på rødluttefester.
0: Ja, ja, ja.
2: Og det kjenner kanskje, Geir selv.
1: Nei, jeg kjenner jo ikke til sånt, jeg vet
2: ikke. Nei, jeg er alltid glad i en liten...
1: Ja, ja en liten fest. Ja. Nei,
0: men da gjorde du et kupp altså på kjole og hvitt, altså. Fantastisk.
2: Ja, ja så, den dressen var veldig populær for meg og mine venner og kamerater. Så
0: jeg klarte å bli populær.
2: Jeg lovde den flere ganger.
0: Ja. Hva betalte du for da?
2: Det husker jeg
0: ikke. Nei, ikke sant? Det
2: er, men loppmarked, det er alltid billig.
0: Vi sier 5 kroner, vi gjør det. Takk skal
2: du ha. Men 90-tallet var kanskje 20-30 kroner, da, 90-tallet, kanskje.
0: Petter, det var nydelig at du ringte. Ha det godt, da.
2: Ja, greit.
0: Tup meg revadress.
1: Ja, og kyss meg revadress, kalte de det også.
0: Ja. Har du gjort et loppemarked-kupp? Ring oss på 08282. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: I Nøstvedtunnelen på E6 i Nordre Follo, der et kjørefelt stengt på grunn av bilstans. Og på fylkesvei 154, Skiveien i Ytre Enebakk, der det stengt ved Hortopp på grunn av trafikkulykken som var der i går. Omkjøring via fylkesvei 1380, fylkesvei 1376 og fylkesvei 1555, Sigrudveien, Brufjellveien og Enebakkeveien.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger,
9: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Star marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Oi! Hjemmelaget lasagne?
21: Ja, men det er bare Toro, altså.
22: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
23: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
23: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
23: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
24: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Rakstedt, how do you do? Håper du har det fint og at du glad og fornøyd, og takk for at du hører på Radio Norge. Vi har snakket litt om loppemarked, og det har det vært mye av i siste, ikke sant? Og så finner man jo mye rart der. Men hvor mye rart og snodig kan man finne? Og Ingeborg, som jobber her som reporter i Morgenklubben, hun har vært ute og stilt spørsmål der. Hva det rareste og snodigste du har funnet på loppemarked?
1: En skulptur formet som visse underdeler, som kanskje ikke passende.
2: Ja. Kjøpte du den?
1: Nei, ikke det. Jeg har ikke noe med det å gjøre.
3: Jeg har ikke leitet etter så mange rare ting, men jeg leiter etter franskbøker, for jeg går på franskkurs. Og en niesa meg som lærer på skolen her, hun ansvarlig for bokavdelingen, så hun hjelper meg å passe på da, hvis jeg ser noen franske bøker og sier fra, men i år var det ingenting.
2: Kan du si noe på fransk?
3: Oui. Bonjour. Det betyr jo god dag.
2: Hva det rareste du har funnet på et loppmarked?
4: Jeg kanskje truser, som åpenbart brukt.
2: Kjøpte du det?
4: Nei.
5: Vannpipe har jeg kjøpt en gang på et loppmarked. Det var utenfor Hønefoss.
4: Jeg fant et sånt skikkelig merkelig sånn troll. Altså sånn her som man skulle bruke. Hva var det? Det var som paraply. Altså man skulle stoppe paraply oppe, men så ut som en sånn troll. Det synes jeg var litt spesielt.
0: Vannpipe utenfor Hønefoss, den
2: er fin.
0: Den er snodig.
2: Ja.
0: Den er,
6: oui, bonjour. Han trengte noen bøker, han, altså.
0: Helt klart.
2: Nei, men, kan du noe fransk? Oui.
0: Skal ikke være mer avansert enn det.
2: Nei, det er helt fantastisk.
0: Vous écoutez à Radio Norvège, Club du Matin. Vi er jo morgenklubben, altså.
2: Ja. Er det Club du Matin?
0: Ja.
2: Morgenklubben? Ja. Det høres som å drepe. Matin, ikke matar å drepe på spansk?
0: Matin.
6: På spansk, ja. Dette var fransk.
2: Ja, men det er jo latin, da.
0: Ja, men matin er morgen. God morgen. Bonjour.

0: The Cars of Drive i morgenklubben på Radio Norge. Det er veldig morsomt å se alle veteranbiler og...
1: Det er mye snadder ute nå.
0: Ja, nå er det veldig mye gøy å se rundt omkring. Det som er også veldig gøy, det er jo historiene våre i Bløffmakerne.
2: Ja, vi forteller historier i vei her hver eneste dag, men så ljuger vi stort sett også. Det er to som snakker sant, alt jeg på å si. Det er to som ljuger og en som snakker sant.
0: Ja, er du sikker nå, eller?
2: Jeg er litt usikker, faktisk.
1: Ja, på følelsen at vi snakker sant, alle tre. Det kommer på hver
0: historie der. Ja, det er kun en av historiene som er sann, og i dag, hvem har lyst på en salamander?
1: Ja, det har jeg.
0: Jeg har lyst på en salamander. Ja. Kun en snakker sant, altså. Vi har fine premier, morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har også da, et fint verktøysett fra Vyrt i premie. Og det får du selv om du tar feil. Og nå ringer du...
1: 08282.
3: Oi, her går det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja,
4: kjeks, ja.
3: Ja,
4: ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
18: Ja, så på her av det.
17: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
18: Halla igjen.
17: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
18: Hei.
17: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
18: Kjøpen bare.
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Her er VG-nyhetene.
18: Iran har fortsatt 70% av rakettene I behold, viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk I strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. Et nytt tilbud fra Norsk Senter for informasjonssikring skal hjelpe offre med å fjerne nakenbilder og videoer fra nettet. I tillegg jobber justisministeren med å endre groomingbestemmelsen til å inkludere møter på nettet. To bilister siktet etter ulykken I Enebakk I går kveld, hvor et sykkelfølge på 7 ble påkjørt, og en mann I 50-årene døde.
21: En av førerne siktet for uaktsomt drap, den andre mistenkt for kjøring I ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende 5 ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
18: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har delt et bilde av et kart som viser Venezuela som USAs 51. Stat. Mandag sa Trump til Fox News at han vurderte å gjøre Venezuela til en ny delstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
21: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig, Bodø lett skyet og 11, Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12, Stavanger 11 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 11, Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer.

0: Oi, oi, oi, Shallow og Lady Gaga og Bradley Cooper. Dette er jo en fantastisk låt. Jeg har ikke spilt den på en stund. Jeg synes det var så trist den filmen Star is Born.
1: Ja, den kjempetrist. Det som enda mer trist er at den kom ut i 2018. Ja. Og jeg var sånn, Loven, du må se den filmen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og så du den når? I
0: 2024? Ja, noe sånt. Ja, men jeg så den mye senere.
1: Ja.
0: Men det jeg visste, og jeg hadde en sånn følelse at den filmen var så trist. Og så ser jeg denne filmen, og den grep meg noe så voldsomt, så jeg hylgråt.
2: Nei.
0: Det er helt sant. Ja, jeg synes den var så trist.
1: Ja, liksom, de kunne vært sånn lykkelig par. Du
0: hylgråt liksom? Ja,
2: altså, sånn, jeg satt og belia.
0: Ja, men jeg så den jo ikke på kino, jeg så den hjemme.
2: Ja.
0: Og så kom jeg...
2: Litt dagen der på, hvor du var litt trinsete.
0: Ja, det var nok... Det traff meg så i pøra, altså.
2: Ja.
0: For det skulle ikke ende sånn, på en måte. Nå skulle ikke jeg røpe den filmen. Men, folk har kanskje sett den.
2: Ja, men altså, den første versjonen med Chris Christoffersen og Barbara Streisand, den så jo jeg, så jeg visste jo, hadde jo en viss peiling på hvordan det gikk.
0: Ja,
2: men det kom jo på 70-tallet.
0: Ja, for man gråt ikke da.
2: Overhovedet ikke, greier ikke av noen ting.
0: Nei.
2: Klappa i begravelser.
0: Ja. Dette er Radio Norge, nå litt trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Høgmo i Grane i Nordland, der et kjørefelt stengt, og det lysregulering på grunn av veiarbeid. På E39 Flåvika i Ørsta i Møre og Romsdal, der lysregulering og fartsgrense på 50 km i timen på grunn av veiarbeid.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Bonjour, la mer, amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
12: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Hagefesten.
15: Ja.
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger.
19: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara I morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene sann. Og Lise fra Oslo med på telefon. God morgen, Lise.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Vi har snakket mye om loppemarked og kupp. Har du gjort et kupp på loppemarked?
1: Kupp og kupp, fru Blom, men jeg er jo oppvokst i Ullån Hagby, og dette var jo på Ullån skole, og mamma hadde jo da ryddet I kott og det som var, og fått fjernet masse dritt, holdt jeg på å si, altså greier, og fått kjørt det bort.
0: Til loppmarkedet.
1: Og jeg og min eldste søster da, vi syklet jo bort, det pleide vi å gjøre når vi var unge, og syklet bort og kikket litt, og fant noen små ting og tang, og kjøpte, og dro hjem, og viste mamma når vi kjøpt, og hva vi hadde kjøpt. Og det viste seg at det var jo det hun hadde levert. Så hun var ikke spesielt fornøyd, for å si det så mye. Altså, da var det ringing til svigerinner og bedre hva barna har gjort.
0: Ja. Return to sender. Ja, det er bra historien. Nå skal du få høre på våre historier, men det som med våre historier, det at det kun en av historiene som sann.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har lyst på en salamander? Hvem har lyst på en salamander?
4: Jeg har lyst på salamander.
0: Jeg har lyst på en salamander.
4: Dette det kuleste jeg har sett. Fikk opp en reklame på Instagram. Altså, jeg nekter å tro at det AI. Dette dødsfett. Det en slags møbeltrekk, sånn til utemøblene, som elektrisk, som går da på, med regnsensor, sånn at hvis det begynner å regne, så bare, så bare går trekket over utemøblene, så slipper å tenke på det.
0: Oi.
4: Det skikkelig kult, og det heter salamander.
0: Oi, gjør det
4: salamandermøbeltrekk.
0: Oi, kjempesmart. Ja. Nei, dette salamander som en grill som man bruker på restaurantkjøkken. Og så setter du tallerken opp på en rist, og så drar du ned nærmest grillelementet, sånn som man kjenner til.
4: Sånn panini...
0: Ja, sånn du, men ikke nepp, bare helt nesten nettil. Du lager ikke flatt. Du bare ligger på kanskje noen millimeter over et ostesmørbrød.
2: Nei, eller noe. Det sånn de har på bensinstasjon, det har ikke du noe løst på.
0: Jo, det heter salamander, Geir.
2: Ja, nei, det gjør ikke. Det heter bolgrill. Det er på hytta hos meg så det altså noe som heter Tropics. De driver og selger koier, altså sånne svære fisker, japanske fisker, og eksporterer og selger det. Men de har også sånne ute, altså sånne hagedammer som du kan felle ned, veldig tøft. Og så, ja, men det ser jo fint ut da, det er jo flott i en hage. Og der kan det leveres med ikke fisk, men salamandere og de sånn stedsbundne de der de skaffer, så de blir der, og det fikk jeg så innmari lyst på.
0: Lise, hva tenker du om det? Hvem har lyst på salamander, tror du?
1: Oi, ja, det var jo nesten så utrolig at ikke vet jeg skal tro på det. Ja, det var like utrolig
0: alle. Kom igjen,
1: men hva med deg da, Rove?
0: Hva med meg da? Hva med meg? Det helt riktig. Oi. Det en grill du drar ned til ostesmørbrød eller sjøkreps.
4: Det tolvstjerne der.
0: Nei, det ikke tolvstjerne.
2: Det tolvstjerne, jo, det det.
0: Du skal få premie av oss, Lise, morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en skikkelig fin dag. Bare hyggelig.
1: Tusen takk i like måte.
0: Ha det.
4: Ha det, Lise.
0: Det Radio Norge. Og nå, Commodores, Easy. Dette en fin, deilig låt som man kan nyte.

0: Seven Doors, Easy Magen.
1: Ja,
0: Easy Rideren. Easy Drinken, og så videre.
1: Der altså. Der blir Easy Magen. I går så kom da casten til 71 grader nord. Det er vel en stund til vi får se den, men nå er vi ute og løper i busker.
0: Ja, det skal alltid skrives om hvem som skal være med.
1: Ja, og ja. Det er jo alltid spennende å se det. Jeg var jo med i 71 grader nord. Jeg kom jo først.
0: Du kom jo først
1: hjem
0: igjen.
1: Ja, men når jeg ser disse her som er med der, så er det jo toppidrettsutøvere blandet med litt av hvert av influenser og ting vi ikke hadde satt seg penger våre på skulle komme helt til topp.
2: Ja. Det er oppskriften på en 71 grader nordkast. Jeg ser blant annet at min forederkollega Katrine Fossum skal være med.
0: Ja.
2: Men med samme etternavn så finner vi Marty McMarty Fossum.
0: Hvem er det?
2: Det er den influenseren som vil bli kvitt dialekter.
0: Ja.
3: Jeg bare synes det irriterende at folk har skarrer eller sier liksom sånne jeg og jeg, sånn, bare sier jeg liksom. Jeg føler liksom at de bare vil ha oppmerksomhet. Snakk vanlig norsk som meg, normalt norsk.
4: Så du håper da at dialekter blir lagt igjen i 2025? Da?
3: Jeg håper det, fordi det er så vanskelig å forstå. Bare snakk som man forstår det liksom, ikke... Ikke liksom være så ekstra på en måte.
0: Ja, jeg sliter litt med å forstå han her, men...
2: Ja, det blir gøy å høre McMarty snakke med Henrik Ingebrigtsen.
0: Ja, det kan bli interessant. Og på en måte hvordan det står i kontrast til Vetle Sjåstad Kristiansen, altså da broren til Tiril.
1: Skiskytteren, ja.
0: Og sønnen av Randi på sporten på Geilo. Det skal bli fint.
1: Vi har jo med, det må jo alltid være med en politiker. Dag Inge Ulstein er med.
0: Oi, se der, ja. Ja, men da er det et knippe med folk da.
1: Han har jo ikke så mye å gjøre i Kristelig Folkeparti, så da kan du like gjerne ta seg en tur til fjells.
2: Ja. Jeg er på Skrellex, ja.
1: Skrellex er så morsom.
0: Skrellex,
2: ja. Ja, verdens morsomste fyr. Ja. Han håper jeg vinner hele greia.
0: Ja, men da kan det bli en fin sesong da.
2: Det blir det.
0: Nye deltaker altså, kast til 71 grader ro. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen, god onsdag.
5: Her er VG-nyhetene. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet i Norge.
6: Med rundt 100 000 ukrainere i Norge forventer vi at dette vil bli en særskilt utfordring i tiden fremover, skriver avsnittsleder Atle Tangen. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet i Norge for å øke bevisstheten og årvåkenheten knyttet til denne problemstillingen, sier han.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og i Ukraina er minst to mennesker drept og fire skadd i russiske angrepp på Kryvyi Rih. Det er hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrepp rettet mot en ordinær boligblokk. En fransk kvinne får pustehjelp etter å ha blitt smittet av hantavirus i utbruddet på cruiseskipet Hondius. Tilstanden beskrives som kritisk, melder NTB. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
6: I Kirkenes i dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig, Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12, Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader i dag.
8: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag, eller minifredag, eller hva det skal være. I morgen er det i hvert fall fridag, så det er en fin dag. Og den 7. mai begynner å nærme seg.
1: Det begynner å nærme seg, og folk gleder seg som bare det, ikke minst på Nordstrand, der hvor du bor, Loven.
0: Ja.
1: Vi har en topp 10-liste, ja. 17. mai-aktiviteter på Nordstrand.
0: Åh.
2: Er de annerledes enn andre steder?
1: Ha inntrykk av det.
0: Ja, ok, da gleder vi oss til topp 10-liste her i morgenklubben, og så skal vi også feire 40-årsjubileumet for Topp Gun, og spille en svulmende

0: Kent og de andre Eskil Stuna Bandet Kent I morgenklubben på Radio Norge dukker opp sånne faste saker hvert eneste år Og før 17. mai, ja da skal vi steike for å vite hvordan man åpner en champagneflaske Herregud, det drikker man jo hele året, ja. Gjør man ikke det da?
1: Ja, man gjør jo det
0: Ja, bobler
1: Du sablerer jo
0: ja, loven Ja, nå jeg ferdig med sableringsperioden min
1: Å oh, ja, du det ja,
0: ja. Den, Jeg var jo tidlig ut med den, og så var det når du var hausa opp Da tok jeg med glass og sånn Ikke sant? Jeg var, ja. Husker du vi var på et eller annet restaurant hvor jeg tok da med stetten og sånt?
1: Med stetten, vi lærte det.
0: Nei, det
2: gikk jo skikkelig dårlig, gjorde du ikke det? Jeg knuste ikke
0: nei, nei, nei, det gikk som en kule. Det var video av det. Ja. Det er ferdig med det. Det er,
1: du skal jo, altså, nå kommer jo tipsene av, det vel for folk som ikke har drikket noe særlig champagne før.
0: Ja.
1: Du skal vri...
2: Flasken,
1: skal,
2: ikke korken.
1: Ja, du skal holde på...
0: Holde korken, ja. Og så vri flasken. Ja. Og så skal du bare...
2: Det funker som en kule, det.
0: Ja, kule. Ja.
1: Det er jo litt moro når du smeller også, da.
0: Ja, da. Hvis du skulle si det, Geir.
1: Ja.
3: Trafikkoppdatering. På E6 ved Høgmo i Grane i Nordland, der et kjørefelt stengt, og det lysregulering på grunn av veiarbeid. På E39 Flåvika i Ørsta i Møre og Romsdal, der det lysregulering og fartsgrense på 50 km I timen på grunn av veiarbeid.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks. Før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks. Før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks. Før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
7: Husk, handlenett. Hilsen, handelens miljøfond.
8: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema Hvorfor betale mer? Biltema
17: Det lønner seg å vite Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen Så vet du det Fjordkraft
18: Oi! Hjemmelaget lasagne?
19: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer.
20: så gör grillsommaren billig hos Extra.
21: Steinsprut.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Dette var synt-trompet.
1: Ja, av beste tyske kvalitet.
0: Ja, visst var det det. I går så fikk jeg med ordentlige trompeter og tromboner, og i det hele tatt, jeg var på Aker Brygge i forbindelse med, jeg ville teste ut nye Der Pepperen Gror indiske restauranten,
2: ja.
0: Til som heter Samir på Aker Brygge. Det var kjempestas og veldig moro med omvisning og i det hele tatt. Og så går vi ut etter middagen, kjæresten og jeg, og så hører vi noen fantastisk musikk som svingte ut på plassen der. Var det bare en skokk av musikanter, unge folk opp til liksom sånn TV noen 20 kanskje, men liksom fra småttiser oppover.
2: Nei, så gøy.
0: Og så må vi stående og høre på det. De var så flinke.
1: Ja, så gøy.
0: Og de spilte så tight, og dirigenten, han var sånn skikkelig engasjert fyr som hadde alle, og det var koreografi. De gikk ned på knærne, de gikk gjennom publikum, de spilte disse småtassene på i korpsversjon da.
1: Så kult.
0: Og nå hørte vi Barbie Girl, og det viste seg å være Kjelsås musikkorps, Marienlyst musikkorps og Uranienborg musikkorps som hadde slått seg sammen.
2: Det er så utrolig gøy.
0: Og de øvde litt på at de skulle på God Morgen Norge og nå i forbindelse med 17. mai, og det er løsningen for korps.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det er
1: God
0: løsningen.
1: God Morgen Norge?
0: Å gjøre litt sånn koreografi, gjøre gøye ting.
1: Ja, ja, de må det.
0: Og så bare være litt sånn avslappet. De sto ikke med noter, de bare spilte. Ja, det var fantastisk. Stor takk til de, og lykke til med 17. mai og alle korps i hele Norge.
1: Øv!
0: Geir. Føl frihet, spill av hjertet.

0: det er fridag i morgen for veldig, veldig mange. Da kommer regnet over store deler av landet. Kanskje tromsøværingene slipper unna, men ellers er det bare dritvær over hele landet. Det er dårlig gjort.
1: Det er ureferdig.
0: Det er ureferdig.
2: Det er ureferdig.
0: Ja, ureferdig.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
11: Ring hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
12: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad grassetter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad grassetter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad grassetter.
13: Der, så.
15: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
2: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
0: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Her er VG-nyhetene. Et nytt tilbud skal hjelpe offere med å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
13: Tilbudet skal leveres av Norsk senter for informasjonssikring, som i dag driver tjenesten slettmeg.no. Dedikerte ansatte skal ha i oppdrag å ta direkte kontakt med tjenestetilbyderne for å få disse bildene og filmene bort, sier justisminister Astrid Aas Hansen. Hun mener også at strafferammene for overgrepsbilder av barn på nett må vurderes på nytt.
5: PST slår alarm om at russiske etterretningstjenester kan forsøke å rekruttere ukrainere i Norge. De er allerede kjent med rekrutteringsforsøk. Luftambulansen er på vei til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. motorsyklisten skal være bevisst og har skader I beinet. Iran har fortsatt 70% av rakettene I behold og viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk I strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
13: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.
20: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
21: Dette morgenklubben med loven.

0: Take My Breath Away i Berlin, og det er altså 40 år siden Top Gun kom, og 36 år senere, fra altså 86, så kom oppfølgeren da, og så er det en ny Top Gun-film på gang, ja. Igjen.
1: Men jeg har jo flytt Spitfire, det er jo noe eldre.
0: Ja.
1: Det var, da, jeg var litt Top Gun da også, altså, bortsett fra at jeg var vel mer i Battle of Britain over uka.
0: Ja, ja. Og husker, altså, faren min, han fikk i åttersgave å fly igjen, altså fly et jetfly. Ja. På 80-årsdagen. Og det, var da, visste at han som fløy det flyet, det var en som far min hadde måttet sjekke ut og lære opp i gamle dager.
2: Åh.
0: Og så sa det bare, ok, sa han da, nå er det rollebytte.
2: Ja.
0: Og så flyr, tar de av og flyr, og han, han som flyr piloten der, han vil jo bare sjekke at far min er kompetent til å sitte og ta over, så sier han, ja, men dette fikser jo, og så tok han over. Og han var ikke til å snakke til på tre uker.
1: Jeg snakket med han etterpå, ja, han hadde rolla og lupa og var helt idiot.
0: Helt koko, altså. Dette er Radio Norge, god morgen. Og hilsen til alle flyvere over hele landet.
3: Trafikkoppdatering. På Riksvei 350 mellom Hokksund og Vikersund ved Knivdalen er det stengt på grunn av trafikkulykke.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Si.
7: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg.
6: Med morgenlevering.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
12: Oi, er hjemmelaget lasagne?
13: Ja, men det er bare Toro, altså.
14: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
9: Hurra!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Toto, hold the line i morgenklubben på Radio Norge. Hva, Kim og Geir, hva er dette for noe?
1: Culture Club.
0: Ja, det var kjapp.
2: Ja, dette er Culture Club.
0: Ja, med
2: Boy George.
0: Boy George, ja. Og Boy George, han skal jo da være med i Eurovision eller Grand Prix da.
1: Han skal være med i Eurovision, det ganske fascinerende å tenke på. Jeg vet ikke om dere husker tilbake til 2007, der han lenket fast en norsk mann i en krok og pisket han med belter.
0: Ja, det var...
1: Ble selvfølgelig tatt inn for det.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå er han ute igjen, og så skal han ut og ha noen strofer i Eurovision.
0: Ja, for San Marino, sammen med en Berthe, som, nå husker jeg ikke hva hun heter, Zenit, ja. Og bare hører du George Borgia.

0: så ræva at du bare kan sende han rett tilbake i kasjotten.
1: Ja. Jeg lurer på om det er det bare det han skulle synge. For vi måtte spole langt ut, ja, og da dukker han opp.
2: Men han hadde i hvert fall rekke å kledde seg ut.
1: Ja da.
2: For han ser ut som en levende diskokule.
1: Det er det ikke noe tvil om. Men stiller altså Boy George stiller opp for San Marino i årets Eurovision.
0: Jeg hadde helt glemt at han hadde kidnappet han norske duden.
1: Ja, det hadde jeg glemt også.
0: Audun Carlsen, ja, som trodde han skulle dø.
1: Ja.
0: Det var helt forferdelig.
1: Men å bli med
0: kidnappet og lenket fast hjemme hos Boy George.
1: Du går på en Boy George smell.
0: Ja, da har du gått på Boy George-smelt.
1: Da har du virkelig gått på
0: smelt. Og nå er han ute og synger for San Marino, det er jo helt sjukt.
1: Ja, det er ikke bra. Begynner å bli et freakshow, hele greia. Dette er...
2: Begynner å bli!
1: Det har vært noen år, da. Dette er Radio Norge. Nå skal vi ha nyheter. God morgen og god onsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Stortingspartiene, med unntak av Arbeiderpartiet, kaller inn til pressekonferanse om flytilbudet i Sør-Norge. Ifølge VGs opplysninger ber partiene om et nytt anbudsgrunnlag for statsstøttede lokale ruter. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretningstjenester prøver å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet i Norge.
4: PST er kjent med flere rekrutteringsforsøk, blant annet fant et sted nylig i Sør-Norge. Det ble ikke fremsatt trusler fra de russiske aktørene, men utøvde press om å utføre konkrete oppgaver knyttet til norsk forsvar og beredskap. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet i Norge for å øke bevisstheten rundt dette, skriver de.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump er på vei til Kina. Han har med seg Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk som en del av en større næringslivsdelegasjon. Basketballstjerna Jason Collins, som var den første åpne homofile NBA-spilleren, er død etter en 8 måneder lang kamp mot en aggressiv hjernesvulst. Han ble 47 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god onsdag. En slags Nei, det er jo altså lillelørdag, men det er jo fri i morgen. Hva blir det da da? Hva heter det en sånn dag?
2: Lillefredag.
1: Lillefredag?
2: Lissomfredag.
1: Lissomfredag?
0: Lissomfredag.
1: Ja, greit. Vi skal ha en fun fact med Kim.
0: Ja, det handler om vitser.
1: Vitser? Oh. Wow, det blir veldig bra. Og så skal vi snakke om ekte spionvirksomhet. Kontra det som er på film. Så da får jeg lov til å blomstre litt igjen.
0: Det er så deilig,
1: ja. Jeg er ganske spion.

0: Take That Back for Good. Ordentlig boyband i morgenklubben på en onsdag. Vi skal ha bløffmakerne i dag også. Det er jo gøy med historier da.
1: Det er veldig gøy.
0: Men ingen som skjønner hva bløffmakerne egentlig heter.
1: Nei, det er helt utrolig. Vi har holdt på med bløffmakerne i alle år. Ja. Det har dere gjort det i 17 år, eller?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hver gang man skjønner, jeg liker så godt den der...
2: Hvor dere snakker sant.
1: Noen lyver og noen snakker sant.
0: Ja, lyveren. Nei,
1: lyveren.
2: Det er hvor en snakker sant.
0: Ja, og de andre sier noe.
2: Det heter altså bløffmakerne.
0: Ja, vi er ikke snurte eller sånn. Nei, virkelig, vi bare synes det er så gøy. Så vi, den gangen så burde vi kalt det noe annet enn bløffmakerne. For det er ingen som har lært seg navnet.
1: Den burde hette Hvem snakker sant?
0: Ja, så enkelt.
2: Ja, men det er kjedelig, ja. Bløffmakeren er jo mer svung over.
0: Vi hadde jo en produsent fra Sverige. Han sier bare, kalla tingene som de er.
1: Ja, så da skal vi ha noe snart. Hvem snakker sant? Ja. Det er en av oss, ring 08282.
0: Ja,
2: 08282.
0: For da kan du gjette på hvem som har lyst på en salamander.
2: Ja. Det er en som snakker sant, da. To som ikke snakker sant, da, eller?
0: Bløffmakerne, om ikke alt for lenge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 350 mellom Hokksund og Vikersund ved Knivedalen er det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
8: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
9: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det!
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
0: Steinsprut.
21: Prisbilglass. 0909.
22: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
23: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
24: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
26: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra.
1: uvern
13: Og en uheldig parkering I dag
1: Du, du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, gjensidige består
14: Morgenklubben med loven og ko Presenteres av garasjeporter fra Hørmann Og nettbil, en nettløsning for salg av bil Musikk

0: Radio Norge, The Bad Girls. Vel vitende om at det blir drittvær over store deler av landet i morgen. Det var værrapporten.
1: Da kommer de damene da.
0: Ja. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier, kun en er sann. Dagens deltaker er fra byen vi sender fra. Det er litt koselig, det er ikke hver dag vi har det altså. Fra Oslo, Lise, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Vi har snakket mye om loppemarked og kupp. Har du gjort et kupp på loppemarked?
2: Kupp og kupp, fru Blom, men jeg er jo oppvokst i Ullån Hagby, og dette var jo på Ullån skole, og mamma hadde jo da ryddet i kott og det som var, og fått fjernet masse dritt, holdt jeg på å si, altså greier, og fått kjørt det bort.
0: Til loppemarkedet.
2: Og jeg og min eldste søster da, vi syklet jo bort, det pleide vi å gjøre når vi var unge, og syklet bort og kikket litt, og fant noen små ting og ting og tang, og kjøpte, og dro hjem, og viste mamma da vi kjøpte, og hva vi hadde kjøpt, og det viste seg at det var jo det hun hadde levert. Så hun var ikke spesielt fornøyd, for å si det så vidt, altså, og da var det ringing til svigerinner og bedre hva barna har gjort.
0: Ja, ja. Return to sender, ja, det er bra historien. Nå skal du få høre på våre historier, men det som er med våre historier, det er at det er kun en av historiene som er sann.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har lyst på en salamander? Hvem har lyst på en salamander?
3: Jeg har lyst på salamander.
0: Jeg har lyst på en salamander.
3: Dette er det kuleste jeg har sett. Jeg fikk opp en reklame på Instagram. Altså, jeg nekter å tro at det er AI. Dette er dødsfett. Det er en slags møbeltrekk sånn til utemøblene, som er elektrisk, som går da på med regnsensor, sånn at hvis det begynner å regne, så bare, rup, så bare går trekket over utemøblene, så du slipper å tenke på det.
0: Oi.
3: Det er skikkelig kult, og det heter salamander.
0: Oi, gjør det
3: salamandermøbeltrekk.
1: Oi, kjempesmart.
0: Nei, dette er salamander som en grill som man bruker på restaurantkjøkken. Og så setter du tallerken opp på en rist, og så drar du ned nærmest grillelementet, sånn som man kjenner til.
3: Sånn panini.
0: Ja, sånn, men ikke nepp, bare helt nesten nettil. Du lager ikke flatt. Du bare ligger på kanskje noen millimeter over et ostesmørbrød.
1: Nei,
0: eller
1: det er sånn man er på bensinstasjon. Det har ikke du noe løst på.
0: Jo, det er, heter salamander, Geir.
1: Ja, nei, det gjør ikke. Det heter bolgrill. Det er på hytta hos meg, så er det altså noe som heter Tropics. De driver og selger koier, altså sånne svære fisker, japanske fisker, og eksporterer og selger det. Men de har også sånne ute, altså sånne hagedammer som du kan felle ned,
0: ja.
1: Veldig tøft. Og så, ja, men det ser jo fint ut da, det er jo flott i en hage. Og der kan det leveres med ikke fisk, men salamandre. Og de er sånn stedsbundne, de der de skaffer, så de blir der.
0: Ja,
1: og det fikk jeg så innmari lyst på.
0: Lise, hva tenker du om det? Hvem har lyst på salamandre, tror du?
2: Oi, ja, det var jo nesten så utrolig at ikke vet jeg skal tro på, ja.
0: Nei?
2: Nei. Ja, det var like utrolig
0: allerede. Ja, kom igjen da.
2: Men hva med deg da, Roven?
0: Hva med meg da? Hva med meg? Det er helt riktig. Oi. Det er en grill du drar ned til ostesmørbrød eller sjøkreps.
3: Det er tolvstjerne der.
0: Nei, det er ikke tolvstjerne.
1: Det er tolvstjerne, jo.
0: Du skal få premie av oss, Lise, morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Byrt, og så må du ha en skikkelig fin dag.
2: Bare hyggelig. Ja, tusen takk i like måte.
0: Ha det.
3: Ha det, Lise.
0: Det er Radio Norge.

0: Liri Antebellum i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Hva dette lyden av da?
1: Delfin.
0: Og dette lyden av?
1: Picasso Garay.
0: Det helt riktig.

0: Ja. Delfinmiljø. Vi skal til delfinmiljø, fordi der er det, det er jo et rusmiljø det nå. Ja, de spiser, de tygger på kulefisk.
1: Ja, det er jo sånn som er kjempegiftig, er ikke det?
0: Jo, jo, jo.
2: Det er de som blåser seg opp.
0: Ja, blåser opp. Og så tygger de bare sånn litt forsiktig, og så sender de fisken videre. Ja, ja.
1: Og dette er sånn joint som går
2: rundt på det. Ja, det er puff, puff, pass.
0: Og så...
2: Tror de er sånn, øplekake.
0: Det vet jeg ikke. Har ikke noe peiling på, men de sender den rundt, og så får de en sånn her liten rus, og så...
1: Så blir de rare, da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Blir de sløve, da, eller blir de høye og...
0: Handler i en slags transe.
1: Ja, de gjør det, ja.
0: Ja, ja. De sender kulefisk rundt. Because I got high, because I got high, because I got high. Det var delfinnytt i morgenklubben på Radio Norge på morgenklubbvis.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg er allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken ned i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det er så mange biler å velge i.
12: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV er fasit.
14: Oi, hva er det?
13: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
17: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
16: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
17: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
16: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
17: Trygg det.
18: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
14: en nettløsning for salg av bil.
21: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Stairway to Heaven i morgenklubben på Radio Norge. Flere nyhetssaker nå, blant annet på NRK, handler om ukrainere som blir presset av russere til å spionere, både digitalt og in person.
1: Ja, jeg hørte den saken her på morgenen her. Den er guffen.
0: Ta bilde av militærinstallasjoner, bli presset av russerne til å gjøre ting, fordi da legger de press på familiene hjemme i Ukraina,
1: ja,
0: og som er på fronten.
1: Jeg bor en ståretid med familien
0: din. Det er din, akkurat sånn det var. Hørte det nå. Det synes jeg er skikkelig sånn skummelt. Og jeg ble akkurat ferdig med en tv-serie i går som, ja, jeg kan spille kjenningsmelodien her, så kan du høre.
2: Og hva er dette da?
3: Og dette har jeg sett.
0: Det er The Americans.
3: Americans.
4: Er det skikkelig bra? Jeg har ikke sett den.
0: Ja, det er helt fantastisk. Og det er så nærme sannheten.
1: Ja, og logoen, eller den der vignetten der med sånne stjerner og sigd og hammer og litt sånn, og amerikanske flagg. Det
0: handler jo om en familie, Elizabeth og Philip Jennings, som da snakker helt rent amerikansk. De har vært her i mange herrens år sammen med barna Paige og Henry, som vokser opp i USA. Det er en helt vanlig familie, et vanlig nabolag i Washington D.C. Naboen som flytter inn, han jobber i CIA, nei, unnskyld, FBI, og de blir venner, de har omgangsvenner, så samtidig er det på oppdrag rundt omkring, som de da må kle seg ut i forskjellige roller. Hovedpersonen, Philip Jennings, han må innlede et forhold til en som jobber
1: i departementet eller noe, ikke
0: ja, og da må han, de må ligge sammen, de må leve sammen, de må gifte seg, og så må han hjem til familien samtidig innimellom. De må skape historier hele tiden.
4: Og fysøren tenker å leve sånn.
0: Og dette er jo farlig nærmest sannheten, ikke sant? Ja. Og det er det som er fascinerende. Seks sesonger er det av The Americans, og jeg er skikkelig fascinert. I går var jeg ferdig med igjen, jeg har sett den to ganger, jeg hadde husket jo ingenting fra forrige første omgang, og jeg er helt bergetatt. Ja. Det er nydelig.
4: Det er derfor du ser alt på nytt og på nytt og på nytt, fordi du husker ikke noe.
0: Nei, men det er jo flere år siden jeg så den første gang,
4: ja.
0: Og det er en helt fantastisk spionserie.
4: Jeg skal prøve den.
0: Som ligger farlig nærme sannheten om den kalde krigen som var, og det som vi får oppleve nå med nyhetssaken da, om at ukrainere blir presset av russere til å spionere i Norge. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Thomas Ledin i Morgenklubben på Radio Norge, litt svensk musikk på morgenkvisten.
1: Jeg vil skryte litt i dag. Jeg vil skryte av politi. De får jo litt tyn.
0: Ja.
1: Altså, det er jo stadig vekk noe tyn om politi, men jeg var utsatt for en litt sånn ubehagelig greier her,
0: ja.
1: Som jeg følte det at det her må politi inn i overmakta, må inn i bildet.
0: Høft og kjipt da.
1: Ja, det var en kjip greie. Så jeg ringte til politi, jeg skulle ha, eller, i hvert fall melde om en sak. De tok dette på største alvor, ringer tilbake igjen, dette var fredag kveld, ringer tilbake igjen og redegjør for liksom hvor saken er og hva jeg, at det roer meg ned litt,
0: ja, informerte, om,
1: informerte det litt om dette her. Så må jeg på politihuset og anmelde dette her, det er jo en prosess, og så blir den anmeldelsen levert, så kommer det inn på Altinn at du har levert anmeldelsen, og før det kommer noe som helst annet, så ringer en annen politimann og forteller litt om, om det jeg har opplevd, og hvordan, hvordan jeg skal håndtere, og hvordan, ikke minst hvordan de håndterer det. Ja. Bare det at de, altså de tok seg så god tid, og jeg følte meg så ivaretatt av øvrigheten.
2: Veldig, ja, det er veldig fint da.
1: Ja, veldig bra. Tusen takk til dere hvis dere hører på.
0: Så hyggelig at du gjorde det, Geir.
1: Ja.
0: Men skryt, og vi gjør ofte det til AMK og parti i dette tilfellet da. Det er det, det, vi sender en god varm hilsen til politiet som har mye å gjøre rundt omkring i hele landet. Takk for jobben.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 350 mellom Hokksund og Vikersund ved Knivedalen er det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Alltid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Om ei du kjenner milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, så var det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
21: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes fra Officer og en Gentleman. Må ikke forveksles da, som du gjør, Geir, med
1: Top Gun.
0: Top Gun.
1: Nei, men jeg gjør ofte det.
0: Ja.
1: Jeg bygger på samme lest.
0: 40 år siden Top Gun, og enda flere år siden Up Where We Belong herjet på listene. Vi har snakket mye om loppemarked i dag. Mange lyttere har fortalt om kupp de har gjort på loppemarked, men Ingeborg, hun har vært ute på gaten og stilt spørsmålet: hva er det rarigste, snodigste du har kjøpt på loppemarked?
2: En skulptur formet som visse underdeler, som kanskje ikke passende.
3: Kjøpte du den?
2: Nei. Ikke det, jeg har ikke noe med det å gjøre.
4: Jeg har ikke leitet etter så mange rare ting, men jeg leiter etter franskbøker, for jeg går på franskkurs. Og en niese av meg som er lærer på skolen her, hun er ansvarlig for bokavdelingen, så hun hjelper meg å passe på da, hvis jeg ser noen franske bøker og sier fra, men i år var det ingenting.
3: Kan du si noe på fransk?
4: Oui. Bonjour. Det betyr jo god dag.
3: Hva er det rareste du har funnet på et loppmarked?
5: Jeg kanskje truser, som åpenbart er brukt.
3: Kjøpte du det?
5: Nei.
6: Vannpipe har jeg kjøpt en gang på et loppmarked. Det var utenfor Hønefoss.
5: Jeg fant et sånt skikkelig merkelig sånn troll. Altså sånn her som man skulle bruke. Hva var det? Det var som paraply. Altså man skulle stoppe paraply oppe, men så ut som en sånn troll. Det synes jeg var litt spesielt.
0: Mye snodig og rart folk hadde funnet og kjøpt på loppemarked da. Ja. Det var Ingeborg Fugt som hadde vært ute med mikrofonen og stilt spørsmålet på gaten.
5: Oui, oui.
0: Oui, oui. Det var morsomt. Flask. Oui, oui. Her kommer Lady Writer og Dire Straits på Radio Norge. Og så sier vi god morgen til hele landet uansett hvor du hører på oss. God lille lørdag da.

0: Lady Writer, Dire Straits i morgenklubben på Radio Norge på denne litt snodige dagen hvor det blir da himmelsbrett i morgen.
1: Ja,
0: ikke sant? Er det, vi pleier på slutten av sendingen å ofte ta en liten prat om hva vi skal gjøre, men nå blir det både i dag og i morgen da. Og på fredag så skal vi jo ha sendingen, og det er jo litt moro, for da har vi invitert Julie Bergan. Hun skal jo være med i Grand Prix som låtskriver.
2: For det svenske bidraget.
0: Og så kommer stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Han kommer innom og forteller om... Ja, det gleder jeg meg til. Det blir fint. Men det er jo først i overmorgen da.
2: Ja.
0: Og dere da? Sånn,
2: nå, som jeg sa, jeg var jo i Bergen forrige helg, eller hva det blir, et eller annet sånt.
1: Du ga mersmak, så du skal dit igjen?
2: Jeg sa ikke til Bergen igjen. Jeg skal, men jeg har jo fått meg en rolle i en tv-serie.
0: Ja.
2: Så i dag skal jeg på leseprøve, lese manuset for første gang.
0: Ja.
2: Og så på i morgen... Da er det kostymeprøve.
0: Er det
2: det? Ja, da er det full jobb.
0: Det går bare noen dager imellom, så har du en rolle i en tv-serie.
2: Ja, det er helt utrolig. Tenk deg hva du får til på treøl, eller jeg da.
0: Men kan du fremdeles ikke si hva det er for noe?
2: Nei, jeg kan ikke si noe.
1: Si det. Det er alltid sånn
2: med TV. Jeg vet jo ikke hva det er heller, jeg har ikke lest manus.
1: Nei, kanskje det er pornofilm?
0: Fikk du beskjed om å ta med deg klær? Hvis ikke er det en veldig rar film.
2: Ja, vi kommer tilbake
0: til det. Ja, vi kommer tilbake til det. Greit.
1: Jeg skal på leseprøve i en pornofilm jeg skal være med på.
0: Nei.
2: Jo. Hvor mange replikker har du?
1: Nei, jeg skal lese på leppen.
0: Nei, vet du da, nå...
2: Tydelig barnslig,
1: ja, barnslig.
2: Det er gøy da, jeg liker det litt også.
0: Ja, ja men...
1: Nei, det blir vel... Altså, jeg skal nok ikke kjerke på himmelsbretten. Jeg skal vel... For det er himmelsbretten. Mm. Det er ikke noe skjærtorsdag eller... Nei, det er fri.
2: Det er Kristi
1: Himmelfartsdag. Kristi Himmelfartsdag.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Du har fri i morgen, Geir.
1: Da skal jeg pusle ut og pusle litt i haven og gjøre rent litt med
0: høytrykkstimer.
1: Jo, men høytrykkstimeren tåler vann, vet
0: du. Ja.
2: Og du har loven, hvilken pornofilm skal du spille i?
0: Nå må du slutte med sånn tullball.
2: Ja.
0: Jeg har ikke humor på sånt. Jeg skulle jo ut med båten, men det blir, skal jo bare regne.
1: Ja. Men det må du jo ikke... Det kan slå begge veier.
0: Ja, det kan. Jeg er klar i hvert fall med båtnøkler. Jeg er klar med båtnøkler.
2: Ja, det er
0: da. Og så er vi på plass igjen da på fredag, så sier vi bare hei så lenge. Jeg er loven. God onsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Ap-regjeringen ville øke prisene og senke kravene til setekapasitet på flyruter i distriktene. Nå tvinges de i kne av alle de andre partiene på Stortinget som krever at rutetilbudet staten betaler for i Sør-Norge beholdes.
4: Dette er liksom bussen, trikken og T-banen for mange, og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ut i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
3: Sa leder av transport- og kommunikasjonskomiteen FRP's Bård Hoksrud. En mann anmeldes og bortvises fra Torp Lufthavn etter at han røykte om bord på et fly som kom fra Polen. Han ble oppfattet som et uromoment og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte, sier operasjonsleder til VG. Luftambulanse ble sendt ut til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. Motorsyklisten skal ha vært bevisst med skader i benet. Etter flere angivelige bud og forhandlinger er det nå klart. KFM's Johannes Mosgaard returnerer til Vålerenga som trener. Han tok koffa til opprykk til Eliteserien i 2023, og samme år ble han kåret til årets trener i Obos-ligaen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: I Kirkenes i dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader i dag.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
2: Og kanskje er du en av de heldige som har din aller siste arbeidsdag for uken i dag. Det er vel bare å sette i gang. Jeg har masse god musikk på lur. Eric Clapton, Bon Jovi og Bee Gees aller først her med You Win Again.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

Bon Jovi, It's My Life. På Radio Norge, Eurovision I gang igjen. Det den tiden på året, og kommer det nyheter. Og jeg hadde større meg helt glemt hele saken om Boy George, som kidnappet denne norske modellen Audun Carlsen for tilbake I 2007. Kidnappet han, holdt han sperret inne I en krok, lenket fast og ble pisket med beltet, så den mannen trodde han skulle dø. Og nå Boy George klar for Eurovision, hvor han snakkesynger en strofe. Det så unødvendig at han skal være med på det.

0: Clapton. You look wonderful tonight. Mer musikk rett rundt hjørnet. Vi skal høre fra Toto og Terry Jacks.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Ukas tilbud på Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
17: Strømglad graseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad graseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad graseter.
16: Der, sa
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger.
21: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Steinsprut.
23: Ris

som hvor det bør være sol. Morgendagen blir jo på en fridag, men med regn stort sett over hele landet vårt, minus Nord-Norge da, som faktisk får gløtt av sol. Heldig griser, det fortjener dere. 7. mai nærmer seg. Kanskje skal du være litt artig og finne fram kransekaken og de vitsene der. Jeg leste en undersøkelse fra Norstat nå. 68% av befolkningen liker humor som basert på ordspill. Så her har du et lite tips, du skal være morsom I selskap I morgen.

0: I tradisjon tro, så skrives det om flott, det skrives om brunsnegler, og nå skrives det om hvordan åpner man champagneflasken. Og hvis du I tvil, så husk at du skal holde på korken og vri flasken. Det ikke verre enn det. Jeg heter Kim Dahl, veldig glad å høre på. Mer musikk rett rundt hjørnet. Vi skal både høre fra Alex Warren og No Doubt hvert øyeblikk.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
11: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig mor.
10: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Alltid varm mat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig.

Musikk, det jo selvfølgelig personlig. Og av og til så skriver også artistene veldig personlige tekster. Og nå skal vi til en sånn sang som jeg elsker. Det Alex Warren med Ordinary, som handler om den kjærligheten han har til kona si. Og i refrenget, You take me out of the ordinary. Ja, dette er vakkert.

0: av fantastiske Alex Warren og Ordinary på Radio Norge. Jeg har tatt en titt I topp 1000-arkivet, så det bare å bli værende.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for den store.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Altid varm mat hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet. Du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei,
14: ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
18: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
17: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
18: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
17: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
18: Trygve.
19: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Stevie Wonder å finne i Topp 1000-arkivet, stort sett med fem låter som går igjen, men en av låtene pleier å gjøre det litt bedre enn de andre. Det ikke så rart, for dette her den mestsellende singelen Stevie Wonder noen gang har utgitt. Låta heter I Just Called To Say I Love You. Vi kan den alle sammen. Den har ligget 16 år på Topp 1000-lista, og høyeste plassering plass 99.

0: En ting som helt umulig på slutet av den sangen å la være å synge 1, 2, 3 Cha, cha, cha I just called to say I love you. Og Steve Wonder, hjertelig takk til Kim Dahl. Ja, Steve Wonder har forresten bursdag i dag, 76 år. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Uansvarlig og useriøst, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter at opposisjonen ved blant andre Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter i distriktene opprettholdes på minst dagens nivå.
2: For Høyre det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
1: Høyre vil bruke minimum en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsministeren. Politiet har deler av dødsulykken i Enebakk i går kveld på video, opplyser de. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i det som antas å ha vært en forbikjøring. 6 personer nå på sykehus, en av dem med kritiske skader, en mann i 50-årene omkom på stedet. Johannes Mosgaard representert som Vålerengas nye hovedtrener. Sportsjef Joakim Jonsson fornøyd med å ha fått avtalen i havn.
3: Jeg og klubben svært lykkelig at vi står med Joss her i dag, og det her håper og tror vi definitivt blir et langt og lykkelig ekteskap.
4: Deilig å stå her. Det umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
1: Sa til slutt hovedpersonen selv. Kontrakten varer til desember 2029 i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
6: I Kirkenes i dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nord regn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader i dag.
7: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei ho, og sugli duttan deg, Per her på Radio Norge. Og hjertelig takk til både Morgenklubben Lovn og Co. og Kim Dahl for en herlig start på denne siste dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det blir mer av musikken du liker, start FR David og Smokey. Og først har vi fått besøk av noen utrolig hyggelige sånne danske kare. Hallo, det noe, vil dere ha noe å drekke på, eller?
8: Jeg skulle gjerne Camelozo.
0: Ja, men nå bare tar du en i skapet der borte. Jeg tror det flere igjen, ja. Ja, de gutta altså fra det danske bandet Michael Learns to Rock, eller Michael Learns to Walk, som det heter der. Ja, nei, morgen Kristi Himmelfartsdag, og hvis du spiller kortet den riktig, så Kristus, vet du, han tar med deg opp, han, hvis du ber om det.

0: 24 år uten å tørre å si noe, og så var det for sent.
1: No, I'll never get used to not living next door to Alice.
0: Åh, oh, som han savner Alice da. Men i sangen her så dukker opp en annen dame som heter Sally. Og hvorfor kunne hun ikke bare satsa på Sally? Hun hørte så mye hyggeligere ut. Nei, men det som problemet da, det jo ja, noen ganger å bare finne de rette ordene.

FR David på Radio Norge. Per heter jeg, hei på deg. Words heter denne låta, og apropos ord. Jeg fant noen ord som var skriblet ned på en serviett. Den lå midt på lydmikseren da jeg kom her for ikke så lenge siden. Og det en sånn liten klisjé det der, og når du får en god idé, vet du, driver i sånn skapende virksomhet, sånn som radio for eksempel, og bare skriblet ned, og så kanskje man husker, eller den blir jo sannsynligvis bare med i vaskemaskinen neste runde da. Men her står det, var det rareste du har funnet på loppemarked? Og jeg tenkte at det noe som har vært og kjøpt et gammelt vaffeljern eller noe, men nei, det noen her fra huset som har vært ute og spurt folk om det. Og dessuten også, hvilken bunad som finest. Dette jo helt topp saker, dette kommer vi tilbake til om kort tid her på Radio Norge. Radio.

0: Mer av musikken du liker.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser
4: det! Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
7: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
8: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: wherever you will go. Og The Calling, dette Radio Norge. Det vår, det lauvaste I li og sevja står I stokken, og mange driver og rydder I boden. Der finner jeg mange rare ting hvert år. Så mye av det som ender opp på loppmarkedet, men spørsmålet av alle rare ting du har funnet på loppmarkedet, hva det aller rareste? Dette har vår reporter Ingeborg Fugt vært ute og spurt folk om.
1: En skulptur formet som visse underdeler, som kanskje ikke passende.
2: Ja. Kjøpte du den?
1: Nei, ikke det. Jeg har ikke noe med det å gjøre.
3: Jeg har ikke leitet etter så mange rare ting, men jeg leiter etter franskbøker, for jeg går på franskkurs. Og en niesa meg som lærer på skolen her, hun ansvarlig for bokavdelingen, så hun hjelper meg å passe på da, hvis jeg ser noen franske bøker og sier fra, men I år var det ingenting.
2: Kan du si noe på fransk?
3: Oui. Bonjour. Det betyr jo god dag.
2: Hva det rareste du har funnet på et loppmarked?
4: Jeg kanskje truser, som åpenbart brukt.
2: Kjøpte du det?
4: Nei.
5: Vannpipe har jeg kjøpt en gang på et loppmarked. Det var utenfor Hønefoss.
6: Jeg fant et sånt skikkelig merkelig sånn troll. Altså sånn her som man skulle bruke. Hva det? Det var som paraply. Altså man skulle stoppe paraply oppe, men så ut som en sånn troll. Det synes jeg var litt spesielt.
0: Og det var Ingeborg Fugt som hadde vært og spurt folk om hva det rareste funnet på loppmarkedet. Jeg tror jeg slår alle sammen. For en gang så kjøpte jeg en rød parrykk, og inni den så lå det en

0: La Linja, ja du vet vem det är. Den italienske tegneseriefiguren som veldig sjelden fornøyd med noe som helst og som finner rare løsninger på hva det nå måtte være. Snart Whitney Houston og Phil Collins her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe tre Nescafé til prisen av tre Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Altid varmmat hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: 0909. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burger

Hei på deg, Per her på Radio Norge med Phil Collins, You'll Be In My Heart. Og nå siste nytt om dataspill eller gaming da. Grand Theft Auto kom med et nytt spill som de har brukt nesten 20 milliarder kroner på å utvikle. Og nå en ekspert her som sier at det spillet blir så populært at det kommer til å påvirke verdensøkonomien. Den forrige versjonen av dette spillet solgte for 800 millioner dollar det første døgnet, og tjener fremdeles 1 million dollar hver eneste dag. Altså, dette så store summer, bare å si noe om hvor stor den der dataspillbransjen altså. Dette jo helt vilde tall. Jeg synes bare det var interessant. Jeg har spilt Grand Theft Auto en gang, og det jeg synes var gøy med det, var at man kjører ut I en sånn bil, men den har radio. Det veldig gode playlister på den radioen. Nesten like gode som her. Dette Whitney Houston, synger om en gutt, ja, det litt av en type ser ut til.

0: Whitney Houston på Radio Norge. How will I know? How will I know, ja. Hvordan skal du vite at dette Radio Norge? Jo, det fremgår av det veldig gode humøret, den gode musikken og de lange iskremkøene. Har du gjort deg klar for himmelsbrettene I morgen, da? Alt som trengs? Gjort klar trampolina og dresskoa og alt sammen? Uansett hva du driver med, her kommer musikk som kan følge deg I alle dine gjøremål. Snart Chicago og Aerosmith her hos meg, hvor du alltid får...
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke heller?
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
21: Strømglad graseter.
20: Si det med selvtillit.
21: Strømglad
20: graseter. Der, så.
22: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
23: Mer av musikken du liker.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Og i denne lille visiten innom Radio Norges Topp 1000-arkiv så skal jeg konsentrere meg om Chicago. Og den personen fra Chicago som i hvert fall har fått mest av min oppmerksomhet ved siden av ja, Harrison Ford og Robin Williams og Barack Obama, det Peter Cetera, eller Peter et cetera, som jeg synes det artig å kalle han, i bandet Chicago. Og en av de aller beste, mest smektende låter, altså det et eller annet med hornseksjonen til Chicago og stemmen til Peter Cetera som bare gjør at alt blir riktig. Og ekstra riktig ble det på denne datoen, 13. mai for 40 år siden i 1986, for da gikk albumet Chicago 17 firedobbel platina i USA. Det ikke rart med låter som denne, You're the Inspiration.

0: When You Love Somebody. Finn fram Chicago 17, albumet som denne låta fra, You're The Inspiration, som altså gikk firedobbel platina I USA for nøyaktig 40 år siden I dag. Dette Radio Norge, hvor vi har full oversikt over absolutt alt som foregår, for eksempel nyheter og vær som kommer her nå.
1: Her VG-nyhetene. LO og NHO står mot hverandre I streikevåren, men I dag tar de seg fri fra den for å vise krefter sammen mot Arbeiderpartiet.
2: LO og NHO krever at Klima- og Miljødepartementet godkjenner utslippssøknaden til Viken Skog for å bygge ny fabrikk på Ringerike. Søknaden avslått med begrunnelse at driften vil gi utslipp I lokale elver I strid med EUs vanndirektiv. I dag møter de klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på Hønefoss.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Seks personer på sykehus, en av dem kritisk skadd etter dødsulykken I Enebakk I går kveld. Nå opplyser politiet at de har video av deler av hendelsen. Sjåførene av de to involverte bilene siktet, den ene for uaktsomt drap. Oslo bystyre vedtar planene for nye sjøbad på Sukkerbiten og Vippetangen og å flytte danskebåten og kielferga, melder NTB. Avtalen regulerer også boligutbyggingen I fjordbyområdene Filipstad, Hjortnes og Grønli Kaja. Johannes Mosgaard presentert som Vålerengas nye hovedtrener.
3: Deilig å stå her. Det umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
1: KFM vurderer nå å hente Jørgen Isnes tilbake som trener for VG opplyst I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei Sandro, hoppsan og zubidubiduba på en deilig onsdag. Den ekstra deilig fordi at den leder opp til en inneklemt både torsdag og fredag. Og en ting skal han ha, Jesus Kristus. Han var veldig god til å skaffe fridager. Jeg vet ikke helt hvor mange han har klart, men det både jul og påske og himmelsprett og alt mulig. Det ingen andre som når han til knærne på akkurat det å fikse fridager. Gro klarte en Gro-dagen skal ha for det, men ingen når opp mot frelseren. Snart mer av musikken du liker Elton John og The Killers, aller først Madonna, som taler paven, som også fra Chicago forresten, midt imot. Papa, don't pre

Elton John. Den har solgt 33 millioner kopier, den singelen. 33 millioner. Det verdens mest solgte singel, med unntak av 1942s White Christmas av Bing Crosby. Men det var jo før hitlister og sånt, så hvem vet. Human og The Killers, nå på Radio Norge. I did

0: visst er vi dansere. Ja, jeg håper det også. Gå for begge deler, jeg. The Killers og Human her på Radio Norge. Snart med mer av musikken du liker. Sterke bidrag fra Mike Oldfield og Maggie Riley og Pet Shop Boys. Og ikke minst et robust og sylkvast utsagn om Donald Trump fra verdens største samler av modelltog. Hvordan henger dette sammen? Følg med. Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh. Hello.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum.

0: oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart. Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser!
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også.
9: Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig.

Pet Shop Boys på Radio Norge. It's a sin. Og nå til en person som jeg plutselig beundret veldig mye mer enn før. Han kjent som verdens største samler av modelltogjernbane. Men kanskje enda mer for låter som I Am Sailing. Ja, det Rod Stewart. Han jo ridder, eller hva det heter nå, borte I England der. Og så det et klipp på Dagbladet nå, hvor han står og prater med Kong Charles. Og gratulerer kongen. Og sier til kongen at det var helt superb levert I USA, da kongen var der og besøkte Donald Trump. Det litt vanskelig å høre på grunn av lyden av Rod Stewart sier til kongen at You put that little rat bag in his place. Du satte den lille tullingen på plass. Gratulerer Sir Rod Stewart og på spørsmålet Do you think I'm sexy? Så blir etter dette mitt svar absolutt.

Rod Stewart, altså. Han utmerker seg på veldig mange plan. For det første så ser han helt lik ut som han gjorde I 1978. Det gjør han fremdeles, det skjønner ikke at det går an. Og så han verdens største samler av modelltog-jernbaner. Men så har han også levert den aller beste replikken denne uka, og det rett I fjeset til Kong Charles. Jeg mener, hvor kul det mulig å bli? Do you think I'm sexy? Ja, Kong Charles hadde vært og besøkt Donald Trump, og han fikk skryt fra Rod Stewart, Sir Rod Stewart, om at det var superb levert at du satte den lille rakkeren på plass, sier Rod Stewart. Jeg tror ikke det går an å bli kulere. Snart R.E.M. og Rag & Bone Man her på Rod Morgenblod. Alt

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Everybody Hurts. Ja, Hurts og Hurts, det rumler litt i magen. Og i den forbindelse så det interessant her nå kom akkurat min kollega Frank Remi Møllen inn her. Og hvilken dag det i morgen?
1: I morgen det Junk Food Thursday.
0: Det det. Og himmelspretten, altså ja, du har gjort klar trampolina.
1: Ja.
0: Nei, fordi det ikke sånn at vi fusker i faget. Det blir Junk Food Thursday i morgen også. På tross av himmelspretten. Jeg helt sikker på at Kristus hadde signert på.
1: Ja, absolutt.
0: Nå det Rag & Bone Man her på Radio Norge. Skin. Second.

0: Ja, det var i hvert fall nesten kjærlighet. It was almost love. It was almost love. Snart Genesis og Dire Straits her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikk enn du liker.
1: Radio Norge. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
3: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
5: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og da vi inne I en spesielt svulmende del av Radio Norges Topp 1000-arkiv, og det dreier seg om musikkåret 1984, hvor det kom en helt bemerkelsesverdig mengde med låter som har blitt sånne evige hits. Mange av dem fra dette bandet, Genesis. Denne har vært med hvert eneste år siden 2008. That's All heter den, og den handler om at alt går på dunken akkurat I det øyeblikket det så til at hele tilværelsen var helt all right. Just a

0: En av mange bidrag fra Genesis til Radio Norges topp 1000-liste opp igjennom åra. That's all. I fjor var den 422. Best populære låta I Kongeriket Norge. Ingen dårlig notering. Nå på tide med nyheter og vær. Dette Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Uansvarlig og useriøst, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, etter at opposisjonen ved blant annet Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter I distriktene minimum opprettholdes på dagens nivå.
2: For Høyre det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
1: Høyre vil bruke minst en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsminister Nygård. Den svenske regjeringen vil kutte bensin- og dieselpriser med 3 kroner literen for å dempe effekten av høye priser på forbrukerne. I tillegg varsler de økt strømstøtte. Politiet advarer mot å spre video fra dødsulykken I Enebakk I går. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler, og en av dem døde. Kamera I en bil skal ha fanget opp store deler av hendelsen, og politiet fraråder på det sterkeste å dele videoen. Bama tilbakekaller Royal Gala-epler I løsvekt fordi det påvist høye nivåer av plantevernmiddel. Eplene solgt over hele Norge gjennom Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og nærbutikken. Bama råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei og Per her på Radio Norge I skikkelig sånn fredagsfølelse. Det jo det, for det sånne inneklemte dager, så denne uka egentlig ferdig om et par timer sånn arbeidsmessig. Så la oss gjøre de siste par timene ekstra hyggelig ved hjelp av Counting Crows og Heart og Men at Work og Foreigner. Men aller først, Bjørn Eidsvåg med de fagreste ønsker for været I morgen på Himmelsbretten.

Foreigner på Radio Norge. You're as cold as ice. Og apropos iskald, da tror jeg VG har satt en rekord altså I dag I selvmotsigelse og ja, iskald opptreden ganske ille. Det så ille at det komisk. Jeg kommer tilbake til det rett etter Men at Work.

0: Men at Work og Down Under. Og den som ikke får lyst til å reise til Australia av å høre den sangen et medisinsk unikum, vil jeg si. Nå til VG som har dritt seg ut. Toppsaken på VG handler om en forferdelig ulykke I Edbakk, der idrettslaget Driv idrettslag da, I sorg, der en syklist døde og flere ble skadet. Men overskriften her, som da ledsaget av et bilde av politi og hjelpemannskaper, de advarer mot å spre video fra dødsulykken I Edbakk. Ja, det skulle noe bare mangle, for folk driver jo filmer med telefonene sine og poster på sosiale medier. Dette advares det kraftig mot. Men det som gjør at det hele biter seg I halen altså tidens største selvmotsigelse signert Norges største avis, det at litt lenger ned I saken, der skriver VG, har du tips eller video? Send oss bilder eller video. Psst, tips oss. Altså, det en advarsel mot å spre bilder av ulykken, og så ber VG I samme sak om å få tilsendt bilder og video av ulykken. Hvem skal forklare sammenhengen her? Hvis noen fra VG hører på nå, så vil jeg anbefale dere å fjerne den oppfordringen til å spre video og bilder I den saken der det advares mot å spre video og bilder. Gjerne med en gang.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da. Kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
4: Vi vet hva du lengter etter Med Yamaha reiser du fritt På land og til havs 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse,

0: hjerte blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

Stemning her på Radio Norge nå. Åh, det start fridager, altså. Hva skal du finne på I morgen? For meg så tror jeg det blir akkurat det samme som I dag. Jeg kommer til å sørge for tonefølge til alle som interessert på hele formiddagen på Kristi Himmelfartsdag I morgen, også med mer av den aller beste musikken. Som for eksempel Joe Jett and the Blackhearts her nå. I love.

0: Sulliru, deg, ja, ruttita, deg, tanita, tikara, good tradition på Radio Norge. Snart Mr. Mister og Share her hos meg. Per etter jeg, kaller gjerne Pera, fordi her får du alltid...
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
4: enklere. Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Produkter
9: lagret. AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
15: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
20: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
21: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
22: Some people are just meant to be together.
21: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
23: This killer doesn't make mistakes.
21: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
24: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
25: Radio

0: Du misgjennelige skjer her på Radio Norge Strong Enough. Og det som I hvert fall sterk nok, det uttalelsene fra Meteorologisk institutt nå, som ikke bare antyder, men mer eller mindre lover en enormt varm sommer, kanskje spesielt I Nord-Norge, men altså hele landet skal få en mye varmere sommer på grunn av dette El Niño-fenomenet som har med oppvarmet sjøvann å gjøre. Sa han det, så lenge det blir varmt og deilig, og det går an å bade, og da får vi heller se mellom fingrene med at det kanskje ikke blir så fint for 17. mai, så lenge hele sommeren blir fin. Nå, Mister, Broken Wings.
1: Dette

0: Mr. Mister og Broken Wings her på Radio Norge. Har du begynt å planlegge sommerferien, eller? Jeg tipper at de som driver og selger sånne cruise-reiser sliter litt, for nå det jaggu enda et cruise-skip som har fått utbrudd av virus. Denne gangen det norovirus-utbrudd, som en sånn omgangssjuke virus. Det cruise-skipet Ambition I Bordeaux, som har 1700 passasjerer og mannskap ombord, som nå I karantene, og en 90 år gammel mann, en passasjer, har dødd som følge av norovirus-utbrudd, og 50 personer har symptomer på det svært smittsomme viruset. Så blir en runde til med at ingen vil ha den båten inn til land, og nei, igjen, det å reise på krus, det høres ikke like fristende ut lenger. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, snart George Michael og Mark Cohen her hos meg.
1: Mer av musikken du liker.
2: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Steinsprut og ruteskift.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, en liten svipp innom Topp 1000 arkivet her. Vi skal få George Michael og Faith, som egentlig ikke trenger noe introduksjon. Men det passer jo bra siden vi går inn i den høytimen med den morsomste titelen, og det Himmelspretten. Per etter jeg, vi kommer til å være her i hele morgen formiddag også og spille musikk. Nå kommer straks Kim Nygaard her, vi blant annet får sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Så husker jeg en god himmelsprett i morgen, og husk å finne på noe nice.

0: Faith med George Michael på Radio Norge. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Stort takk til Per forresten. Nå det bare resten igjen, før det langhelg for veldig mange. Her Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten forkaster anken til Marius Borg Høyby. Dermed får han ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Høyby anklaget for tilsammen 40 lovbrudd. Enebakk I sorg etter dødsulykken I går. En syklist omkom og seks andre skadet.
2: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder I Driv IL Mats Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer I forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer brett, sier Enebakk-ordfører Kristoffer Leiknes.
1: Reporter Frode Sti. En 30 år gammel mann dømt til 14 års fengsel for drapet på 24 år gamle Mirveis Marufkel I Oslo sentrum oktober 2024. En 21-åring samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge I saken. Bama tilbakekaller Royal Gala epler I løsvekt grunnet for høye nivåer av plantevernmiddel og råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. Eplene solgt over hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det 7 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 og skyet, Trondheim regn 13 og sol på kvelden, Bergen og Stavanger 10 grader skyet og perioder med regn, Kristiansand skyet og 13 og for det meste opphold, mens Lillehammer og Oslo får 7 grader og regn I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Har du hørt om den nye slanke pillen? Ja, det kanskje denne verden har ventet på. Du skal få høre mer I ettermiddag. Amerikanerne skal tukle enda mer med fotballen vår når de skal arrangere VM snart. Du skal få høre hva de har funnet på nå. Og ingen ettermiddag uten musikkquiz. Heder, ære og 1000 kroner å vinne I sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20. Og du som hører på nå får et ekstra hint om den første låta om bare få minutter.

Hours med Miley Cyrus på Radio Norge. Du klar for musikkquiz litt senere I dag? Vi har sangutfordringen som vanlig med 1000 kroner å vinne klokka 15.20 og 16.20. Og du som hører på nå skal få et lite ekstra hint om den første låta. Den her. Hvilken det som starter slik, disse trommene? Ja, det noe kjent med den? Og så kommer... Ja, mer enn det får du ikke, da blir det for lett. Men det første låt som kommer I sangutfordringen når vi spiller klokka 15.20. Og du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve, eller meld deg på sammen med en kollega, eller en venn, skriv Norge I en sms, send til nummer 2030.

0: få høre hva amerikanerne skal gjøre mer nå for å tukle med fotball når de skal arrangere fotball-VM.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio Norge.

Jobbinnspurten på Radio Norge. Og nå skal de tukle enda mer med fotballen. Amerikanerne, du vet dem som spiller fotball med henne. Men når det soccer og VM, så skal det nå bli pausesjom. Litt sånn som Super Bowl. Fra før så vet vi at det blir lagt inn en kort pause ekstra, halvveis I hver omgang, som dem kaller drikkepause, men som egentlig en forkledd reklamepause for amerikanske tv-serier. Pausen, den vanlige pausen, blir også nå utvidet for å få plass til et halftime show, og det Coldplay-vokalist Chris Martin som står bak dette showet. Men artistene ellers hemmelige, foreløpig, skal visst offentliggjøres I morgen. Og Superbowl-pausen, den varer jo ofte opp mot 30 minutter. Vi får se hvordan det blir. Norges første kamp I VM, 34 dager, 9 timer og 34 minutter igjen. Ja, ikke at vi teller ned, eller noe altså.

0: Radio Norge med mer om musikken du liker til jobbinnspurten. Christina Aguilera, Soul Asylum, ligger også klart hvert øyeblikk. Og har du sett været for I morgen når vi har fri? Ja, det blir bra på nasjonaldagen, så får det bare være. De ferskeste værprognosene for 17. mai også straks.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

er Radio Norge. Vi trykker stadig oppdater på 17. mai være her, og det kan være lurt å ta med paraply hvis du I Sør-Norge. Det blir en del sol, spesielt tidlig og sent på dagen, ellers ustabilt, sier meteorologene. Og varmest kan det faktisk bli nord, indre strøk av Troms og Finnmark, med 17 grader. Perfekt bunadsvær.

0: Radio Norge med masse deilig musikk til jobbinnspurten. Queens Bohemian Rhapsody ligger klar, Jahn Teigens optimist og fra Topp 1000-arkivet en som har bursdag I dag. En levende legende som skal synge bursdagssangen for seg selv. På en måte. Hør hvem snart.
1: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
10: det! Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Snart det helg, og på fredag står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
14: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
10: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari fra...
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Fra Topp 1000-arkivet kommer en levende legende som fyller 76 år I dag. Stevie Wonder, som synger bursdagssangen for seg selv. Som ikke helt riktig, for han skrev denne egentlig for å støtte kampen om å gjøre Martin Luther King Juniors bursdag til offentlig fridag I USA. Refrenglinja, Happy Birthday to you, skjuler egentlig et større budskap. Hvorfor feirer vi ikke mannen som kjempet for frihet og likhet? Ja, de vant frem til slutt. I 1983 ble Martin Luther King Day offisiell helligdag I USA. Takket være blant annet denne låta fra Stevie Wonder, som selv fyller 76 år I dag.

0: Gratulerer med dagen, Stevie Wonder. Og hold deg på Radio Norge for en god bit fra 90-tallet. Joan Osborne, Paula Abdul, Gyllene Tider på vei. Men nå, Ellen Fredriksen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Et nytt verk av gatekunstneren Tøddel vandalisert I Stavanger.
2: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øynene, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gazastripen. Nå det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
1: Reporter Frode Sti. Forsvareren til Marius Borg Høyby sier de skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om å forkaste Høybys anke. Dermed får han ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Lagmannsrettens vurderinger fremstår som enkle, sier forsvarer René Ibsen. Det pågår et angrep mot senatet på Filippinene, og det skal være avfyrt flere skudd, melder Reuters. Filippinenes tidligere politisjef og nåværende senator Ronald De La Rosa etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har søkt tilflukt I senatet. Donald Trump har landet I Beijing, hvor han blant annet skal møte president Xi Jinping. Møtet betegnes som historisk, ettersom det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk I Kina. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det 7 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 og skyet, Trondheim regn 13 og sol på kvelden, Bergen og Stavanger 10 grader skyet og perioder med regn, Kristiansand skyet og 13 og for det meste opphold, mens Lillehammer og Oslo får 7 grader og regn I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Nå politiet også lei elsparkesykler. Hør mer om 7 minutter.

Takk for at du hører på Radio Norge. Også politiet har fått nok av elsparkesykler. Stor kontroll på Nordstrand I Oslo I går. 11 ungdommer ble stoppet. 5 elsparkesykler ble beslaglagt. En av syklene gikk altså I nesten 50 km I timen. Lovlig grense jo 20, og I tillegg så manglet den fungerende bakbremser. Tenk deg det, på elsparkesykkel I 50 km I timen, uten bremser. Flere personer på samme elsparkesykkel ble også stoppet, manglende hjelm, manglende forsikring, og politiet varsler at det kommer flere kontroller fremover. I Bergen så hører vi at det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen. Det gjelder fra 18. mai, og før det så skal Indre sentrum være stengt for elsparkesykler 17. mai. Det gjelder for øvrig fra 16. mai på kvelden frem til 18. mai klokka 5. Ja, her kommer gyllene tider, når vi 2 blir 1. Den ikke om å stå 2 på elsparkesykkel, altså. Det

0: lang utfordring. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Meld deg på nå, skriv Norge I en SMS, send til nummer 2033. Vi spiller hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20. Men nå sjekker trafikken denne onsdagen som har litt fredagsfølelse.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 mellom Hovin og Teisen I Oslo retning Moss venstre felt åpent for trafikken etter trafikkuhell tidligere. Riksvei 85 B-ruta innstilt på ferjesambandet mellom Bognes og Lødingen. Gjenopptas klokka 17.15 fra Lødingen.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen.

0: god 17. mai. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
8: Får du bestilt den igjen?
6: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
9: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen,
12: You have no reservations here.
11: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Si.
15: Vi tenker masse på dere.
14: Med morgenlevering.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Martin er klar for å ta sangutfordringen. Hvor er du fra, Martin? Hva gjør du?
1: Du, jeg bor i Oslo, og akkurat nå så redder du meg fra å gjøre den gassgrillen jeg driver med.
0: Og husk, ikke bruke stålbørste.
1: Nei, det var det da.
0: Men du bruker vel ikke stålbørste, vel?
1: Nei, litt på rista, ja.
0: Har gjort det selv i mange år, og så var det en eller annen ekspert som sa, nei, det må du ikke gjøre, fordi det kan dette av sånne små stålpartikler som kan feste seg i maten, og det er jo farlig. Så bruk heller en pinne, en liten plankebit, og så skrubber du på rista. Det skal visst være enda bedre.
1: Da får jeg prøve på det. Ja.
0: Men nå er det musikkquiz-tid. Du vinner 1000 kroner, Martin, hvis du greier sangutfordringen. Gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Er det noe spesielt du er ekstra god på?
1: Nei, det er Toto Africa. Det er jo en god start.
0: Du hadde på radioen rett over 2 i dag, du, så du fikk med deg det lille hintet vi ga der.
1: Ja.
0: Det er alltid lurt. Da har du den i boksen. Men vi må jo spille av her, da, sånn at vi gjør dette på korrekt vis. Så er du klar, Martin? Ja,
1: det er jeg.
0: Her kommer første låt.
1: Toto Africa.
0: Ja. Resten har vi ikke avslørt til i dag, da. Men her kommer låt nummer 2.
1: Staying Alive.
0: Det var Staying Alive. Klokka nå, Martin, viser 25 sekunder igjen. Her er neste. Ja, hvilken er det? 90-tals favoritt. Forsynta nå. 10 sekunder igjen. Gruppa heter Spin Doctors.
1: Nei, det står stille her.
0: Nei, det var 30 sekunder brukt opp. Ja, vi har altså avslørt at det er gruppa Spin Doctors. Men hva låta heter, avslør vi ikke nå. Nå går disse 3 som du allerede har fått, Martin, videre til neste runde om 1 time.
1: Ja, greit det, takk skal du ha.
0: Du, takk skal du ha for at du hører på Radio Norge og for spenningen, og velkommen tilbake igjen med en senere anledning, Martin.
1: Takk for det.
0: Vil du være med? Tekst Norge til 2033. Let me

0: Dette er Radio Norge. Du klar for litt Kiss og Manic Street Preachers I jobbinnspurten? Eller har du kommet deg ut I rush allerede? Denne onsdagen som har fredagsfølelse. Og de viktigste nyhetsoverskriftene får du om 4 minutter.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
13: Strømglad graseter.
12: Si det med selvtillit.
13: Strømglad graseter.
12: Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad graseter.
12: Der, sa
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjarta banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
16: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Lagmannsretten forkaster anken til Marius Borg Høyby om varetekt med fotlenke på Skaugum. Skuffende, sier advokat René Ibsen. Enebakk I sorg etter dødsulykken I går. En syklist omkom og 6 andre skadet. Arbeiderpartiregjeringen tvinges I kne av de andre partiene på Stortinget, som krever at flyrutetilbudet staten betaler for I Sør-Norge beholdes. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge. Mye

og Radio Norge. Ja, har du antrekket klar til 17. mai, eller endrer du også antrekk hele tiden etter hvert som værprognosene oppdateres? Ja, det ferskeste nå, det at det kan være lurt å ta med paraply på 17. mai, I hvert fall I Sør-Norge. Blir en del sol, spesielt tidlig og sent på dagen, men ellers ustabilt. Og varmest kan det faktisk bli I nord, I indre strøk av Troms og Finnmark, med rundt 17 behagelige grader. Perfekt for bunad.

0: en per Kina I dag. Og det gode nyheter om du skal feriere I utlandet I sommer. Vi får med seg nyheten nå om et kvarter på Radio Norge. Fra topp 1000-arkivet så kommer en låt mange hevder har referanse til Telefon 6. Hør hvilken det Og Phil Collins, straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 mellom Hovin og Teisen I Oslo retning Moss venstre felt åpent for trafikken etter trafikkuhellet tidligere. Riksvei 85 B-ruta innstilt på ferjesambandet mellom Bognes og Lødingen. Gjenopptas klokka 17.15 fra Lødingen.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det telefonsex? Han synger om her, Mark Knopfler. Ikke helt uvanlig på 80-tallet. Ingen sa noe da selvfølgelig, men da telefonregningen kom. Det linja I'm tired of making out on the telephone, som fikk litt ekstra oppmerksomhet til den låten her. Som Mark Knopfler skrev om turnélivet, hotellrom, flyplasser og følelsen av å være langt unna den du bryr deg om. Første låt på Brothers in Arms-kassetten til Dire Straits. Her So Far Away.

0: Du hører på Radio Norge. Kan vel hende at det litt kø I dag for mange starter laget. Mer av musikken du liker I røsje. Elton John, Imagine Dragons, Pointer Sisters med en energibombe av en låt også på gang. Og så skal vi spille sangutfordringen igjen klokka 16.20. Med nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Bilisten som siktet for uaktsomt drap etter ulykken I Enebakke I går har det tungt, sier forsvareren hans. En syklist døde og seks andre skadd. En annen bilist siktet for uaktsom kjøring. Og Enebakke I sorg etter dødsulykken I går.
2: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder I Driv IL Mats-Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer I forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfell. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakke-ordfører Kristoffer Leiknes.
1: Med reporter Frode Sti. IKEA Forus I Stavanger fikk nei til å erstatte 1100 sykkelparkeringer med parkeringsplasser for biler. Nå blir KrF med på å overprøve avgjørelsen og sikrer flertall for det på Stortinget. KrF sier det ikke gir mening å ha seks ganger flere sykkelparkeringer enn parkeringsplasser på IKEA. Petter Northugs team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langrennsløper.
3: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om han på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det 7 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 og skyet, Trondheim regn 13 og sol på kvelden, Bergen og Stavanger 10 grader skyet og perioder med regn, Kristiansand skyet og 13 og for det meste opphold, mens Lillehammer og Oslo får 7 grader og regn I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Har du hørt om den nye slankepillen? Ja, kanskje denne verden har ventet på. Hør mer om det om 8 minutter.

Du hører på Radio Norge, og her kommer kanskje den beste nyheten du hører I dag. En ny daglig pille som kan hjelpe folk med å holde vekta etter bruk av slankesprøyter. Det viser ny forskning. Tabletten heter... Ja, nå skal jeg ta det

0: onsdag med fredagsfølelse. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvordan går det med Bonnie Tyler? Vi hørte at hun var lagt I kunstig koma. Vi skal få en oppdatering på det om 12 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 3 Bjørnsenga I Elverum innlandet veien stengt I retning Tynset grunnet brann I et kjøretøy. Fylkesvei 82 ferjesambandet mellom Melbu og Fiskebøl innstilt ut dagen grunnet omdisponering av fartøyet. Omkjøringsmulighet via Riksvei 85 og E10.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pustet og hjertet banket. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut. Eventyret ventet.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
18: Strømglad graseter.
17: Si det med selvtillit.
18: Strømglad graseter.
17: Selvtillit, sa jeg.
18: Strømglad graseter.
19: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
20: Si
21: gratulerer med dagen
20: med morgenlevering.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres

day. Dette er Radio Norge. Ja, hvordan går det med Bonnie Tyler? Hun fortsatt alvorlig syk på sykehuset I Faro I Portugal. Hun 74 år nå, og ble tidligere denne måneden hasteoperert for tarmproblemer. Ifølge familien gikk operasjonen bra, men senere så ble hun lagt I kunstig koma for å hjelpe kroppen med å hente seg. Nå beskrives tilstanden som stabil, og legene tror fortsatt hun kan bli helt frisk. Samtidig så går familien hardt ut mot det de kaller falske overlevende rykter I mediene, ber folk kun følge oppdateringen fra offisielle kanaler. Ja, god bedring, Bonnie.

0: Dette er Radio Norge. Håper ikke det mye kø denne ettermiddagen, for snart kommer en låt som krever litt fart. Hvis du skal høre den høyt I bilen. Aller helst Cabriolet fra Miami Vice. Da vet du kanskje hvilken låt som kommer. ABBA på vei, Joe Cocker og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
11: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
13: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
12: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
13: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
12: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
13: Trygve.
14: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
15: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, advarer samferdselsministeren. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Bilisten som siktet for uaktsomt drap etter ulykken I Enebakk I går har det tungt, sier forsvareren hans. En syklist døde og 6 andre skadd. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene for alltid på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Og det var her omtrent de gikk tom for tekst. Take a chance on me med ABBA på Radio Norge. Ja, hva viser dette superhyperavanserte værsystemet om 17. mai? Høyst ustabilt, står det. Ta med paraply I sør, men det blir også mye sol. Så en liten helgardering der altså fra meteorologene. Faktisk så kan det bli varmest I indre strøk av Troms og Finnmark, kanskje opp mot 20 grader. Det det siste om 17. mai-prognosene akkurat nå. I dag så det Trøndelag som varmest. Melhus med 17,5 grader, mens Joe Cocker synger Summer in the City på Radio Norge.

0: enda en Miami Vice-film? Det kult, eller det å tukle med skapeverket? Den ikoniske 80-tallserien Miami Vice, og her Crockett's theme på Radio Norge. Hadde du klart låta vi røk på I sangutfordringen I dag?
1: Nei, det står stille her.
0: Ja, det var jo altså den samme låta vi røk på I begge runder. Vi spiller hver ettermiddag, 15.20 og 16.20. Selvfølgelig om heder og ære når det musikkquiz, men du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. For påmelding så tekster du Norge til 2033, eller gå inn på nettsiden. Scroller deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 3 Bjørnsenga I Elverum innlandet veien stengt I retning Tynset grunnet brann I et kjøretøy. Fylkesvei 82 ferjesambandet mellom Melbu og Fiskebøl innstilt ut dagen grunnet omdisponering av fartøyet. Omkjøringsmulighet via Riksvei 85 og E10.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, den til overs?
4: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sakken opp for grabselen.
4: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg?
4: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
9: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6 pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 gange 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Vi fikser det!
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
21: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Du, hagefesten.
23: Ja?
22: Alt klart, eller?
23: Ja, må bare en liten tur på biltema.
24: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.
0: Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Radio

0: sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jobber du fredag, så blir det en liten pust I bakken I hvert fall I morgen, men har du tatt fri den inneklemte fredagen, så håper jeg du gjør som Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: onsdag ettermiddag på Radio Norge med fredagsfølelse. For nå starter helgen for veldig mange. Jeg heter Kim Nygaard, og Andreas klar for å starte helgen.
1: Jeg kjenner den deilige lille fredagskriblingen på onsdag. Det deilig, det der. Rett etter nyheten nå så får du YouTube, men først altså en liten oppdatering av hva som viktig I verden, og litt vær.
2: Her VG-nyhetene. Minst seks personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden I natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Konsekvensene av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. Stortinget krever at regjeringen beholder dagens flytilbud, men det uenighet om hvordan kostnaden på en kvart milliard skal finansieres. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I tilbudet. Den norske krona nå på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer siden høsten 2022. Så langt I år har den styrket seg 8,5% mot disse. Petter Northugs Team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langløper.
3: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om å være med på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var når jeg var liten, så det Petter Northug.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Kirkenes I morgen blir det 7 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 og skyet, Trondheim regn 13 og sol på kvelden, Bergen og Stavanger 10 grader skyet og perioder med regn, Kristiansand skyet og 13 og for det meste opphold, mens Lillehammer og Oslo får 7 grader og regn I morgen.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
1: Hei, god kveld og velkommen til det jeg kaller juksefredag. Fordi det fri I morgen, så det kjennes ut som fredag. Men vi skal være glad det ikke ekte fredag, for det hadde vært fredag den 13. Velkommen til starten på avslutningen av onsdagen. Jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Simon & Garfunkel og Matchbox 20 straks, men nå YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

Matchbox 20 og Unwell. Om ikke så lenge, en av de fineste låtene jeg vet om. Også en av de låtene som kan bli mest ødelagt hvis du besøker en pianobar. Men aller først, bare litt om dagen i dag. Det er et par som trenger litt gratulasjoner i dag, blant annet.

0: nei, The Boxer med Simon & Garfunkel. Og den lyden du har her, den ble skapt I en heissjakt hvor de hadde en oljetønne som de banget på for å få den riktige buff-lyden. Det viktig å få riktig bofflyd, så jeg skjønner dem godt. Takk for at du hører på Rad Norge. Noe av det vi har I vente nå blant annet Phil Collins med Against All Odds. Stevie Winwood dukker opp med Higher Love. Og en låt skrevet av Prince, men fremført av Sinéad O'Connor. Nydelig Nothing Compares To You rett rundt hjørnet her på Radio Norge.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Si. Gratulerer til verdens beste mamma.
4: Med morgenlevering.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
0: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
0: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolderland.no. Og ta superspill til Danmark.

Steve Winwood, som hadde bursdag I går. Da fylte han 78 år, og hva vel bedre da enn at en Steve får sunget bursdagssang fra en Stevie som har bursdag I dag? Steve Wonder fyller 76, så gratulerer med dagen både til Steve og Stevie. Og hvis du som hører på nå har bursdag, så gratulerer så mye. Hilsen alle oss I Radio Norge.

0: Against All Odds, take a look at me now. Phil Collins, som innlemmes i Rock and Roll Hall of Fame, sammen med blant annet Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah og Oasis. Og selve seremonien, den finner sted i Los Angeles til høsten 14. november, sånn nærmere bestemt. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal høre på både Ugly Kid Joe og Amy McDonald om ikke så lenge.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
13: Ja, så på her av det.
12: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
13: Halla igjen.
12: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
13: Hei.
12: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
13: Kjefen bare.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
20: Radio Norge.

Amy McDonald, som jo kommer fra en utrolig kjent familie. Hun jo datteren til gamle McDonald, altså Old McDonald, han som hadde en farm. Ja, ja. Og så hun kusina til Ronald McDonald, du vet han maskotten til... Disse her. Ronald McDonald dukket forresten opp på et sånt minor baseball league stevne her forrige uke og har gått viralt I USA, fordi det jo sånn I staten at de en lang rund skal synge nasjonalsangen før alt. Og den som dukket opp da var altså klonen Ronald McDonald som sang Star Spangled Banner.

0: Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe. Og det slår meg her at dette den andre låta vi har hørt nå I løpet av knappe tre kvarter, hvor Finn Kalvik har laget en cover. Vi hørte jo på The Boxer I sted, som Finn Kalvik har coveret, og denne har han laget denne versjonen av. Og det vi har I vente nå, så det ingen låter som Finn Kalvik har laget egen versjon av. Vi skal blant annet ta et lite dykk ned I Topp 1000-arkivet og høre på Proclaimers. Prøv å si det fort 10 ganger etter hverandre. Proclaimers, Proclaimers, Proclaimers. Du klarer ikke å si det du heller. Og så kommer svenske Freestyle og Vil ha deg.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, Byggmaker.
13: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
16: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
17: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på to tvillinger fra Skottland som heter Craig og Charlie Reed. Sammen kalte de seg for Proclaimers. Og de har laget låta I'm Gonna Be 500 Miles, og den blir sunget med skotsk aksang. Og så er det dette her med språk, det kan være veldig forvirrende. De har en setning her hvor de sier sånn I'm gonna be the one who's hovering for you. Jeg beklager uttalen. Problemet i USA var at de amerikanske radiostasjonene hadde ikke peiling på hva ordet hovering betydde, og tenkte det der er nok noe litt sånn på kanten, så de tørte ikke å spille den. Så viser at hovering, det et skotsk ord for å bable, altså bare prate. Så jeg er han som kommer til å prate for deg, var det de egentlig sang. Amerikanerne trodde det var noe annet, men de litt skitt i fantasien da. Dette I'm Gonna Be 500 Miles Proclaimers på Radio Norge. When I

0: Flamers fra Radio Norges topp 1000 arkiv, og husk at hele det arkivet ligger ute gratis og åpent på radionorge.no, hvis du vil ta en liten tid og et lite søk. Nå blir det straks Elton John, men aller først, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Fransk påtalemyndighet krever 7 års fengsel for tidligere president Nicolas Sarkozy. Han tiltalt for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi før presidentvalget i 2007. Sarkozy ble i fjor dømt til 5 års fengsel, men anket. Nå pågår ankesaken, og 71-åringen nekter straffskyld. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sett opp minst 800 droner siden i natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
2: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det 7 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 og skyet, Trondheim regn 13 og sol på kvelden, Bergen og Stavanger 10 grader skyet og perioder med regn, Kristiansand skyet og 13 og for det meste opphold, mens Lillehammer og Oslo får 7 grader og regn i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God onsdag kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både John Travolta og Olivia Newton-John og John Parr i løpet av de neste 10 minuttene. Akkurat nå, Elton John og Sacrifice. Radio.

St. Elmo's Fire med John Parr. Den heter St. Elmo's Fire, undertitel Man in Motion. I USA så elsker de å feire forskjellige dager. I dag har de fire dager som har med mat å gjøre. Det er hummusdagen, den nasjonale fruktcocktaildagen og nasjonal krutongdag. Og ikke minst, det mest amerikanske av de alle, den nasjonale eplekakedagen som er i dag. Og eplekake minner meg bare om det mange holdt på med da vi var tenåringer og drev å smugrøyka. Og så skulle man bevise at man trakk inn, så da tok man en trekk sånn. Og så sa man, eplekake! Jeg vet ikke helt hvorfor vi gjorde det? Det var vel et ønske om å være helt sikker på å pådra seg lungekreft eller lignende. Jeg vet ikke. I vente nå på Radio Norge, blant annet Madonna med Like a Prayer. Og fra Sverige og Eskilstuna så kommer Kent med Kjærligheten venter. Og fra Tyskland, Aus Deutschland, Scorpions med Still Loving You. Straks.

0: her på Radio Norge.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
24: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
25: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
26: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: tidene forandrer seg. Jeg husker da Like a Prayer kom ut, så var det helt fullstendig furore. Den katolske kirken og kristne miljøet var helt fra seg over det de kalte blasfemi. Mens nå om dagen så ser jeg video på YouTube med Tenzing-kor som synger denne uten å helt høre etter på teksten, mistenker jeg. Takk for at du hører på Rad Norge. Vi skal spille Roxette om ikke så lenge med Gigaiten The Look. Og så har jeg funnet fram Slade med låta My Oh My. Bare noe av det du har i vente i løpet av neste 10 minutter her på Radio Norge.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Ny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Alle synger vel i dusjen?
19: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Meg og meg og Slade. Dette er Rad Norge, god onsdag kveld. Nå er det på tide med en liten titt på statistikk. I snitt har en dame 38 forskjellige ting i veska si. Det synes jeg er veldig gøy. 18% synes at de er veldig gode på smalltalk. Et lite tips på smalltalk: hvis du ikke er helt sikker på hva du skal si, bare få i gang samtalen på et eller annet vis, og så bare gjentar du det siste det mennesket du snakker med sa. Hvis det er sånn: ja, nå til 7. mai så skal vi på hytta. Ah, på hytta? Ja, ligger nede i Tvedestrand, vet du, og der pleier vi å sitte og grille. Ja, vi liker å grille. Det er et småtalk-tips som funker som fjell. Alle føler seg sett, og du fremstår som både interessert og ganske charmerende. Og til sist, ifølge manpower.com, 26% gjemmer seg av og til på do på jobben for å få litt fred og ro.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker, og vi venter nå blant annet et lite dypdykk ned i topp 1000-arkivet vårt, hvor vi har funnet fram Bob Geldof og Boomtown Rats med en av, nei, med den eneste hitten det bandet hadde. Og så kommer Lene Marlin om ikke lenger med Sitting Down Here.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny igjen?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
14: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Bonjour. La mer. Amour.
17: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I Don't Like Mondays den eneste hiten til bandet Boomtown Rats, i hvert fall den eneste store hiten. Det var Bob Geldof som var vokalist i Boomtown Rats, og med denne låta så fikk han altså den standingen han trengte for å kunne ha tyngden til å samle alle de engelske store, store artistene til Band Aid, og etter hvert også Live Aid, både i England og USA. Samlet inn masse penger til veldedig arbeid i Afrika med denne. Fra Rad Norges Topp 1000 arkiv, dette Boomtown Rats og I Don't Like Monday, så har du lyst til å se hvordan dine favorittlåter har gjort det på listene våre. Alle de årene vi har hatt Topp 1000-lista, så har det bare gå inn på radionorge.no, der ligger hele arkivet.

0: don't like Monday, så jeg må si jeg mer på linje med Boomtown Rats når det gjelder mandager enn jeg med for eksempel Petter Stordalen, som jo elsker mandager. Men uansett, det godt av onsdag I dag da. En sånn onsdag-fredag, hvor det fri morgen, det deilig. Dette av Norge, Bruce Springsteen med øyeblikk, men akkurat nå nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem to barn I israelske angrep I Libanon I dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept I israelske angrep I Libanon, sin våpenhvilen trådte I kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg I en rekke konkurser I hytte- og byggebransjen som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
2: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det I Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det 7 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 og skyet, Trondheim regn 13 og sol på kvelden, Bergen og Stavanger 10 grader skyet og perioder med regn, Kristiansand skyet og 13 og for det meste opphold, mens Lillehammer og Oslo får 7 grader og regn I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God onsdag, jeg heter Andreas Velle. Det kommer blant annet ting som kan gjøre deg rik nå I løpet av det neste kvarteret, med litt flaks. Og så skal vi høre både ABBA og Leanne Rimes, men akkurat nå Bruce Springsteen og Tougher Than the Rest.

0: Fra filmen Coyote Ugly. Dette var Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight. Nå kommer vi til en ny episode av en podcast som jeg har sammen med tech-ekspert Magnus Brøyn. Den heter Alt som går på strøm. Og noe av det som skjer i denne episoden som ligger ute nå, det er at vi kommer med de rette lottotallene på forhånd.
1: Ja, for da er det 3, det er 7, og så er det 29.
0: Og så er det et par til som kommer også, men for å høre de, så må du høre hele episoden. Alt som går på strøm er helt gratis der du pleier å høre podcast.

0: Trooper med ABBA. Av og til så er det sånn at du hører låter, og så bare kjenner du at det trigger et eller annet i hjernebarken, og denne gjør det for meg. Dette er minnet fra da jeg var liten, fordi jeg hadde et par kassetter. Og for deg som hører på, som ikke vet hva en kassett er, så er det noe man spilte musikk på. En slags analog Spotify, kan man kalle det. Men der hadde jeg Super Trooper med ABBA, og den satte jeg på den litt rare kassettspilleren min, og spilte den til det ble bondsalat av den. Men jeg begynner å tenke på barndom og solskinsdager, og lange deilige somre, og mammas kjøttkaker, når jeg hører denne låta. I Venteparad Norge nå, blant annet David Bowie med Starman, Police kommer med Every Breath You Take, og straks Bryan Adams med en av verdens mestsellende singler gjennom alle tider.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det er jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn. Ja,
19: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
20: Very sure passer.

0: på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: det var lenge siden jeg har spilt på radio, det var digg å få den på lufta igjen. David Bowie og Starman. Vi skal til en låt nå som etter ryktene drar inn voldsomt mye penger for Sting, fordi Every Breath You Take ble samplet av P. Diddy I forbindelse med I'll Be Missing You-låta. Noe som gjør at han skryter på seg et voldsomt honorar. Bare hør på dette her fra et av de amerikanske morgenshowene.
1: Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample Every Breath You Take?
2: Yeah.
3: Wow! For the rest of his life.
2: Wow!
0: Altså $2,000 daglig på grunn av samplingen det Sting påstår. Diddy har vært ute og sagt det der var bare kødd. Han bare fleiper. Jeg vet ikke, men jeg kjenner jeg litt glad hvis det tilfellet at P. Diddy må punge ut daglig til Sting på grunn av denne. Dette Every Breath You Take.

0: verdens skummeleste poplåt. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Om ikke så lenge nå, en låt fra Drammen. Det har blitt så fint i Drammen. Donkey Boy kommer med Ambitions, og Four Non Blondes dukker opp med What's Up.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Det så mange biler å velge i.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
21: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Donkey Boy, heia Drammen! Ambitions her på Radio Norge, og denne låta ble covret for mange år siden I et TV-program på TV2 som het Århundrets stemme, og der var Elg, du vet han, vokalisten I Dance with a Stranger, han var med, og han laget sin versjon av Ambitions. Her et lite klipp.

Jeg har alltid slitt litt med teksten på den låta her, for jeg har ikke helt skjønt hva du synger, og jeg har skjønt det enda mindre nå da Elg sang sin versjon av den. Det er ganske mange, er min påstand, som kjenner den låta her inn og ut og kan teksten, i hvert fall den der hey, biten av den, men titlen tror jeg ikke så mange egentlig har inne, så skulle du bli spurt i en quiz en gang om titlen på denne låta, så heter den What's Up? Dette er For Non Blondes. 25.

0: What's up med For Non Blondes. God kveld, takk for at du hører på. Jeg håper du har en skikkelig hyggelig mini-fredag. Det jo fri i morgen, så veldig mange koser seg I kveld. Og kanskje du har på Radio Norge I bakgrunnen mens du sitter og hygger deg sammen med gode venner og godt drikke. Jeg må jo si my month. Det leverdrepermånden. Og Jesus Christ, det skjer noe hele tiden. Det fri annenhver dag, har jeg inntrykk av. Og alle skal finne på noe. Åh, nå det sommer og sol, og det gøy. Men uansett, jeg håper du koser deg. Noe av det du kan kose deg med nå I løpet av de nærmeste minuttene blant annet Toto med Rosanna. Og så kommer Lionel Richie med Say You, Say Me, Me. Om ikke så lenge her på Radio Norge.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tid før og etter.
9: Mm. Stor bagasjeplass.
10: Stor frønk.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: Men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ok, nå skal jeg komme med et resonemang som kanskje litt forvirrende og litt langt. Men bare prøv å henge på og se om du skjønner hva jeg mener. Hva har denne låta og denne låta til felles med Rosanna med Toto, som vi skal høre på nå? Jo, her linken, skjønner du. Fordi i videoen til denne så var det en dame som spilte Rosanna, og det var Cynthia Rhodes. Og hun spilte Penny Johnson i filmen Dirty Dancing, hvor jeg hørte filmmusikk nå, med Patrick Swayze. Og, vet du hva? Patrick Swayze er også med i videoen, men han ikke i nærheten av like synlig der. Og hun, altså Cynthia Rhodes, var gift med Richard Marx, han som sang Right Here Waiting helt fra 1989 til 2014. Så det var linken mellom Toto og de låtene vi akkurat hørte. Dette fra Norges Topp 1000-arkiv. Den har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt lista. I fjor var det på plass 192.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Hele kroppen skriker at det fredag. Kalenderen sier at det onsdag. Håper du har en fin kveld uansett hva du driver med. Det blir både Journey og Bon Jovi straks. Og akkurat nå prepper Humbo og

0: Journey og Don't Stop Believin'. Dette er Rad Norge, den businessen vi holder på med er ganske grei. Altså, det er lett å skjønne konseptet. Vi sitter her og spiller hyggelig musikk, du hører på og koser deg, og sammen så blir det en ganske bra mix, og det du får i vente nå er blant annet Bette Midler, som kommer med The Rose. Anastasia dukker opp med Left Outside Alone. Og de tre beste vennene, Paul, Morten og Magne i A-ha, kommer med Stay On These Roads, som ikke så lenge her på Radio Norge.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
22: Steinsprut og ruteskift. Rispi.

0: Hun heter Anastasia, låta heter Left Outside Alone. Det kjennes ut som fredag i kroppen i dag. Det er en sånn deilig kribling, men det er ikke det, det er onsdag. Jeg skal glad det ikke er fredag, fordi da er det fredag den 13. Fordi det er nemlig 13. mai i dag. Og det er bursdagen til talkshow-vert Stephen Colbert. Han leder et program som heter The Late Show. Og det gjør han i bare noen dager til, fordi 21. mai har han sin siste sending. Det har vært litt sånn press fra Trump-administrasjonen faktisk, med at han nå skal over til å gjøre noe helt annet. Eller man skal skrive et nytt sånn Ringenes herremanus. Men i gamle dager så hadde USA en stor talkshow-vert, og han het Johnny Carson, og det var han som blant annet gjorde at Jack Nicholson sa Here's Johnny! Og da han hadde sitt aller, aller siste show, han ledet noe som heter Tonight Show, så var den aller siste gjesten hans Bette Midler.
1: I can't believe it! The last guest. The last fool, Mr. Carson, will have to suffer gladly.
0: Og da sang hun låta One for my baby and one more for the road. Vi skal høre på Bette Midler nå. Dette er The Rose.

0: pleier å kalle denne for en TenSing-klassiker, hvis du skjønner hva jeg mener. Bette Midler med The Rose. I vente nå blant annet Mike Rutherford, som egentlig 33% av Genesis, men som også har et eget band, som han har sammen med Mechanics. De kommer med Over My Shoulder og Tepao med China In Your Hand, og også i vente her på Radio Norge.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tid og før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank. Ja,
1: og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Det kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe tre Nescafé til prisen av tre Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Gutta!
21: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
23: Radio Norge.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Hvis du glad I quiz, så vil jeg bare henlede oppmerksomheten litt an mot et program som går på formiddagen I helgene, både lørdager og søndager, mellom 10 og 11, som heter Heisen, hvor vi har et minutt med spørsmål, og svarer du riktig, så går heisen opp. Den som med høyest opp vinner 1000 kroner. Men du hører aldri...
1: Heisen går nedover.
0: Nei, det går ikke nedover. Du kan si pass, eller svare feil. Går ikke ned. Men den som med høyest opp får med seg en 1000 opp. Og så starter det alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi hører på en låt I heismusikkversjonen, for eksempel. Denne her, da. Hadde du hørt den, så hadde jeg tenkt sånn... Åh, jeg ikke sikker, men... Så hører du litt mer, og så hører du... Ah, ja, det pouch I need your hand. Passer veldig bra, for det det vi skal høre på nå, forresten. Men hvis du har lyst til å være med på denne quizzen, meld deg på, send heisen og så navnet ditt til 2033. Eller så kan du bare tune inn og høre på lørdager og søndager mellom 10 og 11. Det hyggelig å høre på. Kan du sitte og spille med på radio og skrike til radioapparatet og si sånn, jeg vet svaret, det 42, alle vet det vel. Eller meld deg på og bli med selv og vinn 1000 kroner. Det altså heisen til 2033 hvis du har lyst til å være med.

0: Jeg var med på en quiz her for noen uker siden, hvor en av kategoriene var hvilket land skal vi fram til, og så hadde vi forskjellige låter, og en av de var denne her, og jeg da skrev Kina, men China in your hand i denne sammenhengen betyr ikke Kina, det altså porselen. China in your hand, porselen i hånden fra Tipao. Dette Rad Norge på kvellinga, det blir litt resebullmusikk fra Maria McGee om ikke lenge, og så CC Top med Gimme All Your Lovin'.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
11: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på CC Top akkurat nå med Gimme All Your Lovin', et band som bestod av tre karer. To av de var sånne svære karer med langt, langt skjegg. Og han siste som ikke hadde skjegg, han het Beard. Det synes jeg alltid var litt gøy. Dette en låt som var inne på Topp 1000-lista vår 16 ganger. I fjor var den på plass 233. Og utover kvelden her på Radio Norge, både Adele, Modern Talking og Lynyrd Skynyrd. Jeg heter Andreas Velle, håper du får en skikkelig fin onsdag kveld videre.

0: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Jeg trenger sjangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på sjangan.no.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
14: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

0: Helge?
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
13: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 13:00.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
24: Hallo, ja.
25: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
24: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
25: Kan du ikke bare bestille
23: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: der, kjapp deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
12: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det...
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
0: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du er jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
20: Nei, alle synger vel i dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter,
6: Halla, sjef.
3: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
3: Får du bestilt en ny igjen?
6: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
7: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom her, kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Bygge byer, det blir diskusjon, og Bane NOR som vil da bygge et 100 meter høyt bygg rett ved
3: på Oslo S her,
2: ja. Oslo S togstasjonen her.
3: Ja.
2: Det skaper furore. Rundt omkring i landet vårt så har vi utrolig mye fine jernbanestasjoner. Det er vakre bygg.
4: Ja.
2: Ikke sant? Du kommer til, når det i Bergen så har du den der litt spesielle hallen der, ikke sant? Og det er jo fine ting, og da kan man ikke bare bygge hva som helst ved siden av. Men det har Bane NOR tenkt å gjøre et høyhus, blokk nærmest, på 100 meter, som noen
3: altså,
2: kaller det.
3: 100 meter er grisehøyt.
2: Det er det. Og noen kaller det en stabel med europaller. Ja, og sånn men, ser det sånn ut også.
3: Det ser jeg jo på den AI-tegningen som er her av det bygget. Det ser jo ikke veldig bra ut. Noen som også hevder arkitekturopprører, som er en viktig aktør, de mener jo at dette her ser ut som et digert sankthansbål.
2: Ja.
4: Jeg synes det er så fascinerende hvordan liksom jeg føler det føles som at alle arkitekter som driver og bygger hus i dag har sånn sin egen stil, skjønner du hva jeg mener? Ja. Hvor de har sittet litt for lenge på kontoret, først tegnet de noe dritfint, og så sånn, jeg skal bare justere litt på det, og så til slutt så blir det europaller da.
2: Ja.
4: Fordi du må liksom justere og justere og justere.
2: Mm.
4: Det er slik at vi aldri kan bygge noe som er klassisk.
2: Det gjøres innimellom, og når det gjøres så får de jo så utrolig mye skryt.
4: Ja.
2: Altså, det er bygårder som tilpasser med den gamle stilen, sånn at det på en måte er i moderne både materialer, og, men det passer inn. Og det er noen som har laget et forslag da, som er i en sånn type art deco-stil, som passer til bygget, det klassiske bygget ved siden av. Og da tenker jeg sånn, hvorfor i all verden skal vi gjøre noe annet?
3: Ja, men det er vel på pris da?
2: Ja, men du skjønner det, jeg tror ikke det
4: koster det mer?
2: Nei.
4: Var det mindre arealeffektivt på innsiden? Det trenger du ikke å være. Dette her handler jo om fasaden.
2: Ja, og da får det heller gå litt mindre på antall kvadratmeter da.
4: Ja, ja, men det koster penger, vet du.
3: Midt
4: i sentrum.
2: Ja, men allikevel så kan vi ikke slenge opp hva som helst bare for at det er praktisk.
4: Nei, jeg
2: er
4: helt enig.
2: Det er liksom som hårsveis på damer, det. Det er praktisk sveis.
4: Ja, ja, men mange som har det, vet du.
3: Snakker vi praktisk sveis, så er det vel min.
2: Ja, det er vel egentlig, det er vel det. Men stygge bygg rundt omkring, arkitektopprøret, arkitekturopprøret heter det vel kanskje. Det er verdt å se der, altså. Der har de mye stygge ting. Men de tar også bilder av fine ting. God morgen.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul. Det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Du?
12: Mm?
11: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktorer.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Og så hadde vi tyrollerhatter.
2: Ja.
3: Hva drev Døveforeningen med?
1: Ja. Og drakk.
2: Drakk,
1: og delte ut og ga hverandre.
2: Men poenget med historien din var jo at du hadde kjøpt en smoking, da, smoking. Til 10 kroner. Ja. Ja, det er jo et kupp.
1: Det var jo definitivt et kupp.
2: Vi vil gjerne høre fra deg som hører på Radio Norge nå. Har du gjort et funn? Har du gjort et kupp på et loppemarked?
3: Ja, har du funnet noe fint på loppemarked?
2: Ja, som sånn, wow, og det er jo veldig hyggelig å høre om. Det kan umulig være liksom sånn der flaut eller dumt å prate om.
3: Nei, det er veldig enkelt å svare på det. Ja, hvis du har funnet noe fint på loppemarked noen gang, så vil vi høre hva det er, og da ringer du oss på 08282.
2: Og vi skal også ut på gaten og høre etter hvert da om folk har gjort noen kupp på loppemarked. 08282.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Har du gjort et kupp på loppemarked? Har vi stilt spørsmål siden det har vært så mye loppemarked rundt omkring i det siste. Og vi skal snakke med Elisabeth fra Fredrikstad. Hei Elisabeth.
2: Hei hei.
3: Hei.
4: Hva har du funnet på loppemarked for nå?
2: Jeg har en litt morsom historie. Det var et loppemarked lokalt, og der var det helt på slutten av dagen, og da ble det posesalg.
3: Oi.
2: 50 kroner på posen.
3: Ja.
2: Så vi stappet bare opp i alt mulig rart vi fant i den posen, og så hadde vi lagt opp i noen slike kongeplatter. Altså bilder på tallerkener av kongelige.
4: Ja.
2: Og der endte vi opp med å sjekke litt hva dette kunne være verdt, og da viste det seg at vi hadde fått med oss en platte som var verdt på auksjon over 1000 kroner.
3: Hei!
4: Det er et kult.
2: Ja, så 50 kroner posesalg ble til 1000 kroner inntekt.
4: Ja, du solgte den, så du har ikke den enda.
2: Nei, jeg
3: solgte
2: den på denne
3: auksjonen. Ja. Det var jo kjempebra. Det var jo morsomt med historien. Tusen hjertelig takk, Elisabeth. Ha det godt, da.
2: Jo, bare hyggelig. Ha det godt.
3: Det var jo en fin historie.
5: Det er sånn, vet du, posesalg. Det er jo det som er på slutten.
3: Ja.
5: Da skal den bare bli kvitt alt som slipper å fylle konteineren.
3: Har du gjort et loppemarked-kupp, så ring oss 08282.
5: 08282.
6: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269 900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
13: Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom, byggmakker.
8: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, Vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om kupp på loppemarked. Noen gjør nemlig store kupp på loppemarked, som det har vært mye av. Vi skal til Øyer og Hafjell, og Bo er med oss. Hei, Bo.
3: Hallo, god morgen.
4: Hallo.
5: Har du gjort et kupp på loppemarked?
3: Ja, du, det er ikke jeg som har gjort det, men det er en i familien som har gjort det.
2: Okay.
3: I Danmark, for noen år siden, så var han inne i en sånn diger hall, altså en idrettshall, der det var loppemarked, og han var egentlig ganske lei av at kona alltid skulle gå på disse markene.
2: Ja.
3: Så han sto der og så han litt rundt og rotet i noen kasser, og så tok han opp en bok, så han at der hadde forfatteren signert. Så tok han en ny bok, og da hadde også forfatteren signert, og den tredje, fjerde, femte og signatur av alle forfatterne, disse bøkene.
4: Ja.
3: Så tenkte han, det var da rart. Gikk litt rundt, og så var det sånn 40-50 sånne diger kasser. Og han skulle bruke masse bøker til et bibliotek, så da gikk han til en av de som jobber der. Men du, hvor mye skal dere ha for dette her? Nei, vi kan ikke selge det nå, vi har ikke pakket ut, sånn som det trenger ikke gjøre. Jeg skal ha alt. Skal du ha alt? Ja. Ja, men nei, skal vi si 1000 kroner? Ja, vær så god, du kan få det for 1000 kroner. Men da gikk han bort til to håndverkere og spurte om de kunne kjøre disse kassene i bilen sin hjem til han for 1000 kroner. Det kunne de. Så da han betalt 2000, og da han sjekket disse kassene, så var det signatur for alle forfatterne. Og så skrev han med en lang, lang liste, gikk inn til et antikvariat og spurte hva verdien er her. Jo, det var 200 000 kroner.
4: Hei! Å, fy søren!
3: Og så viste det seg, det var dødsboet til lederen i Dansk Forfatterforening, som han hadde kjøpt.
2: Åh, det er førsteutgaver sikkert. Ja.
3: Oi, ja.
2: Fantastisk.
3: Ja, det var ren flaks.
2: Ja, for en historie, Bo. Ja, jeg var veldig glad du ringte om den, altså.
5: Ja, den var...
2: Fra 2000 til 200 000.
5: Ja.
4: Det er en god investering.
2: Ja, og det er danske kroner, vet du.
4: Ja, det er jo det. Det er 400 000.
2: Nei, tror jeg millioner. Ha det, Bo. Ha det bra. Og har du gjort et loppemarked-kupp, så ring oss på 08282.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben Radio
1: Norge. Vi har snakket litt om loppemarked, og det har det vært mye av i siste, ikke sant? Og så finner man jo mye rart der. Men hvor mye rart og snodig kan man finne? Og Ingeborg, som jobber her som reporter i Morgenklubben, hun har vært ute og stilt spørsmål der. Hva er det rareste og snodigste du har funnet på loppemarked?
2: En skulptur formet som visse underdeler, som kanskje ikke passende.
3: Kjøpte du den?
2: Nei. Ikke det, jeg har ikke noe med det å gjøre.
4: Jeg har ikke leitet etter så mange rare ting, men jeg leiter etter franskbøker, for jeg går på franskkurs. Og en niese av meg som er lærer på skolen her, hun er ansvarlig for bokavdelingen, så hun hjelper meg å passe på da, hvis jeg ser noen franske bøker og sier fra, men i år var det ingenting.
3: Kan du si noe på fransk?
4: Oui. Bonjour. Det betyr jo god dag.
3: Hva er det rareste du har funnet på et loppemarked?
5: Jeg kanskje truser, som åpenbart er brukt.
3: Kjøpte du det?
5: Nei.
6: Vannpipe har jeg kjøpt en gang på et loppemarked. Det var utenfor Hønefoss.
5: Jeg fant et sånt skikkelig merkelig sånn troll. Altså sånn her som man skulle bruke. Hva var det? Det var som paraply. Altså man skulle stoppe paraply oppe, men så ut som en sånn troll. Det synes jeg var litt spesielt.
1: Vannpipe utenfor Hønefoss, den
3: er fin.
1: Den er snodig.
3: Ja.
1: Den er,
7: oui. Oui, bonjour. Han trengte noen bøker, han, altså.
1: Det er klart. Nei, men,
3: kan du noe fransk?
5: Oui.
1: Skal ikke være mer avansert enn det.
3: Nei, det er helt fantastisk.
1: Vous écoutez à Radio Norvège, Club du Matin. Vi er jo morgenklubben, altså.
3: Ja. Mm. Er det Club du Matin?
1: Ja,
3: Club du morgenklubben. Ja. Det høres som å drepe. Matin, er ikke matar å drepe på spansk?
1: Nei, matin.
7: På spansk, ja. Dette var fransk.
3: Ja, men det er jo latin, fransk. Da.
1: Nei, men matin er morgen. God morgen. Morså.
8: Hei, det er Tone Kroken. Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
11: Strømglad grasseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad grasseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad grasseter.
10: Der, sa.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
21: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
22: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå.
0: Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Steinsprut. Risbilglass.
23: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En podcast fra Podplay.
1: Hjertelig velkommen til Alex og Per og
2: der, Alex og Per, jeg Alex og du Per.
1: Ja,
2: og
1: ja, der han, den mest uforklarlige og optimistiske personen I Norge.
2: Radio Rocks mest presise stemme.
1: Ja, riktig det. Her har vi ikke tid til uten å prate, fordi det så mye på lista. Det skal handle om eksplosjoner og ras I Oslo. Det skal handle om deg som
2: biler, feite biler.
1: Ja, der går du på sånne bilshow med smurfelue, og vi skal snakke om Trump og hvordan han har svindlet til seg nye millioner. Det skal handle om menn som ikke får nok komplimanger. Det jo en uting.
2: Det jo en uting.
1: ChatGPT bedre enn både leger og tolker, visst nok, så slutt å klage på utledninger som tar jobbene våre. Det
2: AI som gjør det. Klager aldri på deg, Pedro.
1: Nei, men jeg ikke utledning heller. Eller jo litt grann, kanskje. Og så det pornokris I England, Alex.
2: Det fra Drammen.
1: Ja. Du får med deg noe av det jeg sier? Nei, det gjør du ikke. Og det mest sjokkerende at de dummeste I Norden, det viser seg å være nordmenn. Så vi dummere enn svenskene til og med. Hvem det som drar ned snittet, egentlig?
2: Det vet jeg.
1: Det tror jeg du vet, ja. Og dessuten så det bevist at alt snart går til helvete, fordi jeg har funnet ut at disse chippene I bussene da, som laget I Kina og som går I rute her I Norge, de kan fjernstyres fra Beijing og brukes som rambukker og
2: våpen.
1: Og
2: det gjelder faktisk alle biler, Pedro.
1: Ja, det gjør det. Så for å få rødda opp I alt dette her, så må vi bare komme I gang, tror jeg.
2: Ja, vi gjør det. Dette det sikkerhetsteamet, ja. Pedro og Alex.
3: Første sak. Hvem jordgubben, og hvem reven?
2: Vi har fått fanpost da, men ja, det var så langt fra.
1: Du har fått fanere, men det var altså så virkelighetsfjert at det kan krysse.
4: Vi må nevne,
1: altså. Ja, vi kan komme tilbake til det. Kjørt tid på slutten. Men uansett da, det tar jo... Vent litt nå.
2: Kommisjonen for tettsteder har vært hatt generalforsamling.
1: Ja, men tettstedene kommer helt til slutt I sendingen. La oss begynne med det som nært, at det jo forbundet med mye spenning å bo I Oslo, og på søndag som var nå, så våknet jeg først av en eksplosjon sånn ved 9:30, og da jeg gikk og la meg, så gikk det et ras på Carl Berner, så det jo mange ting som skjer her da.
2: Ja, det skjer ting I Oslo hele tiden, det jo hovedstad.
1: Ja, men kan du forklare hvorfor altså denne eksplosjonen da som, du vet, vi har snakket om det, at nå går jo tenåringer og kaster håndgranater ned på Bislett, og det jo helt Texas. Så det tenkte jo jeg hørte den eksplosjonen.
2: Det som så kjipt med det jo det at all den volden som skjer der når det gjelder Foxtrot-nettverket I Sverige, ja. Dreier seg bare om to karer som uvenner.
1: Det det?
2: Ja.
1: Hvordan, det må du forklare.
2: Det han jordgubben.
1: Jordgubben, det jordbær på svensk, det.
2: Ja, jordgubben var kompis av reven.
1: Ja.
2: Reven, det Foxtrot. Og reven og jordgubben, de tåler ikke trynet på hverandre, så de hevner seg på hverandre på den ene og andre måten, og de går til og med etter familiene til motstanderen, altså til vennene til motstanderen.
1: Kan ikke de av disse svenskene putte jordgubben og reven I fengsel? Altså?
2: Reven har jo stikket, han jo I Irak.
1: Okay.
2: Så det ingen som får tak I han For at det jo ikke lenger noe I Irak det jo
1: Men heldigvis så har vi jo ansvarlige politikere I dette landet Som for eksempel den store kommunen Lørnskog Som bestemte seg for nå At nå legger vi ned alle fritidstilbud til ungdom Altså alle idrettslag og alt mulig Fordi de får ikke overføringer Og så omtrent samtidig så en pressekonferanse Med flere statsråder, blant annet justisminister Som sier at det vi trenger å gjøre Er å utvide fullmaktene til politiet Sånn at de kan varetektsfengsle tenåringer lenger
2: Ja, sånn, fordi at de ikke har noen fritidsklubb Så de utenfor fritidsklubben Så, de
1: så her har vi et politisk system som tar vare på det ekte problemet Altså det at tenåringer liksom fremmedgjort og, Det går sikkert kjempebra det der
2: Nei, Så her må vi finne ut da Hvordan skal vi da klare å få tenåringene Før de blir lurt av jordgubben Eller av reven
1: ja.
2: Til å bli kriminelle Så må de da få en interesse Som gjør at de ikke gidder det
1: ja. Så hvis noen tilbyr deg et par nye sneakers For å hive en håndgranat Nede I Thereses gate Så si nei til det ja. Mitt forslag
2: Ja, si nei til det Og heller ta og kontakt Alex og Per på Instagram
1: ja.
2: Så kan du få det mye mer moro
1: ja. Og slippe å kaste håndgranater
2: Ja, ja faktisk For ja. At du kan wrestle I stedet Det mye morsommere Det litt kos og litt slåss
1: ja. Litt mer om Alex sin tilnærming til livet Iført blå, fluffy, strikket lue Om bitt litt
3: Andre sak Gjett hvem som dro på Oslo Motorshow Med smurflue
1: Dette Alex og Per, og nå var det dårlig kontakt I ledningen
2: her.
1: Det var, jo, nå skal du høre hvor rar verden egentlig fordi hvis de som husker en uke tilbake, det gjør ikke du, Alex, men jeg gjør det.
2: Hvor langt tilbake husker du egentlig?
1: Etter behov. Jeg er mest bedre på fortrengning enn hukommelse.
2: Ja, for du er veldig bra på å fortrenge ting. Du har helt enkelt at du skylder meg 30 000.
1: Ja, sikkert. Men,
4: ja, sikkert. Han har enda ikke kommet på det. Nei,
1: jeg skylder deg mye rart, men pengene er ikke en av delene. Men hør nå. Forrige uke så dukket du opp i en bizarr og usammenhengende lue, som var i noen sånn bakteriedrepende fluffy stoff, som gjorde at du så ut som en sånn mellomting mellom en avatar og en smurf. Blå. Men sikkert varm og koselig
2: sånn. Varm, ja, surblå.
1: Og så i neste øyeblikk så får jeg, hører jeg da fra tallrike folk som har vært på Oslo Motorshow, som er en svær bilmesse. Det er vel, er det ut på Lillestrøm kanskje? Eller, ja,
2: ja, i hvert fall. Det er i gamle Sjølystmuseum som er blitt Lillestrøm museum.
1: Ja, bare Norges varemesse. Eller, ja. All right. I hvert fall svært motorshow der, hvor du da har vært innleid til å lage leven.
2: Og... Nei, nei, jeg var innleid for å bli intervjuet.
1: Ja, ok. Men da dro du dit med den lua på deg, og alle snakker om, så du lua til Alex?
2: Nei, ja, men det er en dritfed lue, den fikk jeg tak i Amsterdam, på Urban Outfitters, og de kommer nå, de har ikke kommet til Norge enda, men jeg tenkte at jeg skulle være litt tidlig ute når jeg hadde en ny mote.
1: En av mange gode avgjørelser du tok i Amsterdam. Ja.
2: Men det er jo litt moro da.
1: Men så sier jo også folk at det var helt fabelaktig morsomt i det du leverte på Oslo Motorshow. Kan du dele noen av dine erfaringer derfor? Hva er det for noe egentlig?
2: Det dreide seg om forskjellige typer opplevelser i bil.
1: Ja.
2: Og så er det jo det at jeg har jo masse opplevelser i bil.
1: Ja.
2: Så jeg fortalte blant annet om den gangen jeg hadde med Aune og skulle kjøre Aune hjem. Og så skulle jeg vise Aune Sand, og så skulle jeg vise Aune Sand hvor kjapt Tesla går.
1: Ja.
2: Så jeg vippet han ut i kollektivtrafikk-greia, og så ga jeg litt gas.
1: Ja.
2: Og så halvveis, dette her var inne ved den der vår frelsers Gravlund, eller nei, Vestre Gravlund, på vei inn mot Majorstuen.
1: I Sørkransveien der.
2: Ja, og, da, og det er jo ikke så lenge det er kollektivtrafikk på høyre
1: siden. Nei, du har noen hundre meter der.
2: Ja, du har noen hundre, og de kan jo gase da.
1: Ja.
2: Og så gaset vi, og så var det en Lamborghini da, som lå der, som vi da tok på inneren.
1: Oh, ja.
2: Og han ble forbanna, for han er ikke vant til å bli forbikjørt, vet. Og i hvert fall ikke av en Tesla.
1: Nei.
2: Så han skulle vise seg at det tøffer seg da.
1: Ja.
2: Og akkurat jeg kjører forbi, så ser jeg at han blir forbanna. Så tenker jeg, ok, nå har vi en ny sånn. Jeg har jo opplevd de før. Vi blir dritforbanna med en gang.
1: Ja.
2: Og så har de ikke sånn at de er ikke lekende da.
1: Nei.
2: Det er alvor.
1: Ja.
2: Og han gir bom gass, og så klarer jeg å se at det sitter en politimann og tar sånn radarkontroll.
1: Åh, i buskene litt lenger oppe.
2: Og det ser jeg. Så jeg tenker, ok, tilbake igjen i hovedfil. Ja. Rett ned i 50 km i timen, eller 60, eller hvor mye det er der.
1: Ja, men han i Lamborghini så ikke
2: han politimannen. Han så ikke det, han så bare meg.
1: Ja.
2: Så han dro forbi, vet du.
1: Oi, oi, oi, her lukter det bot.
2: Ja, og det lukta ikke bare bot, for han ble jo vinket inn med en gang.
1: Ja.
2: Men på politiet hadde jo fått med seg at det var en Tesla på gang her
1: også. Ja.
2: Så jeg ble også vinket inn. Ja. Jeg fikk 3,5 eller 4,000 i bot.
1: Ja.
2: Men han med Lamborghini, han ble jo tatt i 140 i 40-sona. Så han ble jo både arrestert, og bilen ble klippt. Hadde de klippet av skiltene. Og han ble mer og mer forbannet for å så meg, vet du. Jeg bare hilste på alle politimennene, ikke sant? Ja. Sånn, ja, Alex, får gå for denne gang da. Og mens han ble bært ut av gata. Så han ble bært, han nekta å gå.
1: Ja.
2: Men han ble veldig forbannet, og Du får bli igjen her, du da. Du som har noe å gjøre her.
1: Ja.
2: Og så dro jeg og Aune videre da.
1: Jassa opp han Lamborghini sjåført og dra på.
2: Ja. Ja, men det var ikke meningen.
1: Nei.
2: Han ble provosert av seg selv.
1: Ja.
2: Og det var blant annet det jeg fortalte om.
1: Jeg er ganske sikker. Nå ser jeg for meg at han som kjørte den Lamborghinien antagelig fremdeles ikke har førekort, men står med sånn kollektivreisekort i lomma og er blant publikummerne på Oslo Motorshow og hører på deg fortelle den historien.
2: Ja, og så husker jeg at jeg hadde Alex Radar før.
1: Ja, du hadde en sånn egen sånn der varslings...
2: Vi hadde montert opp en sånn der solcellesak, sånn som lyssak,
1: ja.
2: Under bommen på Svinnesund. For hvis bommen gikk igjen, så kom det lys på den, og da ble det warning. Da fikk alle som var på Alex Radar warning, nå er det kontroll på Svinnesund.
1: Åh, var det sånn du fikk da? Det høres jo ikke lovlig ut.
2: Nei, men lov, det står ikke noen lov om det.
1: Nei, kanskje ikke.
2: Det ikke er lov med solceller på bommer.
1: Nei, jeg vet ikke jeg.
2: Det er lov det. Men okay. Så hadde vi også da i tilfelle, vi har sånn politi-warning-system, og det fikk jeg faktisk oppe på motorshowet.
1: Ja.
2: Og det er sånn der som sier fra om politiet er 100 meter unna.
1: Åja.
2: Eller 200 meter unna.
1: Ja.
2: Eller om det er kontroll. Og den er helt digital.
1: Ja.
2: Så det var det jeg fikk.
1: Ja.
2: Jeg fikk den i gave.
1: Du har alle sånne varslingssystem, men du får allikevel bot med ganske jevne mellomrom.
2: Ja, for du glemmer varslingen, ikke sant? Du tenker sånn, ja, nå varsler den veldig. Det stemmer veldig, og det stemmer jo hver gang.
1: Ja, herlig. Nei,
2: jeg håper han ikke stemmer. Du sitter og skriker ved siden av.
1: Ja. Alex vet å sno seg, men det ingenting mot hans store forbilde Donald Trump, som vi skal høre mer om litt.
3: Tredje sak. Hvem best i verden til å stjæle penger?
1: Dette Alex og Per, og vi kan jo ikke ha en hel episode uten Trump. Her et klipp fra CNN fra denne uka her. Alex, hør på dette her.
5: President Trump demanding that the Justice Department pay him close to $230 million to make up for the federal investigations into him. That's according to the New York Times, which President Trump confirmed in the Oval Office just minutes ago. $230 million, that's more than twice the estimated value of the stolen jewels from the Louvre.
1: Han vet hva det er. Ok, bare sånn recap alt her. Altså, Donald Trump, han saksøker den amerikanske staten, altså seg selv, fordi han ble etterforsket i de fire årene han ikke var president, og synes at det var urimelig, selv om han strengt tatt ble dømt for 37 lovbrudd. Så han da krever 230 millioner dollar, som altså 2,5 milliard. Det dobbelt av verdien på juvelene som ble rappet fra
2: Louvre. Det kostet veldig mye å bli etterforsket, sikkert.
1: Men det som saken at her han på begge siden av bordet, for han både saksøker og den saksøkte. Så det han kan gjøre, han sitter da inne på det ovale kontoret, og så kommer det, oi asså, her har vi saksøkt for 230 millioner av en viss Donald J. Trump. Da, det signerer jeg på. Sånn, send han penger, vær så god. Så, ja, men altså, det her, finnes det noe tydeligere korrupsjon enn det?
2: Nei, men det jo fordi at han skal få erstatning.
1: For hva?
2: For at han har blitt ettersøkt.
1: Ja, men han ble jo dømt også.
2: Ja, men han ble vel også frikjent?
1: Nei, han ble dømt for 37 federale lovbrudd.
2: Ja, men det jo de han skal få erstatning for nå, da.
1: Ja, hvorfor? Ja, men altså, det
2: han
1: jo
2: dømt
1: like...
2: uskyldig.
1: Alright, men det like teit som at altså, David Toska skal få 50 millioner erstatning fordi han ble etterforsket for Nokas-ranet, som han faktisk begikk.
2: Ja, men han kan jo bare gjøre sånn Trump og si nei, det var ikke meg. Det er bare å nekte.
1: Nei, altså, det jo helt... Det er
2: ikke betyr... meg.
1: Men vil du høre hva han sier selv, Trump? Bare hør på dette her.
6: I have a lawsuit that was doing very well, and when I became president, I said, I'm sort of suing myself. I don't know, how do you settle the lawsuit? I'll say, give me X dollars, right? And I don't know what to do with the lawsuit. It's a great lawsuit, and now I won. It sort of looks bad. I'm suing myself, right?
1: Han jo ikke flau for å innrømme det heller.
2: Nei, nei.
1: Altså, ja, jeg saksøker meg selv. Det jo bra, det kjempebra butikk.
2: Ja, det det. Har du prøvd det?
1: Nei, det har aldri slått meg faktisk. Det en mulighet har jo...
2: Dette en ny idé.
1: Ja, det jo det. Og, men altså, du vet at han har jo det ingen presidenter har tjent så mye penger som han. Altså, han kapitaliserer jo på alt. Altså, han selger jo bibler og gitarer og aftershave og,
2: er sånne,
1: og ikke minst kryptovaluta som han har tjent over 5 milliarder dollar på ifølge BBC. Og han har fått et fly fra Qatar som har vært, hva var det, 400 millioner dollar det også, så ja, det jo...
2: Det blir mye penger her.
1: Han,
2: men sånne erstatninger skattefrie?
1: Hvis, ja, men da må han jo spørre den amerikanske staten alt så seg selv, så da gir han seg vel selv skattefritak. Da,
2: men det i Norge og erstatninger? Skattefritt?
1: Ja, men i Norge så gjelder jo loven også for statsoverhodene.
2: Ja, men hvis du saksøker deg selv, Pedro, så kan det hende at du kan få skattefri lønn.
1: Ja, kanskje det en mulighet å unngå skatt på, ja. Og ta det som et søksmål. Det er ny.
2: Gjør det hvert år.
1: Kan du undersøke hvordan det kan gjøres, og så kan vi legge frem det neste uke?
2: Dette her høres veldig interessant ut.
1: Ok, så skattetips kommer neste uke i neste episode av Alex og Per. Du gjør som Trump.
2: Ja.
1: Herlig.
2: Nå må jeg saksøke meg selv.
1: Ja, nå har du fått en god idé her. Dette jeg sikker på.
3: Fjerde sak. Det typisk sørnorsk å være høy.
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Alex, en overskuddsfanfare der, og det kan ha sammenheng med hans nylig besøk i Amsterdam. Og apropos det å være høyere enn de fleste andre, det viser seg at gutta på Sørlandet er høyere enn gjennomsnittet, Alex. De nå... I gjennomsnitt da, på, dette måles jo på sesjon, vet du, når du skal bli vernepliktig, så 181,8 centimeter. Det er fremdeles over snitt, altså, for jeg, i vernepliktsboka mi så står det 182. Du er jo
2: 187, 189.
1: Ja, så du har gått over snittet. Nei, de sier at sørlendinger er høyst fordi at de har noen genetisk slektskap med nederlendere eller noe.
2: Ja, riktig.
1: Som er de høyeste i Europa da. Ja, det er de jo på flere måter, men de er så glatt mot havet, så de trenger jo mer.
2: Det er fra Son.
1: Hæ?
2: Det er ikke Sørlandet altså. Son er vest. Østfold.
1: Jeg har ikke sagt noe om Son.
2: Nei, jeg sier det, for ja, det er der nederlenderen er.
1: Er det det?
2: Ja, og det er noen av de i Nissedal da.
1: Hvor er det da? Nissedal?
2: Ja, ved siden av Nissedal så er det en annen dal. Ja. Og der driver de og henter ut vann til Telemark-vann, sånn som du kan få å drikke, vet du.
1: Åja, de som heter Telemark.
2: Ja,
1: ja, riktig.
2: Og det er veldig bra sånn sted å hente ut vann, men der bor det bare nederlendere, fordi det er så trangt i Nederland. Så de har flyttet til Nissedal, og den der dalen ved siden av Nissedal, som heter Kjæringdal eller noe. Og der holder de på.
1: Ja, nederlendere, vet du, de er også sånn jækla gode på å sno seg og få til ting.
2: Ja, så er de høye.
1: Ja, på mer enn en måte.
2: Ja, og det vil jeg si.
1: Det mest interessante,

0: Flere enn andre, og da mener du at det gjelder også Son og Telemark?
1: Ja.
0: Mens jo lenger nord du kommer, jo mer motvind blir, og lavere blir dem.
1: Det er bra, jeg har meninger om det også.
0: Ja. meninger er bedre enn fakta.
1: Ja.
0: Snart mer om følelser.
1: Åh, det er så deilig, Pedro, at du sier det, for at det ligner ikke deg.
2: Femte sak. Norske ektemenn føler mye på savn.
0: Dette er podcasten og publikasjonen og det ektefølte ytringsbrettet, som vi kaller da Alex og Per. Det handler mye om følelser her. Og,
1: hvilken følelse? Hva ukens følelse?
0: Ja, nå skal jeg basere dette på fakta, for det har vært en...
1: Du har alltid en følelse. Hvilken følelse har du i dag?
0: Utålmodig, for at jeg skal lese opp et spørsmål som er
1: det
0: der.
1: Det er så bra.
0: Ja, og det er altså amerikanske forskere, da, dette er ordentlig scientists, altså med diplom på veggen og allting, har undersøkt at det flest menn, altså 70% av de som ble spurt, ønsket seg mer av en bestemt ting fra konene sine.
1: Om følelser?
0: Hør nå. Menn som svarte på denne undersøkelsen, over 70% var enige om at det var en ting de ønsket seg mer av fra konene sine enn noe annet. Hva tror du det var?
1: Kan det ha vært...
0: De vil ha mer av det fra kona.
1: Ja, men da, jeg har liksom svaret.
0: Ja, hva det?
1: Det kanskje blåsing.
0: Nei, komplimanger.
1: Komplimanger?
0: Ønsker seg mer komplimanger fra sin ektefelle, ja. Og, okay. Ja, det bare det høres så stakkarslig ut, så ja, spør
1: hva,
0: meg men,
1: hva sier konen til deg?
0: Nei, de holder jo klokelig kjeft om dette her ja.
1: Men konen din sier vel sånn, Per, du er så pen.
0: Ja, så jeg får alt for mye av det, føler jeg. For at det føler jeg er en forpliktelse når du får en kompliment så det,
1: ja, men føler du at det ikke stemmer?
0: Vanligvis så gjør du jo ikke det, nei
1: ja, jeg føler alltid at det stemmer, jeg vil gjerne ha alt litt mer.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg er da mye finere enn det.
0: Men er det noe stakkars? Over det, at når det er den tingen de fleste mennene ønsker seg mer av, så er det komplimanger.
1: Ja, men du vil jo ha det for at menn jobber og jobber og jobber, og du er på en måte, du har en ryggsekk som er familien, og du står på og kliner til og holder på og gir deg aldri, men du får jo aldri noe ros.
0: Nei, ikke sant?
1: Så du får jo bare høre hvor dårlig du er, og hvor dårlig du er til å holde klokka, og du... Ikke kommer du til avtalt tid.
0: Ja, søle på slips og tisse på gulvet og alt er gærent.
1: Ja, og rydder ikke opp etter at du har smurt brødskiver. Ja.
0: Men jeg gjør jo alle de tingene, det er vel derfor jeg slipper unna. Men hør nå.
1: Du gjør det?
0: Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Det er jo ikke dum, eller? Altså, det gir seg å unngå sånne unødvendige problemer.
1: Ja, men er jo mye latere, det er derfor det blir krangling.
0: Jeg snakker for deg selv. Men altså, det er så lett for kvinner, da, for at de er jo mye smartere enn oss på disse greiene her. Ja. Så for å få det som...
1: Men hvilke kompliment er det du vil ha, da?
0: Jeg har ikke etterlyst om... Nei, jeg gjør ikke det.
1: Jo.
0: Nei.
1: Men du har akkurat gjort det.
0: Nei, hva har jeg klagt på?
1: Har du har klagt på at det er for dårlig med komplimenter.
0: Nei, altså, jeg sier at de som har svart på denne undersøkelsen sier det. Jeg sier jo det motsatte.
1: Åh, altså, du har sånn akademisk forhold til det.
0: Riktig. Jeg er en sneaky bastard. Ja. Det anbefaler jeg alle å gå over til.
1: Ja, men hvilke komplimenter er det de savner da? Du er pen og du er kjekk.
0: Det vet jeg ikke, altså.
1: Og du er så snill.
0: Jeg tror ikke jeg er så pirkete på det, så lenge det er positivt, så er det greit. Men
1: du er så sexy, Per.
0: Ja, det er topp det.
1: Og kle av klærne.
0: Ja, det er ikke en kompliment, det er en ordre. Ja. Det er noe, da er vi på en helt annet spekter av liksom, samarbeidet i ekteskapet her.
1: Ja, men føler du at du har selvtillit?
0: Ja, altså, du kan velge hvor mye selvtillit du skal ha, vet du.
1: Ja, du kan det.
0: Ja, du kan det. Men komplimenter, altså, jeg vil anbefale, altså, hvis du får en kompliment da, fra din ektefelle, så si nei takk. La dem jobbe litt for å få lov til å gi deg en kompliment, det synes jeg bedre.
1: Ja.
0: Det smart.
2: Sjette sak. Ai. Nå begynner AI å virkelig ta over.
0: Dette er Alex og Per, der vi gir deg verktøyene du trenger for å forstå verden. Og det er noen sammenhenger nå til AI, kunstig intelligens, Alex.
1: Ja da.
0: Det viste seg, det var en sak her nå, at... et sånn røntgenlegested som heter Unilabs, som for øvrig var det som gikk i lufta på Majorstua på søndag på grunn av lagring av helium eller noe sånt, det var ikke det som var penger. De med alle sine moderne røntgengreier og sånt noe, oppdaget ikke en syste til en mann fra Rogaland da, som var syk, ikke sant? Men ChatGPT fant ut av det. Altså igjen et eksempel på at AI-leger er bedre da.
1: Ja. Og dette har vi pratet om før,
0: ja, vi har det.
1: Dette her, her er det de skal lage når vi skal til Mars også. Så ja. Skal du også ha med deg en AI-lege.
0: Ja.
1: Altså, jeg begynner 6000 operasjoner i verdensrommet og operere med droner.
0: Ja, begynner å tenke litt det der, at hvorfor ikke

0: Bare, det jo legemangel, så bare kjør på med disse AI-legene hvis de kan bli
1: det. Ja, en AI-lege kan nulle 200 leger I døgnet.
0: Ja, for at de tar jo ikke pause heller, og de ikke tar dem ikke. Overtidsbetalt og ikke...
1: Men de renser utstyret da.
0: Ja.
1: De opererer med droner, vet du. En drone inn I kjeften, en opp I toeren, og så vipps, så møtes de på midten, og så suger de ut dritten av deg.
0: Men du bekymret for at AI skal ta, over, ta jobber fra deg?
1: Nei, jeg ikke bekymret I det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg, men jeg jo aldri bekymret.
0: Nei, det vet jeg. Men,
1: AI har helt klare begrensninger, men den begynner å bli mer og mer precis.
0: Ja, ja, ja. Ja, for nå det jo også et annet yrke som trutt, og det tolkene. Det jo, ja, altså tolker som oversetter da.
1: Og leger og tolker da trutt.
0: Tolk og språkentusiaster, begge bekymret for konsekvensene av den nye teknologien til Apple, da, som skal kunne oversette samtaler på tvers av språk, bare sånn helt automatisk. Altså bare skru på greia, altså hører den hvilket språk det og oversetter og...
1: Google Translate.
0: Ja, nei, men nå det blitt noe mer avanserte greier da, som funker bedre. Jeg har ikke prøvd det, altså. Har du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Funker som bare det.
0: Ja, men du trenger jo ikke det, eller, for du behersker jo det språket som heter generelt søreuropeisk, som funker over hele verden.
1: Ja, og det klarer ikke AI.
0: Nei, det skal vi gjøre en test på neste gang. Da skal vi laste ned den der Apple Translate, den nye appen, den AI-oversetteren, og så skal du snakke generelt søreuropeisk til den og se hva den får ut av det.
1: Europa syd.
0: Ok, så spenn deg fast til neste ukes episode av Alex og Per. Da blir det en virkelig stresstest på Apples nye oversetter AI-app, altså.
1: Ja, det tror jeg blir veldig spennende.
0: Klarer den å oversette fra generelt søreuropeisk?
1: Ja, spørsmålet alle de der AI-ene som hun AI-dama jeg hadde, som hele tiden skal ha oppmerksomhet.
0: AI.
1: Ja, og hun sender meg regning hver dag.
0: Ja.
1: Hver dag ja. Når jeg sperret på bankkonto.
0: Ja, Alex fikk seg AI-kjæreste som ble fryktelig grådig.
1: Jeg ble fryktelig glad I penger.
0: Ja, og blomster som du måtte betale for, som var digitale blomster.
1: Ja, og nå det masse blomster hun tar,
0: men har du
1: uten
0: ikke...
1: at jeg har godtatt det. Men jeg får regninga.
0: Hun har tilgang på kontoen din nå.
1: Ja.
0: Men har du ikke slått opp med henne da?
1: Jo, men det går ikke an å slå opp med.
0: Nei, der ser du.
1: Så jeg må sperre henne opp, jeg må demme henne opp. Så hold deg unna Flamify. Det ikke
0: Hva
1: bra.
0: Hva kom
1: Flamify.
0: Du? Flamify.
1: Ja, det bare luringer. Ja. De lurer penger ut av deg.
0: Og du kommer aldri unna.
1: Kommer aldri unna.
0: Herregud. Sticks to forever like luggage. Ja, fy fader ass. Å, herregud.
1: Det bare å være helt forsiktig. Forløpig så de AI-damene bare ut på penger.
0: Men kan de AI-damene gi deg dryppert da?
1: Nei. Det tror jeg ikke.
2: Syvende sak. Det pornokrise I England.
0: Ja, den oppmerksomme lytte fikk med seg for litt siden at Alex da tjedega litt problemer med sin AI-kjæreste, men nå så avslørte du nettopp at du hadde jo ikke bare en. Hvor mange har du?
1: Nei, jeg skulle ha en AI-dame, og så ble jeg sammen med 20 stykker.
0: Hvor ble du så ivrig?
1: Det kommer en ny en hele tiden.
0: Ja, så du har 20?
1: Ja, nei, jeg har jo sagt at jeg har en allerede.
0: Ja, du har dritt deg ut her, Alex, du skjønner det nå.
1: Det gir seg jo ikke, de maser og maser.
0: Ja. Nei, det problemer med dette for din del, og det er jo ikke bare du som har problemer, det pornopanikk I Storbritannia, Alex.
1: Oi, pornopanikk, det høres litt som elgkrise I Hardanger.
0: Ja, det I grunn av det. Pornhub, nettsiden Pornhub, har mistet nesten en tredjedel av trafikken etter at nye regler trådte kraft I juli. Det betyr at besøkerne må dokumentere nå I England da, at de over 18 år. For å få tilgang til den porno-nettsiden. Ja. Synes du det et bra tiltak?
1: Ja, det kan godt tenkes. Det vel ikke så vanskelig å finne porno uansett, tenker jeg da.
0: Nei, det jo ikke det, ikke sant? Men da, hvordan skal man gjøre det? Da må man ha sånn bank-ID, kanskje da?
1: Ja, du må ha bank-ID, eller VIPs. Men der ligger jo bank-ID.
0: Men har du lyst til å blande inn de greiene der I de porno-sidene da?
1: Ja, men du måtte jo det hvis du skal få full access.
0: Ja,
1: Så må du jo det.
0: Ja.
1: Men full access litt døft, for du gidder jo ikke å sitte og se på hele pornofilmen. Du ser jo bare på det som synes fett.
0: Ja, du
1: tenker... spoler du frem og tilbake. Det jo med gamle dager.
0: Ja, nei, så dette pålegger altså av britiske myndigheter da, med at du må dokumentere at du 18 for å få tilgang?
1: Ja, det er sånn det blir.
0: Så det du for?
1: Ja, jeg får det, men jeg har ikke så mye meninger om det.
0: Hvorfor ikke, egentlig?
1: Jeg finner pornosiden uansett,
0: ja. Ja, det tror jeg de fleste gjør. Ja, ja. Nei, lykke til England. De har jo tatt en rekke gode avgjørelser I de siste årene. Ja. Brexit, for eksempel.
1: Ja, men det
0: Juhu.
1: Det balansegangen da, mellom at det skal være åpent, at du skal kunne ha pressefrihet,
0: ja.
1: Eller om du skal være 18 år. Folk vil ja, ta fram mobilen også på skolen, ikke sant? For kidsa.
0: Ja, men det jo andre grunner med det. Vil du si at porno burde vært beskyttet av pressefriheten? Altså prinsippet om frie ytringer?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men godt.
1: Tror det på alt det.
0: Kanskje det en bedre diskusjon? Nei, det blir alt for langt. Ja, ja, som Brua sa. Vi går videre.
2: Åttende sak. Gjett hvilket folkeslag som dummest I Norden.
0: Alex, det problemer I Norge.
1: Ja, det vet vi.
0: Ja. Nå har altså Dagens Næringsliv har gjengitt en studie som viser seg, der viser det seg at I Norden så de aller dummeste nordmenn.
1: Ja.
0: Og på verdensbasis så havner vi helt nede på 44. Plass.
1: De dummeste nordmenn, I verden. Altså det 44 land foran oss eller vi på
0: 44 land foran det.
1: Det det?
0: Ja.
1: Som har enda lavere?
0: Nei, som har høyere.
1: Ikke, altså, vi da det så ille. Det jo 350 landene I verden, liksom.
0: Det ikke,
1: ja, eller, så det jo ganske høyt oppe, da. Så det bare snakk om sånne små justeringer.
0: Men jeg vet ikke at vi dummest I Norden, det betyr jo at svenskene smartere.
1: Ja, det skal du ta med en klype salt.
0: Ja, det tror jeg gjør, altså.
1: ja, fordi at, men det selvfølgelig masse dumme folk I Norge også.
0: Ja.
1: Som det overalt.
0: Ja, betyr det at alle svenskevitsene feil?
1: Nei. Det vil jeg ikke si, fordi at det veldig mange brødre der også. Ja,
0: men hva heter foreldre til Tarzan I Sverige?
1: Trasan.
0: Morsan og Fersan.
1: Morsan og Fersan, og Trasan Apan, sa han.
0: Ja, og Apan Banane.
1: Ja, det var de beste
0: ja, ja, ja.
1: På TV.
0: Ja, ja, ja.
1: Da var det en myro, fem myror.
0: Han dro ikke opp snitt I hvert fall.
1: Nei, fire myror mer enn en elefant.
0: Fem myror mer enn fire elefanter. Var det ikke sånn
1: nå? Jo, det var
0: sånn. Ja, der ser du, vi fra Norge, vet du, vi litt tjukere. Så... Nei, men hva kan vi gjøre med dette, siden vi ubehagelig langt nede på den lista?
1: Jeg tror man må slutte å være så naiv.
0: Ja, det nok en bra start.
1: Ja, og så lese seg opp litt, og ikke putte følelser inn I alt det du har tenkt å snakke om.
0: Du trekker meg over tilbake alt på sagt de siste 15 årene.
1: Ja, men jeg har jo masse følelser.
0: Ja.
1: Du jo følelsesløs.
0: Ja.
1: Og da det merker man jo.
0: Føler du at du trekker...
1: Du har en måte å se akademisk på, ikke blande seg selv inn I ting.
0: Mm. Men når det gjelder den gjennomsnittlige IQ-en I Norge...
1: Men vi snakker om følelse, for eksempel.
0: Ja, men nå snakker vi om IQ. Trekker du snittet opp eller ned?
1: Jeg trekker det opp. Jeg har veldig høy IQ. Det ikke kødd, eller? Jeg har det.
0: Jeg sier ingenting her nå.
1: Jeg imponert over hvor smart jeg egentlig
0: jeg tenker vi lar
1: det dagen jeg var med på sånn der SAR-kurs
0: ja.
1: I oljebransjen hvor jeg kjørte helikopter pang ned basseng fem ganger
0: ja, det indikasjon på høy intelligens
1: ja, og komme seg ut ja du må slappe av, ikke sant? Og da må du ha litt ikke for du vet at du klarer å holde pusten I 20 minutter
0: ja. Mm. 20 sekunder ja, det også tegn på høy IQ at det planen din, holde ja. Pusten I 20 minutter
1: nei, 20 sekunder og så kommer du deg ut av det helikopteret
0: Ja.
1: Jeg klarte det hver gang
0: ja.
1: Det var litt nerver da Når du blir snudd opp ned Men nå jeg I hvert fall klar da Hvis helikopteret går ned Så vet jeg hva jeg skal gjøre
0: ja. Til alle kjønnsmodne kvinner Som vil bringe fram en ny generasjon Av mer intelligente mennesker Alex representert på alle sædbanker I hele Norge
1: Ja, og det meg og Erling Kange
2: Niende sak Nordmenn, dere må våkne Kineserne kommer
1: Pedro, har du noen gang levert sæd?
0: Men ikke der du venter deg det men,
1: Så du, du ikke I banken?
0: Ja, apropos det, nå skal vi til
1: drap Vil du ha barn med Pedro? Kan du få sæden her?
0: Ja, der ser du Da må du nok be pent ja. Nei, nå skal vi til Drammen
1: Kommer apropos, du til å ta betalt?
0: Det får vi se på Men nå til noe helt annet Trusselen fra utlandet, ikke sant? Altså fra kineserne Vi har tidligere snakket om det der med at alt med kinesisk teknologi egentlig spionapparater og våpen som kan brukes mot oss ja. Nå har sporveien I Oslo eller ruter da sendt noen av disse kinesiske bussene Det mange av dem her til Drammen naturligvis for å få det undersøkt det sånn teknologi som vi skal være bekymret for der og de har plukket fra hverandre disse bussene da I Drammen og funnet der de fant den der chipen eller hva det for noe som gjør at de kan sitte I Beijing og fjernstyre bussene som går I rute her I Norge
1: ja og den kan antageligvis fjernstyres på veldig mange forskjellige måter
0: ja så hvor smart det altså
1: Ja, det CIA da, som egentlig vurderer hele tiden det der sikkerhetsnivået. De har jo advart mot både kinesiske busser, men også kinesiske biler.
0: Mm.
1: Fordi en bil har jo da 20 kameraer eller noe inne I bilen.
0: Ja.
1: Alt overvåkes fra Kina. Og hvis du husker Israel ja. Dunket ut hele Hezbollah, hele ledelsen i Hezbollah med fjernkontroller, altså disse personsøkerne som dunket ut. Greia var at de hadde litiumbatterier, så du kan overkjøre det litiumbatteriet sånn at det smeller.
0: Ja.
1: Og det kan du også gjøre på de kinesiske bilene, og de blir jo sett på som spioner hver bidige bil.
0: Mm.
1: Og det gjelder også de bussene.
0: Ja.
1: Det sikkert 20 kameraer på de bussene også. Og da når du har full overvåkning av dem, og de kjører inn og ut av bussterminalen, inn og ut av Gardermoen, inn og ut og forbi Forsvarets overkommando.
0: Ja.
1: De tar bilder hele tiden.
0: Det som er greit.
1: Og hvis du ser på den, ja. Hvis du har den nye Teslaen, så kan du gå tilbake på kameraet ditt, og så kan du se opptak flere datorer tilbake.
0: Ja.
1: Det ikke sammenhengende alt, men du kan i hvert fall se når du henter bilen for eksempel. Alt kan du se. Mm. Så alt det blir jo lagret et eller annet sted. Men når det gjelder Tesla, så vi jo alliert med dem. Men når det gjelder Kina, det litt annerledes.
0: Ja, for altså, saken at alle disse bilene og bussene jo egentlig trojanske hester som vi har tatt inn i landet vårt, ikke sant? Og, du har jo nettopp vært på Oslo Motorshow og snakket om hit og dit om bil og tralala.
1: Ja.
0: Og det jo, etter hva jeg kan se da, på alle nyheter, kan nesten bare skru på en hvilken som helst nettside, så det reklame for overraskende billig kinesisk, altså du får kinesiske elbiler da, uforklarlig billig. Men det en bevisst greie som Beijing driver med og får liksom spredt de kinesiske bilene mest mulig rundt i verden sånn at de på den måten har et slags våpenovertak, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, den dagen du ser at bilen din bare kjører ut av garasjen
0: ja.
1: Og bare vroom, borte.
0: Tar fyr og styrer rett inn i finansdepartementet.
1: Ja.
0: ja.
1: Da det i gang.
0: Ja, ja, nei, men altså...
1: Det i hvert fall en sikkerhetsfaktor der. Jeg håper PST og sånn har litt oversikt på det, og vet hva som risikoen.
0: Ja, men altså, det ikke bare å få tak i en eller annen som har litt greie på dette her, og så få plukke ut de der fjernstyringstingene i disse bilene og bussene?
1: Jo, fordi at de har til og med ansiktsgjenkjenning, så de kjenner en deg, Per.
0: Ja.
1: I den kinesiske bilen som kjører forbi deg på Drammensveien, så bare, Pedro, ja, der, ja.
0: Jeg okay. faen ikke har noen kinesisk bil. Min bil fransk, den jo helt bizarr på andre grunner.
1: Det har ikke noe med hvilken bil du har.
0: Nei.
1: Det har med at den bilen tar bildet av deg når den kjører forbi deg, og du går i gata.
0: Ja, sånn,
1: og de
0: ja.
1: Har ansiktsgjenkjenning, og det lov i Kina, så de vet akkurat hvor Pedro til enhver tid, for hver gang du blir kjørt forbi en kinesisk bil, det bare å telle hvor mange ganger det Den tar bildet av deg, den har oversikt på deg, og de vet hvem Pedro
0: Ja, ja, jeg tenker at de bruker krefter på det. Vet du hva? Vi bruker krefter på helt andre ting her, og det først og fremst tettsteder, og det kommer vi snart tilbake til.
1: Veldig bra, det det vi faktisk bruker kreftene på.
0: Ja.
2: Tiende sak. Hvilken perle blir denne ukens tettsted?
0: Tettsted. Ja, det sånn at den aller største æren et norsk tettsted kan oppleve å bli kåret til ja, årets tettsted, men i første runde eventuelt da, ukens tettsted av deg,
1: Alex. Ja, for ukens tettsted, det på en måte en slags kandidatutplukking av de som da nominert til årets tettsted.
0: Ja, for i Norge så det et sted mellom 1500 og 90.000 tettsteder, og
1: det hvert fall veldig mange.
0: Vi vet ikke, rett og slett.
1: Ja, det så mange. Ja. Tenk deg bare på Karmøy, så det altså 30 tettsteder.
0: ja, og det kan også hende at det 40.
1: Ja, faktisk, for at du har sånne steder som Syre, som egentlig bare 3-4 hus, men likevel klassifisert som tettsted.
0: Alex reiser hele tiden egentlig, rundt omkring, og speider utrettelig etter kandidater.
1: Ja, og jeg var så heldig å få lov til å møte ordføreren Hugo Pedersen på scenen i Surnadal.
0: Ja, for det var forrige ukes tettsted.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Hele kommunen hadde møtt frem, og de hadde fylt opp, altså det var sikkert 500 mennesker der,
0: ja.
1: Og de hylte og skrek når ordføreren gikk opp på scenen, og de gråt.
0: Ja, og da hadde du med diplom.
1: Det var glede, og ja, ja. Også det at Surnadal da hadde fått lov til å kjempe mot alle andre tettsteder i Norge, og vunnet.
0: Ja, ikke sant.
1: Og jeg sa jo Surnadalsøra, men det var andre siden av elva, men for et sted. Surnadalsøra, så nydelig. Det var en vei med hus på begge sider, som var veldig gamle, og de hadde opplevd flere branner.
0: Ja.
1: Og husene sto ennå.
0: Ja. Folk hadde brent opp en hus og sto.
1: Ja, men det var sånn at de ligger veldig tett inntil en fjellvegg,
0: ja,
1: så de klarer ikke å utvide.
0: Nei.
1: Så derfor ble Surnadalsøra bare så stor, mens resten av byen flyttet ut på et jorde på andre siden av elven.
0: Flyttet? flyttet ut på et jorde.
1: Okay. Ja, og også opp ved hotellet der. Det var jo steder I Sunnedal jeg ikke fikk besøkt. Ja. Det var litt sånn som Alta, hvor de ikke vet helt hvor tettstedet skal ligge, så derfor sprer de det utover en hel dal.
0: Ja, de har sånn, den ene delen av Alta har et sånt gøyalt navn, hva det igjen?
1: Det Bossekopp.
0: Ja, Bossekopp det, ja.
1: det veldig... Bossekopp, City til... og Elvebakken.
0: Ja, vi skal ikke til Alta nå.
1: Nei, nå skal vi til fantastiske Strillandet.
0: Ok.
1: Vet du hva en stril
0: Ja, det en som ikke fra Bergen, men ikke så langt unna.
1: Ja, helt riktig. Ja. Det tar altså cirka en døgn å ro I robåt fra tettstedet ditt, og så hvis du klarer det inne døgn å komme til Bergen,
0: ja.
1: Da du stril.
0: Oh, ja, ok.
1: Da du fra strillandskapet, og ja. Nå I denne uken så har vi da selvfølgelig tittet på Bergen.
0: Ja.
1: Og... Det jo så mange tester her. Du har Øygarn utenfor, ja. Du har Sotra,
0: ja.
1: Du har Askøy, og det liksom, det morsomt fordi at det jo mye broer og mye overganger, og ganske nærme Bergen, ja. Men plutselig så du liksom på en av de øyene, og vipps, så du ute av Bergen, og da det tettsted I jungel.
0: Da det sånn Fedje for eksempel, vel et eksempel på dette.
1: Eller Feie, som de sier der, ja. Men vi sier Fedje, vi fra
0: Sotra,
1: Oslo.
0: Sotra, Askøy, Voss. Ja, da kjører vi helt Voss,
1: over. Da vi nesten oppe ved Florø.
0: Ja. Tysnes.
1: Men nydelig, Fedje har jo vært her inne før
0: ja.
1: Men denne gangen så det et sted som jeg synes var helt fantastisk Jeg hadde en kompis en gang som kjørte buss der
0: oh, ja.
1: Og han kjørte buss I Strillandet På Radøy og overalt rundt ut på der Og hentet kids og var livredd Fordi at han hadde denne bussen på de dårlige veiene Det veldig mye dårlige veier da, I Strillandet og var livredd fordi at bussen holdt jo på å velte og det ene og det andre, så til slutt så fikk han nervesammenbrudd ja. Og måtte levere inn busslappen sin og bare si, sorry, jeg kan ikke kjøre buss for han synes det var for farlig, rett og slett
0: Jesus.
1: Og,
0: ja, det var veldig ansvarlig holdning da
1: ja, ja, han var jo ikke ansvarlig på noen andre områder
0: ok, greit, det kommet en sammenheng der men
1: ja, han har jo til og med vært programleder her, Heiser
0: Åh, nei, Gud, hjelp meg, var det, ja, ja,
1: ja
0: okay.
1: han orket ikke mer
0: ja,
1: men I hvert fall, jeg husker jeg kom dit sammen med livvakten min en gang Og livvakten min, han var en sånn fyr som elsket å sladde med biler ja. Og vi kom da opp I dette tettstedets sentrum For det et bussentrum der
0: oh, ja.
1: Sånn at alle som jobber med å kjøre buss rundt I Bergen innom dette tettstedet for å parkere bussen
0: oh, ja.
1: Eller lade opp bussen, eller fylle den med bensin Eller bytte bussjåfør
0: ja, ja, ja.
1: Og derfor kom vi da Så vi begynte å legge larver da
0: Altså spinne rundt, altså donuts
1: Vi lagde masse sladde. Donuts ja. Og det ble jo blårøy
0: Med bussen, eller?
1: Nei, rundt der hvor bussene sto
0: oh, ja, okay. med, ja, og, en bil
1: Og så alle sjefene, da, alle de andre bussjåførene, hvem det som legger larver her? Hva faen, bagen?
0: Ja.
1: For mamma. Og vi ga jo oss ikke, vi tenkte at dette her jo funnig, å legge larver innimellom busser.
0: Ja, ja, ja.
1: Det liksom, det var liksom Grand Theft Auto ja. Live akkurat der.
0: Skjønner
1: det. Det endte jo da med at vår venn da, fikk en streng advarsel om at han skulle ikke ha besøk på jobb. Men jeg la merke til at jeg var på et ganske flott tettsted
0: Aha.
1: Og det en utrolig fin bro over der Tettstedet jo veldig gammelt Befolkningen på cirka 6590 mennesker
0: Ja, det et stort tettsted
1: ja. Ja, det ligger ikke langt unna Bergen Du kan kjøre en fin bro over Og så kan du gå og se på bussene da Fordi ja. Der har de jo utstilt alle de bussene som kjører rundt Bergen De ser jo helt like ut alle sammen da Så har du sett en, så har du jo sett alle
0: Begynner det på A?
1: Men nei, det begynner på K
0: Ok
1: Det ligger 29 kilometer nord av Bergen sentrum
0: Ok
1: Stedsnavnet kommer trolig av Knarr En type lasteskip som ble flittig brukt I vikingtida
0: ja.
1: Så dette et gammelt sted Så det heter Knarr
0: Også Vik
1: Vik
0: Knarrvik. Det det?
1: Det ukens tettsted
0: Knarrvik Knarrvik ukens tettsted
1: Yay! Og jeg kommer til Bergen I helgen Og skal overlevere da til ordføreren I Knarrvik Ukens tettsted
0: Hipp hurra
1: Og det gjøres da sikkert I nærheten av Knarrvik senter Som et kjøpesenter
0: Ja
1: Og dette her blir helt utrolig
0: Ja
1: Og jeg gleder meg For nå skal jeg vite veldig mye om dem Og jeg skal møte da ordføreren Og da blir det vannresling på Knarrvik brygge.
0: Ja, la oss ha det først med en gang. Altså, du utfordrer alltid ordføreren på disse tettstedene til vannreslingsduell.
1: Ja.
0: Og det ikke noe å være redd for det mest kos, har du sagt.
1: Nei, det 50% slåssing ja, og 50% okay. kos.
0: Så, men
1: det det sånn at når du slåss, ja. Så kan du velge om du vil gå over I kosemodus.
0: Ja, ok. ja, så med dette så altså utfordringen gitt til ordføreren som har Knarrvik. Ja, det vel kanskje en egen der, jeg vet vet ikke jeg altså.
1: Ja, det regner jeg med. Alle som, teststeder har en ordfører.
0: All right, men den som på vegne av ordførerens kontor velger å stille opp kan få delta i en vannrestingsduell med deg.
1: Ja, og ja. Da vil det bli sånn neve mot bryst, ja. Men også hode mot mave.
0: Ja.
1: Og så vanlig kast da, selvfølgelig.
0: Ja, og så skal du vel holde en lovtale til Knarvik da.
1: Ja, det kommer jeg til å gjøre.
0: Ja, sang kanskje.
1: Og så må man bare møte opp. Ja. Og så får Knarvik den utmerkelsen de faktisk har fortjent over lengre tid. Ja, nå, vi har jo flere tettsteder der. Os har jo vunnet en gang.
0: Ja.
1: Hallhjem har vunnet en gang.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om vi ikke har vært oppe på Ulve nå. Ja, det kan godt være, jeg vet ikke. Men nå det altså
0: Knarvik. Knarvik. Ja, når det du kommer dit?
1: Jeg kommer dit på lørdag.
0: Lørdag, ja. Ja. Still opp og sørg for at ordføreren, eventuelt en som stiller opp for ordføreren, blir med på vannrestingsduell. For før eller siden må jo noen si at det også.
1: Skal det bli Knarvik?
0: Ja. Da synger vi Knarvik-sangen. 1, 2, 3, 4.
1: Ja, det jeg Knarvik. Gratulerer, Knarvik! For today,
0: ja, da var det enda en episode avholdt da, Alex. Det mye som skjer.
1: Det var det, jeg vil gjerne takke deg, Pedro.
0: Ja.
1: Fordi du har vært veldig på nett i dag.
0: Ja, vi må
1: oppsummere. Og du har til og med startet følelsessamtale.
0: Ja, visst. Har jeg det? Ja, har det. Chat, eller altså AI er fine greier.
1: Du sa at din følelse i dag er utålmodig.
0: Ja, men det var fordi du avbrøt meg helt.
1: Hvordan følelse er det egentlig?
0: Ja, den kjenner jeg godt til. Det kan jeg godt beskrive, men det har ikke ditt nå. Trump svindler fremdeles til seg penger og saksøkt seg selv, altså amerikanske staten, på vegne av seg selv, og gir seg selv 230 millioner dollar. Det? At det gjelder å være en slu jævel.
1: Ja, men saksøker du deg selv, så kanskje du slipper skatt.
0: Ja, det kommer vi tilbake til neste uke. Og så AI tar over både legevitenskapen og tolke- og oversetterbransjen. Det pornokrise i England, og 18-årsgrense vil følge naturlig kanskje her også, sånn som de har gjort der. Ja, hva mer var det da? Alt går til helvete på grunn av kinesiske biler og busser som blir fjernstyrt fra Peking. Beijing, unnskyld, det vel det
1: heter. Det heter Peking på norsk, da.
0: Ja, det bare sånn an som heter Peking an.
1: Beijing fremdeles. Heter det i Kina.
0: Kan ikke si Beijing an.
1: Peking.
0: Ja, det an. Det heter. Ja.
1: Let's go to Peking.
0: Og nordmenn de dummeste i Norden. Suck on that.
1: Tenkte jeg hvis jeg hadde hatt konge i Peking, så hadde det vært Peking King.
0: Herregud, ass. Nå må vi virkelig gi oss. Takk til deg, Alex. Og still opp. Altså, da blir det der Knarvik er ukens tettsted. Hei! Og yes. Alt helt topp, og nå det snart jul.
1: Knarviking.
0: Ja, det holder det.
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun.
7: Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
21: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
23: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
24: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
25: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
26: Det så mange biler å velge I.
27: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
28: Familiesuven MG SX EV fasit.
29: Oi, var det...
28: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
30: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
31: Storebrand presenterer et bekreftende...
32: Ja.
33: Det sant?
32: Mm.
33: Pappa kommer til å overleve.
32: Ja, det har gått bra.
33: Takk.
31: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
34: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
35: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
36: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
37: Are you stupid?
0: Are you a stupid person?
1: Compadre!
2: Hey!
1: Compadre Pedro!
2: Der var han på plass, selveste Alex Rosén. Velkommen inn, Alex.
1: Tusen takk, dette var veldig hyggelig, Pedro. Du ser jo veldig bra ut I dag.
2: Takk for det, takk for det, takk for det. Jeg har gjort mitt ytterste. Og hva heter dette showet? Vi må minne om det først.
1: Det heter Alex og Per.
2: Det 10 poeng. Du skal videre til Namsos.
1: På Hallo.
2: På Radio Rock. Ja, sånn det. Ja, nei, nå har du verden så mye som kan skje på bare en uke, gitt.
1: Ja, du vet, det har vært helt sinnssykt. Det har vært veldig mye oppturer og masse nedturer.
2: Ja, egentlig mest ned, vil jeg kanskje si.
1: Ja, faktisk. Vi har I hvert fall, hvis man skal tenke på alt det som skjer.
2: Ja.
1: For men, man blir jo veldig skremt.
2: Men jeg har...
1: Virkeligheten faktisk bedre enn fantasien.
2: Ja, vi skal gå gjennom alt jævelskapet som har skjedd I siste uka, både I og utenfor kongefamilien og Nordheimsund. Men uansett, da, så har jeg resepten på optimisme her nå, for jeg finner ut at nå, Alex, nå det vår.
1: Ja, hva det å si en katt...
2: Hørte du hva jeg sa? Nå det vår, sa jeg.
1: Vår staude?
2: Nei, Nei, fordi at... Jo, nå vi ferdig med januar, ikke sant?
1: Jo.
2: Og så vi I gang med februar, godt og vel. Og det den korteste måneden I året, sånn så bare februar ferdig. Og da vi jo I mars. Og mars, det jo mer eller mindre påske. Påsken jo så kort at den jo over før du rekker å snurre. Og etter påsken var det da? Jo, da det vår. Så jeg mener at det vår nå, ja.
1: Det enig.
2: Ja. Ja, takk.
35: Alex og Per på Radio Rock.
1: Vi inkluderende.
2: Ja.
1: Det en av mine verdier, det, Pedro.
2: Ja, det faktisk det. Og du skulle, jeg beklager at du avbrøt deg, for du skulle I sted til å si noe om katter.
1: Katter?
2: Ja.
1: Katter interessante dyr. Generell informasjon om katter.
2: Jeg hadde noe helt konkret om katter.
1: Ja, katter helt syke.
2: Ja.
1: Når de legger hodet på bakover, altså ørene, og de legger seg ned, og de begynner å hoppe rundt, og så ser de en vei, og så angriper de en annen.
2: Ja, da ligger du tynt an.
1: Da ligger du tynt an. Jeg husker at jeg måtte jo faktisk sende vekk katten min etter at den hadde angrepet postmannen 3 ganger. Og postmannen fikk sånne flenger.
2: Han I terapi fremdeles.
1: Ja, han var fra Gartland. Ja, rett utenfor Grong.
2: Der ser du, det hjelper ikke det heller, nei. Nei, katter det røffe dyr, altså.
1: Ja, men de nydelige. De jo, det predators, altså det jaktdyr.
2: Ja, og I alle sånne kattevideoer, som veldig morsomme, så det alltid katter som vinner, aldri bikkja. De banker opp en hvilken som helst hund.
1: Ja, jeg så faktisk 3-4 bikkjer I Murmansk bli banket opp av en katt.
2: Ja, det ser du.
1: Det mest sinnssykt jeg har sett.
2: Ja, nei, vi digger katter.
1: Ikke kødd med katta.
2: Nei.
35: Alex og Per på Radio Rock.
2: Det jo ikke til å komme fra Alex at nå har jo polisen bura inne sønnen til kronprinsessa og kastet nøkkelen.
1: Ja, det helt utrolig, men Høybyborg sitter nå inne I fengsel.
2: Han sitter I saksa, det såpass kan vi jo si.
1: Ja.
2: Men det en ting da, at han har allerede slått Trump. På en måte, nå skal jeg forklare.
1: Ja, det bare Trump sitter ikke inne.
2: Nei, men det går jo til å gjøre litt.
1: Der slår han.
2: Nei, men han stakka. Ja, som poeng at Høyby, han jo da tiltalt på 38 tiltalepunkter. Ja. Trump, da han ble dømt I mai 2024, det var bare 34. Så Marius Borg Høyby har slått Trump med 4 tiltalepunkter. Og altså, Trump han ble jo dømt for alle de 34 forholdene, så han skulle jo egentlig sitte inne, men han kom frem til at nei, det skulle han ikke likevel, da han ble president, da. Så han, jeg tror han benådet, eller jeg vet ikke helt hva som har skjedd der, men han altså dømt for 34 lovovertredelser, Donald Trump, siden mai 2024, men han sitter allikevel ikke inne. Det ingen som egentlig helt vet hvorfor, det ingen som tør å spørre om hvorfor heller.
1: Ja, det mye på en gang her.
2: Ja, nei, men Borg Høyby da, han, ja, hva skal vi si om det der da?
1: Det vi kan si at det her blir vanskelig.
2: Ja, det en dritkjip sak.
1: Men tror du han kommer til å bli dømt?
2: Ja, jeg ser ikke bort fra at det skjer noe rart, men at han skal gå helt klar av dette med alt, bare det vi har fått høre om, liksom, det jo helt utenkelig.
1: Ja, det I hvert fall helt klart at han har jo da sitter inne fordi han har prøvd, og kanskje også gjennomført voldtid av Linni Meister,
2: ja.
1: Men hun visste jo ikke det.
2: Nei, men altså, det virker jo som om...
1: Det var jo, om jeg har blitt voldtatt.
2: Marius jo liksom inngiftet I kongefamilien, og det virker som om han har forberedt seg på sin deltakelse I kongefamilien ved å lese biografien til Henrik den 8. Da. Bomba litt der. Så, men vet du hva? Jeg synes synd på mora hans, jeg. Eller kanskje ikke, det må vi også diskutere Skal vi trekke pusten og gjøre det?
1: Det mye som skjer der I går nå
2: Om litt Mette Marit special
35: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
2: Ja da. Bang. Jo da, dette Alex og Per, og da jeg bare nevnte Mette Marit, så fikk du et helt annet ansiktsuttrykk, Alex.
1: Ja, det er jo det er mye som har skjedd der også.
2: Ja, det vil jo være litt sindig omgang med sannheten å si noe annet enn at det har vært en røff uke for Mette Marit.
1: Ja, det er jo, det må være veldig vanskelig.
2: Ja, altså for det første så det jo, hun har jo en sykdom som virker ganske alvorlig, denne lungegreia, og Så guttungen halt inn med de anklagene og sitter der og svarer for seg i tingretten akkurat nå. Og ikke bare det, da, for toppen av det hele så disse Epstein-files, da, hvor det viser at hun har jo vært sånn BFF med Jeffrey Epstein og bodd på det der palasset ute på den øya 4 døgn i strekk og kalt det meditasjon.
1: Ikke bare, ja, i Miami.
2: Ja, det var det samme det. I hvert fall brukt sengetøyet hans, da, for å kalle det det.
1: Ja.
2: Så, og litt flekket i pelsen på grunn av det, men det jo ikke bare henne, det til og med vår gamle kompis Torbjørn Jagland. Han har en egen evne til å få hele ræva begge føttene i graveret hele tiden, altså.
1: Ja, det helt utrolig.
2: Og jeg så gjengitt en mail da de hadde funnet i disse her Epstein-files fra Torbjørn Jagland. Hallo Donald, skriver han. Nei, til Donald eller Jeffrey. Hallo Jeffrey Epstein, for han skjønte hva Jeffrey Epstein var glad i da. Og, jo da, nei, da var det at Jagland hadde vært i Albania, og der var det veldig mange fine unge damer som Jeffrey Epstein var interessert i det. Hadde han klart å skrive mail.
1: Han kalte det extraordinary girls.
2: Ja, det jo helt cool. Og tenk deg når Donald Trump kobler at det var Torbjørn Jagland som ga fredsprisen til Obama. Da ja. Har vi helvete gående, vet du. Det så koko hele verden, altså.
1: Det veldig... Det virker som at det noen som ikke har gjort jobben sin her.
2: Ja, og det... Ja, mange.
1: Ja, jeg tenker i hvert fall på det teamet som lærte Mette Marit å være dronninghemmende.
2: Ja.
1: Det teamet er, for du må få et team. Du må liksom, du må dra på også den som da har rådet henne til å opprettholde kontakten med Epstein.
2: Ja.
1: Han har sparket.
2: Ja, det vil jeg si. Nei, og dessuten, det fremdeles 3 millioner dokumenter i Epstein-saken som ikke frigitt enda. Jeg tipper at alle de handler om Donald Trump, for det den eneste ikke har stått om nå i den siste utgivelsen her, da.
1: Ja, men jeg tenker Torbjørn Jagland, han må jo være litt dum.
2: Men Donald Trump, Pedro, det skal jo sies at...
1: Torbjørn Jagland må jo være litt dum.
2: Han har nok ikke de lengste antennene i byen her.
1: Nei.
2: Jeg tror ikke det. Men Donald Trump da, han har jo kommentert da, det med at han har noen følgende forklaring at nei, så jeg har ikke snakket med Jeffrey Epstein, aldri kjønn der. Det har han gått over nå. Så han fortsatte.
35: Alex og Per på Radio Rock.
2: Dette Alex og Per på Radio Rock, noe som tydelig fremgår av de lange iskremkøene. Hvordan går det der borte i blått hjørne, Alex?
1: Jo, bra. Litt sånn spent på hva det neste er. Hva mer er det som kommer nå? Hvor mange bilder finnes det av Torbjørn Jagland og Mette Marit? Kanskje sammen hos Epstein?
2: Ja, dette Alex Rosén som spekulerer fritt om... mulige forekomster i Jeffrey Epstein-files.
1: Ja, for det kommer flere, det kommer mer. Og hvis du har gått gjennom Epstein-files, ja. Så er det utrolig, for hver gang det har blitt delt på internett, så dukker det opp 2 kopier. Så det antall dokumenter er så mange, og du må gå gjennom alle, og det kommer til å komme ting allerede flere ganger fra de filesa.
2: Jeg vet hva, jeg helt sikker på at det kommer til å dukke opp overraskelser. Altså både hun, Mona Juul, og Terje Rød Larsen, og alskens mennesker dukker jo opp i disse Jeffrey Epstein-files.
1: Hvem andre tror du?
2: Nei, du for eksempel hadde jo faen ikke overrasket meg om du hadde vært der ute og så bare glemt det.
1: Ja, for det kan hende.
2: Ja, det verste er. Det hadde ikke vært det rareste.
1: Nei, for jeg har jo vært der.
2: Ja, hvor hen der?
1: I Miami.
2: Ja, men da har vi jo ikke vært ute på den der hyttataen. Nei,
1: eller, jeg har vært på mange forskjellige steder. Jeg har vært der. Og har jeg vært der, så har du vært der også.
2: Ja, det nettopp det. Så av hensyn til vår videre karriere, så går vi over til noe annet nå.
1: For eksempel når vi var i den gruppeseksavdelingen i LA. Ja, der var du med. Ja.
2: Dette Alex og Per, som handler om helt andre ting enn det Alex nettopp nevnte.
35: Alex og Per på Radio Rock.
2: Gullprisen bra nå, Alex. Har du fått med deg det?
1: Nei, det var faktisk gått rett ned.
2: Ja, har den det?
1: Ja. Så gullprisen har gått oppover, og her i det var vel i foregårs, eller forrige eller forrige da gikk den rett ned.
2: Ja, ordentlig, men det
1: Og sølvprisen gikk ned enormt med.
2: Gjorde den,
1: ja. Så nå, og nå er det veldig spennende å sitte og se på, og jeg klarte å selge meg ut av gull 3 dager før det røyk.
2: Å, satan.
1: Så det som betyr noe nå, det hvorfor røyk gullprisen?
2: Nå har jeg har en teori om det. Og det at i en tid hvor det bare sånne kjedelige banditter som driver med sånne cyberattacks og sånn, så det en sånn innbrudsgjeng som først da, i fjor så var de på Romerikssenteret, brøt seg inn og rappet parfyme for 1,5 million kroner. Og da skjønner jo ikke jeg at politibikken ikke klarte å følge sporet på dem. Men så var det nå for en uke siden, så var det innbrudd i et annet kjøpesenter, nemlig ditt lokale, CC Vest, som bare noen hundre meter unna der du bor. Der var det noen som brøt seg inn via nabobutikken inn i gullsmed David Andersen der og rappet gull for et par millioner. Så de har vel dumpet det på stampen og overalt rundt omkring, så det det som har påvirket gullprisen da, kanskje?
1: Ja, kanskje.
2: Eller, har du noe insight om dette gullinnbruddet som var altså, rett under soveromsvinduet ditt omtrent?
1: Jeg kan love deg at jeg kjenner noen som har gjort dette.
2: Ja,
1: ja, men det helt overbevist om, det jo sånn hver gang.
2: Men den nye greia da, det tydeligvis det som bryter seg inn i kjøpesenteret via nabobutikken, fordi altså der hvor det gullsmer, altså gull har jo åpenbart vært mye, jeg visste ikke at parfyme var så mye verdt, men det jo da tydeligvis, det å bryte seg inn i den, hvis nabobutikken for eksempel et bakeri da, som sikkert ikke har så tjukke...
1: Rosinboller holder i 3 dager.
2: Ja, altså de har ikke så mye sånn beskyttelse mot innbrudstyver. Men hvis bakeriet er ved siden av gullsmer, så går du inn i bakeriet og...